Dva su sata, poštovani slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta simfonijskog orkestra iz Bournemoutha, pijanista Nicholasa McCarthy-a i dirigenta Marka Wigglesworth-a, održanog u Londonu 2025. Počet ćemo prvom suitom za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića u obradi Levona Atovmjana. Simfonijskim orkestrom iz Bournemoutha dirigira Mark Wigglesworth.

Pod ravnanjem Marka Wiggleswortha, simfonijski orkestar iz Bournemouta izveo je prvu suitu za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića. U nastavku programa simfonijskom orkestru iz Bournemouta pridružit će se pijanist Nicholas McCarthy kao solist u koncertu za lijevu ruku u D-duru Morisa Ravela.

Bio je to koncert za lijevu ruku za klavir i orkestar u D-duru Maurice Ravela u izvedbi Nicholasa McCartija i simfonijskog orkestra iz Bournemoutha pod vodstvom Marka Wiggleswortha. Na redu je dodatak, nokturno za lijevu ruku opus 9 broj 2 Aleksandra Skrjabina.

Pijanist Nicholas McCarthy izveo je u dodatku nokturno za lijevu ruku opus 9 broj 2 Aleksandra Skriabina. Sa snimke koncerta održanog u Royal Albert Hallu u Londonu 2025. slijedi prva simfonija u bemolu Williama Waltona.

Pod vodstvom Paula McCreesha, Gabrieli Consort izveo je skladbu Drop, Drop, Slow Tears Orlanda Gibbonsa na stihove Williama Waltona. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja drugoga glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Drage slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Reinekea, Schumana, Dvoržaka, Gounoda, Stanforda, Zolnica, Grotea, Alevija, Chopina i Radživila u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Koncert za flautu i orkestar u D-duru opus 283 Karla Reinekea čućemo u izvedbi Mateja Zupana na flauti i Simfonijskog orkestra RTV Slovenije.

Pod ravnanjem Davida de Villiersa, flautist Matej Zupan i Simfonijski orkestar RTV Slovenije izveli su koncert za flautu i orkestar u D-duru opus 283 Karla Reinekea iz 1908. Slijedi Kreislerijana opus 16 Roberta Schumana.

Pijanist Jakub Kušlik izveo je Kreislerijanu opus 16 Roberta Schumana. Sa snimke Norveškog radija u nastavku Euroklasik Noturna slijedi 12. slavenski ples u D-duru opus 72 broj 4 Antonina Dvoržaka.

Bio je to duet iz trećeg čina opere Kraljica Cipra Jacques-François Alevija u izvedbi tenora Benjamina Butterfielda, baritona Bretta Polegata i orkestra Kanadskog opernog društva pod vodstvom Richarda Bradshawa. Na redu su dva nokturna, opus 32 Frederika Chopina.

Slušali smo dva nokturna, opus 32 Frederika Chopina, broj 1 u H-duru i broj 2 u As-duru, u izvedbi pijanista Kevina Kennera. Za kraj još jednog Euroklasik nokturna čućemo divertimento u D-duru Macieja Radziwilla u izvedbi Orkestra Poljskog radija iz Varšave.

0: Pod vodstvom Michała Klauze, orkestar Poljskog radija iz Varšave izveo je divertimento u D-duru Maćeja Radživila. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. S vama je noćas bila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo koncert za dvije violine i gudače u D-duru Josipa Mihovila Stratika, stavci Allegro, Andantino i Allegro. Sviraju Dmitri Sinkovski i Silvio Richter te Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Tomislav Facini.

Čuli smo koncert za dvije violine i gudače u D-duru Josipa Mihovila Stratika. Nastupili su Dmitri Sinkovski i Silvio Richter, te Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Tomislav Facini. Slijedi skladba U rano jutro Aleksandra Grečaninova. Svirat će Josip Klima violina i Fred Došek klavir.

0: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem. Poslušajte radio igru.
1: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu. Ali
0: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva.
1: Pa ništa više.
0: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Možda šapću.
3: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukaš Vondraček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Dramski program vam preporučuje.
5: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
6: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
4: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
7: Tu se krije nešto drugo.
4: Mrtve duše.
5: A na što mislite?
8: A na što vi mislite?
5: Ja sam zbunjena.
8: No slušajte, dakle.
5: Slušam.
8: Ja mislim.
4: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: Ja mislim.
5: Držite me u napetosti.
9: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Do, re, mi.

Beatrice Raux izvela nam je 6 melodija za klavir opus 4 i 5 Fanny Mendelssohn-Hensel. Slijedi Kapriča briljant za klavir i orkestar u H-molu opus 22 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupit će Izraela Margalit i Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je Bryden Thompson.

Tatjana Gromača autorica je poezije, romana i putopisnih eseja. Rođena je u Sisku, a nakon školovanja u Sisku i Zagrebu preselila se u Istru, prvo u Pulu, a nedavno u selo u okolici Pazina. U današnjoj emisiji iz ciklusa Mikrokozmi čitamo ulomak iz njezine putopisne knjige u nastajanju Put u središte Istre.

0: Krevet u kojem spavam nalikuje na poljski. Soba, prozor u njoj okrenuta je prema malom selu na susjednom brdu, gdje se nalaze crkvica i pizzerija. Trgovine s osnovnim namirnicama u ovom dijelu nema, u krugu od nekoliko kilometara. Sa susjednog brda, još uoči svitanja, slušam kukurikanje, znak vesele dominacije nekog pjetla. Tijekom dana do mene povremeno dopre usredotočeno blejanje stada ovaca, raštrkanih po jednoj padini. Ti me zvukovi usrećuju. Šteta da nema više njakanja magarca, za kojeg sam čula da je živio na susjednom brdu, te svete životinje, kako u nekom od svojih predavanja koja trenutačno čitam podsjeća Mirča Eliade, a koji spominje i kipara Brancusija, koji bi zacijelo da je kojim slučajem živio ovdje, a ne u Parizu, isklesao neku magarčevu elipsastu statuu. Nažalost, ne mogu čuti glasanje dvaju magaraca koje srećem u šetnjama do vrha brijega, a koje jedna vinarska obitelj drži u lijepom šumskom okružju, skupa s dva manja konja. Ali tu je ptičji svijet, prilično bogat, kao i raskošni pjev zrikavaca koji ljeti stvaraju čudesnu i moćnu glazbu, tajanstvenu podlogu nalik na kakvu neprekidnu, začudnu simfoniju, koja katkada prerasta u kakofoniju nad kojom bi se možda i Šostaković zamislio, a koja pak stvara neobično ozvučje našim ovdašnjim prizemnim danima i poslovima.
1: Ljeto je ponovno užarilo, visoko je podignulo svoj

0: udisati kako treba, lahoraste i prijatne, pune svježine i vlage iz okolnih šuma. Što više čovjek može poželjeti od takvih večeri i od pregolemog neba posutog zvijezdama, kupole je pod kojom uvijek samo malen i u zahvalnosti diše. Spokojan je svatko tko sada nije u teškim mukama i boli. Jutros pri šetnji s psom iznenadile su me prve zrele kupine, ima ih posvuda u okolnom šipražju. Što se pak šipka i drijena tiče, njih sam već prije nekoliko dana zamijetila. Takvo crvenjenje ne može izmaknuti pogledu, ali njima se ne radujem u tolikoj mjeri, jer nagovješćuju brzi dolazak jeseni. Zato mu se dolasku jeseni suprotstavlja intenzivna pjesma cvrčaka, zrikavaca, koja ovdje posvuda odjekuje kao jedna neupitna konstanta koju bahat i razularen čovjek, taj fantastičan junak našeg doba koji prgavi okretan čuči u svakom od nas, uzima zdravo za gotovo i ne primjećuje. Ljeto je još ovdje, grozdovi lijepog crvenog, crnog, žutog rožđa nisu sasvim slatki, a ni smokve još nisu nabubrile, otežale od soka. Za razliku od onoga što se uobičajeno predočava, pravo uživanje u sladoru ljeta dolazi također u jednom povlačenju u tišini. Čak i zrikavci u jednome času sasvim utihnu sa žuborenjem svoje pjesme, da bi potom, nakon nekoliko sekundi čudne, neobično prodorne i rječite tišine, potpuno lišene zvukova, iznenada ponovno otpočeli. Berem smokvin list i sušim ga za čaj. Listovi se veoma brzo suše, već tijekom istoga dana, a čaj ima predivan okus koji naravno podsjeća na božanstven, sladorni okus smokve. Samoća za kojom čeznem ovoga ljeta gotovo mi je posve nedostupna. Do svojeg se mira i do svojih misli probijam kroz mnoštvo lica, svakodnevnih obveza, dužnosti, gotovo kao mačetom kroz gusto šipražje. Uživam doduše u svemu koliko mogu, znajući istodobno kako je ono najbolje potisnuto negdje u stranu, zbog toga potiho žaleći, jer nemam onaj mir i osamu koji su mi u ovom času potrebni. Ali nije li tako cijeloga života? Malo je vremena koje se može dati pisanju, a u tomu je moguće i posebna važnost trenutka kada mu se uistinu možemo predati bez grižnje savjesti, sa smirenim osjećanjem da smo ga zaslužili.
1: Marajeva pognutost, možda je to ona mjera ljudske uspravnosti kojoj bismo kao bića trebali težiti. Biti pognut ne znači drugo nego biti svjestan svoje prave veličine, stidjeti se nje i biti svjestan težine zadatka koji je čovjeku pritome dan. Izgraditi od sebe biće i život koji će biti dostojan makar kratkog i brzog ovlašnog pogleda, kao što se iz vlaka koji juri upire pogled prema nekom dražesnom krajoliku ili se naprotiv od nekog ružnog, odbojnog prizora glava hitro kao instinktivno odmiče na drugu stranu. Vježbati, vježbati, vježbati. Što je ljudski život doli sumanuti niz pokušaja da od sebe sačini nešto zbog čega bismo naposljetku bili kadri skrušeno priznati da to možda i nije bilo sasvim i do kraja loše. No između svakog od tih pokušaja, između svih ustrajnih vježbi i količina samoprijegora, ponovno i uvijek izviri na površinu brzo i lako ispliva nešto što nam se kod nas samih ne dopada. Jesu li onda svi ti pokušaji da sebe poboljšamo bili uzaludni?

Snažni kovitlaci vjetra već dva dana. Dolazi jesen. Sve će se promijeniti, već i tijekom jedne noći. To je ono što nagovještava ovaj vjetar. U njemu ima mnogo demonizma, mnogo ukletosti i strahova koje nabacuje čovjeku u tim divljim i nepredvidljivim naletima. Nad čime sve čovjekov um tek pomalo zaogrnut onim bezazlenim sakupljenim tijekom sunčanih dana, u ovim trenucima ne strepi, teško je i pomisliti. Preplašen i zbunjen osjećajem koji mu stvaraju ovi kovitlaci, kao da na čas iz ruku ispušta uzde vlastita života, ni sam točno ne znajući što mu je dalje činiti.

0: čini, ali nije smiren. U njemu je nekakva nervoza, osjećanja nestalna, prepuna zebnji. Eto, to je stanje duha ovih dana. A krajolik, još savu mekoči u zlatnim talasanjima ljeta, savu otežalo i slatkoj blagorodnosti svojih plodova, sve to kao da i ne sluti. Njemu je sve svejedno i to što će ga za dan dva do neprepoznatljivosti naružiti nekakva kišurina, uvaljati ga u trulež i blato. Ali pojavit će se opet sunce, pojaviti i obasjati crveni šipak što viri iz gustoga drača punog debelih crnih kupina koje moj pas i ja obilato doručkujemo pri jutarnjoj šetnji. Ljutim se na sebe jer puno vremena provodim u vrtnim radovima, ali vrt se mora pripremiti za jesen i zimu. Bodrim se da izdržim još malo. Ipak život bez književnosti ne ispunjava me, jednako kao ni život bez ljubavi. Uostalom, književnost jest, uza sve druge ljubavi, mnoge koje je svojom snagom daleko nadmašuju i koje su i vrsta njezina preduvjeta, također ljubav. Pa se to sve ponovno svodi na isto.
1: Istina je da su i jesenji i kasnoljetni pejsaži ovdje veoma lijepi. Stanovnici do duše kao da nemaju potrebe uživati u ovim sezanovskim proplancima i padinama. U mnogo malih planina nalik na slikarevu čuvenu Saint-Victoire, na vrhu kakvih obično strši tek pokoj kameni kućerak, uz neizostavan crkveni zvonik, kao vrsta obavjesne kule i slikovnog i zvučnog signala. Malo koga susrećemo u šetnjama po okolnim valovitim brežuljcima. Zarobljeni u svojim kućama i okućnicama, ljudi brižno njeguju malograđanske vanjske dojmove, od kojih i nema prečeg. Uredne legitimacijske karte ogledaju se kroz okućnice i vrtove, blješte sopranih prozora i važa s cvijećem. Svemu tome u najvećem broju slučajeva podređeni su i žrtvovani. Osobna sreća, ispunjenost, potraga za smislom kojega možda i nema. No čovjek ustrajno gradi dalje svoj put lojalnosti, nečem nevidljivom, nepostojećem, lažnom, ali sve prisutnom, poput obruča neslobode koji steže i omata svijet ljudi, ne dopuštajući pogled ni kretnje izvan. Tomu svjedoči i činjenica da se nigdje u tim dvorištima ne može vidjeti ljude. Oni su vani samo ako nešto rade, a užitak je pomno sakriven od drugih jer je zavist sve prisutna, nešto poput stalno narogušenih oblaka koji vječito čame nisko na ovom tu našem nebu. Ostaju grijeh i krivnja da se njima gombamo kako hoćemo, gurajući pod tepih naša moralna i druga zastranjenja, glumeći žrtve, manipulirajući i ucjenjujući one koje možemo. Paleta ne osobito dovitljivih, no također stoljećima djelatnih načina široka je i svima dana na uporabu, prema izboru i želji i prema mogućnostima. To se u idiličnom seoskom okružju, koje je lišeno mnogih sitnih i malo većih prijevara, kakve možda mogu ponuditi veće i gradske sredine, posebice jasno osjeća i vidi, tako reći, na svakom koraku. I naspram toga, ovdje se ne može ništa. Podvuče li se crta, grad se na jednom čini kao manje bolna, daleko lakša opcija, jer uza sve drugo, ljudi ondje ne drže jedni druge u tako strogoj prismotri kao što to čine ovdje.
0: U šetnji vinogradima srela sam samo jednu engleskinju koja se ispružila sa slušalicama na ušima pod nekim stablom. Ljubičasta kosa i tetovaža, moju je zaigrani pas odmah osvojio. Vjerojatno je gošća u susjednom kampu. Boravi ovdje već neko vrijeme. Voli duge osamljene boravke u prirodi, kao i mnogi drugi turisti koji dolaze u ove predjele, posve nespecifični u svojem asocijalnom ponašanju. Neki samo kratko pozdrave u prolazu i nastave dalje, udubljeni u svoje misli, bez potrebe za kuriozitetnim razmjenama osmijeha, riječi. Toliko im je potrebna samoća. Zapravo, ovdje su na jednoj vrsti liječenja, primjećujem. No, lijek je lijek samo ako je dan u pravome omjeru. Previše osamljivanja i prirode ipak može i škoditi, odvesti u drugu krajnost. Tako mi govori i moje kratko, no čini mi se već polako prostudirano iskustvo boravka u ovom našem dobrovoljnom izgnanstvu, u točnije nekoj od njegovih inačica.
1: Danas posjet Oprtlju. Predivno sunčano vrijeme, s puno one blagorodne zlatnosti u ocijaju zraka kakvo nosi tiho tugovanje odlaska ljeta. I priroda je tako namještena da u čovjeku već i pogled na nju budi sjetu tihog rastanka, žala zbog primicanja kraju sunčanih razdoblja. Ne smije se previše tugovati, pa ipak činimo to stideći se vlastitih osjećanja. Na vrhu uzvisine na koju smo se popeli danas stoluje neobičan osjećaj, izdvojenost i odalečenost u kojima se javlja i nešto vladarske gordosti, nadmoći zbog širine krajobraza koji se ovdje na sve strane otvara. Odakle je i Motovunsko brdo Maleno, nešto što se doima kao da je u udolini, a ne također na vrhu jednog, ipak ne tako niskog proplanka. Aristokratski moment u Oprtlju. Nekoliko samozatajnih, nanovo uređenih vila, nalik na palače, ladanjske dvorce s visokim željeznim ili kamenim ogradama, odakle prolaznika promatraju koje kakve gipsane glave, nagnute s visina prema dolje. Neke vile imaju i bočne kule, nalik na promatračnice. Tome su nekada vjerojatno i služile, a sve skupa podsjeća na neke francuske filmove. Otmjenost za kojom bijedni, niži staleži iz navike i iz neke tihe dokonosti uzdišu, fotografirajući te detalje, ograde obrasle plemenitim raslinjem, modre ili tamno-crvene, ili pak nježno-zelene žaluzine, mirišljav cvijet jasmina koji od nekud proviruje. Zanesenost u trenutku, čak i sreća. Sreća jer ovakvo što, koje je u potpunom nerazmjeru sa zbiljom, čak i sa zbiljom Oprtlja, ne posjedujemo. S druge strane, mnogo ruševnih kuća, koje su opasne za prolaznike. Napuštene kuće ili samo natrule sirotinjske izbe u kojima netko čak i živi. Mjesto je već dugo gotovo napušteno. Pitamo se koliko li sada u ovome trenu broj stanovnika, ali to zaboravljamo pitati jednog starosjedioca kojega usput susrećemo, a koji već desetljećima ljeti živi u Oprtlju, a zimi u Beogradu. Naš poznanik je inače liječnik, a tijekom oprtaljskog života okrenuo se prirodnoj medicini, travarstvu i sličnim stvarima. To je na jednom ovakvom mjestu, koje kipi od raskoši flore, sasvim razumna, logična opcija. Zanimljivo, on nema automobil. Ovdje je na ovoj uzvisini i ako se želi spustiti negdje u civilizaciju, mora se dobro pobrinuti kako bi to učinio. Put do Oprtlja strm je i vijugav. Cesta je uska i stara, podbočena prastarim, ali vrlo lijepim kamenim zidićima, izrađenim od naslaganih komada kamenja. Može se pretpostaviti da su te zidiće, koji su pratili put od Motovunske šume do Oprtlja, ponekada planinskoj stazi prije asfalta i pruge Parencane u udolini, seljaci, ovdašnje stanovništvo, gradili kako bi se povezali s onima s druge strane brda, stanovnicima Buja i Grožnjana, mjesta u susjednoj Sloveniji i također u Italiji. Siromaške kuće u meni bude možda još veće estetsko divljenje od onih ekskluzivnih, ali vrlo lijepih, otmjenih vila. Jedna takva strši na proplanku već na samom ulazu u mjesto. S prednje strane promatrano, čini se po dijelu razbijenih prozora i širom otvorenih starih drvenih vratnica, kao da je napuštena, ali sa strane se, na divljem vjetru, vijori na žici prostrto rublje. Potom vidim i crveni kamion, parkiran pokraj kuće, i nešto dotjeraniji ulaz s bočne strane. Stojim nekoliko trenutaka pred tom kućom kao opčinjena, osjećajući se kao netko tko bi mogao nekom filmskom režiseru dojaviti kako ovdje ima savršen ambijent, dekor, scenografiju, za snimiti nekakav film. Ali da, sjetih se sitnice, još samo scenarij za taj film nedostaje.
0: U subotu poslje podne odlazak u Rijeku, Nevjerojatno je kako grad ponekad malo daje, a ono što bi trebalo biti gradsko zapravo odiše tišinom i mrtvilom, prazninom i žalošću provincije. Teško da će se ove naše sredine od toga oporaviti. Ubijene u pojam, osiromašene bez smisla i cilja, šute i trpe, sve praznije i sve žalosnije. Ono malo veselja može se vidjeti na licima vrlo mladih ljudi. Bogatije zemlje i sredine svojim stanovnicima barem daju osjećaj važnosti i vrijednosti, to da si mogu priuštiti ono što im je po mjeri. Toga ovdje nema. Sirotinja je zavučena u svoje rupe ili plazi po ulicama s nekakvim kesama u rukama, poput posljednjih klošara, a oni koji imaju i previše, oni pak imaju svoje puteve, sasvim izvan i mimo ovog svijeta koji tu pred našim očima i s nama skupa umire i skapava, sveden na minimum. Duh je čovjekov ovdje pritješnjen i pati, ali čini se dobrim dijelom i vlastitim izborom. Pri tome, bogatstvo kulturnih manifestacija ne znači ništa, čak štoviše njihova je pojava i kočoperna rasipnost njihovih obrazaca, na mnogo načina i iz mnogo uglova promatrano, danas neukusna. Sva ta energija i sav taj novac trebali bi se sliti negdje drugdje radi stvarnih i dubokih društvenih promjena koje će iznjedriti novog čovjeka, ne više sebičnog materijalista koji je usmjeren isključivo na vlastite ciljeve, nego čovjeka koji zna i živi na taj način da je zemlja dom svih ljudi koji na njoj trebaju živjeti u uzajamnom razumijevanju i u ravnopravnosti. Toliko je iščašenja, toliko zastranjenja u viđenjima ljudske stvarnosti i upravo ta zastranjenja, to potpuno ispadanje iz vlastite ravnoteže čovjeka kao bića, danas dobivaju na značenjima i na vrijednosti, tjerajući nas, koji još koliko toliko uspijevamo držati ravnotežu sami sa sobom, da im se podredimo, da budemo po tim zastranjenjima prignuti i da slušamo njihove diktate koji se trebaju uzimati kao jedini i neprikosnoveni. Danas ponovno šetnja rijekom, ovoga puta s Erom. Najdomljiviji je bio ulazak u zaseban dio, duboko ulegnuće uz riječinu, odmah ispod nadvožnjaka kojim prolazi vlak, a koji se nalazi tik do čuvene povijesne industrijske ulice. Otkrivamo spavalište, servisne garaže i službene zgrade riječkog autotroleja, sve veoma staro i derutno, i time više nego bajkovitog filmskog izgleda koji se dopunjava starim bedemima s druge strane riječine i zidinama kuća sagrađenim također davno, odmah ponad njih, ili u njihovu prirodnom nastavku. To su onakve kuće kakve smo viđali po austrijskim gradićima, u Linzu, Grazu, Klagenfurtu, Salzburgu i drugdje, a koje kao da izrastaju iz riječnih obalnih zidina. Egon Schiele rado je slikao takve kuće u njihovim nesuvislim, uvijek na zanimljiv način, okljaštrenim nizovima. Tako da nešto u njihovim kompozicijama podsjeća na serpentine ili potrgane, razbijene tipke nekog starog i monumentalnog pohabanog klavira. Svakako, veoma lijep prizor. Skupa s prijemnom zgradom autotroleja i svim autobusima i garažama u dubokom i širokom dvorištu. Oboje smo stali fotografirati te melankolične pejzaže koji su dušu dali za nastanak nekog umjetničkog teksta. No potom su iz neke širom rastvorene radionice za popravak autobusa izašla dvojica majstora u radničkim hlačama i kariranim košuljama. Kao da ih je netko obukao da statiraju u nekoj olinjaloj dosadnoj TV drami. I krenula nešto izvikujući i lamatajući bijesno rukama po zraku ravno prema nama. Baš u tom času zamijetila sam predivan mural na zidu u ulici iznad, spomenutoj industrijskoj. Htjedoh ga fotografirati, no nije bilo vremena. Radnici su nas potjerali i morali smo se podvinuti ih repova vratiti onamo odakle smo došli. Inače, autotrolej je u Rijeci prvi put stavljen u promet još 1897. godine, što budi jednu vrst poštovanja.
1: Težak dan i noć koja mu je prethodila. Zacijelo borim se s nekim svojim strahovima, ali tu su i realne životne činjenice, one povezane s obitelji, koje svako toliko traže svoje raščišćavanje u temeljima. Nakon svega, bistrenje pogleda, jasnije i čvršće usmjerenje, sa željom da se bodro jedri naprijed. Sve to bilo je na tren kao da čovjek iskoči iz svojega života. U takvim trenucima nepomirljivo svojeglavim, naspram onoga što zovemo uobičajenim životnim tijekom, sve se stvari mišljenja i duha, imaginacije i kreacije čine sasvim efemernima. Zapravo, kao u sekundi hlape, nestaju pred našim očima. One uistinu i jesu ures, ne i suština, nisu baza, tek nadogradnja. To ujedno uvijek podsjeća na istinu koja kaže da im iz istog razloga ne treba previše davati na važnosti. Međutim, i ipak, ludi Nabokov poslije svega. Kakva razigranost uvijek blizu kakve opačine. Skokovi i dubljenja na glavi, kolut naprijed pa kolut nazad. Nepredvidljivo, iznenađujuće. Kakav genij! Zaigrani, pijani rapsod, ludist koji pleše unatoč melankoliji ili zapravo i upravo zbog nje. Čitati ga znači biti prinuđen suočiti se s vlastitom glupošću i ograničenošću, potpunim nedostatkom invencije. Nabokov je čudo, ptica u letu koja leti neprestance, jer zna kako je let jedino što vrijedi u tom našem trulom i suhonjavom životu. Slučajno sam navirila malo kod Nabokova danas, jer nisam neko dulje vrijeme, premda mi je uvijek uz uzglavlje.
0: Priroda je već prepuna žuto-zlatnog i jarko-crvenog lišća, ali ova koju svakog dana promatram s balkona i dalje od olijeva, u pretežito zelenim bojama, tu i tamo kakav bakreni ocijaj pri zalasku sunca u daljini. Pokoji turist još se šeta ovim padinama, osmjesi, blagi, pitomi, čak i kod veoma mladih ljudi, koje je priroda podesila da budu ljutiti i bijesni. Ali svima očito godi putovanje, promjena, boravak u smirujućem kontekstu, koji s mjesta relativizira čovjekove drame. Na koncu, ovako ili onako, sukob nikada nije rješenje. A izlazak iz sukoba čak je i za gubitnike olakšanje, jer ničiji resursi nisu neizmjerni. Sinoć, tko zna koji put Fellini Dolce Vita. Ono što volim kod njega savršena je čistoća, umjetničko-fotografska jasnoća crno-bijelih slika, prizora filmske fotografije. Ima velike prostudirane estetike u svakome kadru, a da pri tome ta estetika djeluje kao nenamjerna. Živi posve prirodno i spontano, djeluje na nas suptilno, osvajajući naš pogled i um neprekidnim, novim i novim vizualnim zamasima. Za razliku primjerice od filmske fotografije jezika jednoga Karla Teodora Dreyera, koje je također od studentskih dana veoma volim, ali u kojima neprestance osjećamo ruku autora, njegovu intenciju da ostavi dojam. Fellini pak radi tako da otklanja filozofiju, promišljanje kao nešto nedovoljno djelatno, inertno, radije se priklanjajući filozofiji takozvanog običnog svijeta, s posebnim talentom da pokaže ljudsku priprostost, sirovost, potpuni besmisao ljudske gluposti. I ondje gdje bi trebala stajati pamet, moralna načela, principi života i ljepota kao takva, preostaje stvaranje. Kao prostor kojim se putuje i preživljava, ekvilibrirajući između tih dvaju tek možda prividno suprotstavljenih svjetova.
1: Slušali ste ulomak iz putopisa Tatjane Gromače, Put u središte Istre. Čitale spikerice Teara Pajić i Kristina Kiršenhojter. Snimio Lučano Straga, uredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku današnjeg glazbenog kolaža slušamo preludi broj 2 Georgea Gershwina. Nastupa 12 čelista Berlinske filharmonije.

Čuli smo skladbu Amerika Leonarda Bernsteina. Nastupili su 12 čelista Berlinske filharmonije. Time smo došli do kraja današnjeg glazbenog kolaža. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Poštovani slušatelji, želim vam dobro jutro, dobar dan. Ja sam Vesna Jurić Rukavina i ove nedjelje bit ću s vama u emisiji In situ u svijetu baštine. Ne znam jeste li ikad razmišljali kako su i rimski vojnici koji su činili one poznate legije, a hodali su našim prostorima, imali svoje rimske religije, rituale, žrtvu, zavjet i molitvu. Izabrala sam za današnju temu upravo jednu takvu priču pod nazivom Miles Votum Solvit. Ali tu priču s tim nazivom nisam dala ja. Naime, autori publikacije koja je nedavno predstavljena hrvatskoj javnosti, doktorica znanosti Ljubica Peranić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi, priredili su možda ne svakidašnje iskustvo da prošetamo dalekim prostorima i upoznamo osobne priče, vjerovanja pojedinca, a sve su to bili vojnici. I to oni vojnici koji se ne prikazuju kao nositelji carske moći, već kao ljudi sa strahovima, nadama i potrebom za duhovnim. Drago mi je što ste tu, gospođa Peranić i gospodin Radman Livaja. Hvala vam.
3: Hvala vam i pozdrav slušateljima.
2: Kako je zapravo krenuo vaš uopće put prema tajnama života rimskih vojnika? Vi volite religiju, vi volite vojsku, jel?
4: Tako nekako, a budući da smo kolege i prijatelji, mi smo odlučili spojiti te naše interese i prvo smo napravili tu izložbu i nakon te izložbe sretan slučaj je htio da dobijem projekt Hrvatske zaklade za znanost i u okviru tog projekta Hrvatske zaklade za znanost, projekt se zvao Između bogova i ljudi, smo se odlučili napisati tu knjigu svakoj svoje perspektive, a opet zajedno.
2: Uh-huh. Vi, Ivane, volite vojsku, vi, Ljubice, volite ovaj drugi dio.
4: Da.
3: Ne bi tako strogo razlučio.
2: Da, ne, dobro.
3: Znaš, su interesi preklapali, bili komplementarni. Naime, ona je davno pisala još o duhovnosti rimskih vojnika. Ja se više bavio materijalnom baštinom rimske vojske na ovim prostorima. Međutim, i ova knjiga u krajnju ruku govori o materi, znači ta duhovnost o kojoj govorimo u knjizi, ona je danas sačuvana zahvaljujući materijalnoj baštini, tim spomenicima, kamenima koji su nam ostali iz tog vremena, jednom vjerojatno malom, minornom postotku, da ne kažem probilnom spomenicima koji su nekad postojali. Ali ovo što je osnovno, daje nekakav uvid kakav takav i taj interes za povijest rimske vojske i za povijest rimske duhovnosti, religijnim prostorima. Tu smo se neko našli na pola puta jer ono, i prije smo pisali o tome nekim stvarima zajedničkima, kako su rimski vojnici bili ljudi koji su spadali zbog svojih plaća u srednju klasu, recimo to tako, i oni su u stvarno značajnom postotku, znači značajan postak rimskih votivnih vjerskih spomenika je vezan uz rimsku vojsku, zato što je to bila kategorija stanovništva, jedna socioprosjelna skupina koja si je to mogla priuštiti. Tako da mi puno stvari općenito o rimskoj religiji znamo zahvaljujući spomenicima koje su nam ostavili vojnice.
2: Spominjete zapravo ono što je vrlo važno, a to su votivni natpisi. Zašto su baš oni važni za razumijevanje života rimskih vojnika?
3: Spomenici, fundra, znači nadgrobni spomenici,
2: da.
3: Oni su imali zadnjih godina nekoliko publikacija posvećeno tome i neću da je ta tema koja je prežvakana, potrošena, daleko od toga, ali nekako nam se činilo da su nadgrobni spomenici već dobro obrađeni još i prije, pogotovo zadnjih 10 godina, nekoliko kolega se bavilo vrlo ozbiljno s time, a ovi votivni spomenici, konkretno i vezani uz vojsku, to nam je neko ostalo plivati u zraku kao nešto što na čemu nije bio fokus, odnosno posveti repertori. Mislim, nije da se to nije obrađivalo, ali možda svaj naš prostor malo utopio puno šire, veće cjeline i će nam se zgodno istaknuti tu priču na regionalnoj razini, tom prostoru Ilirika,

0: Definitivno, zato je taj pojam je ostao u rimskom vremenu, u rimskom svijetu. Točno se znalo šta on, mada on nije formalno pokrivao jednu provinciju, nego više njih, ali su Rimljani jako točno su znali o čemu se radi, o čemu govore kad spominje i Ilirik i stanovnike tog prostora.
1: Ti spomenici su nam pravo vrelo informacija, bi ja rekla, jer tu vidimo koja božanstva, s kojim epitetima, jer jedno božanstvo ima puno različitih epiteta. Jel? Znači, imamo prvo božanstva, imamo te epitete koji onda usmjeravaju određeni dio koje to božanstvo u tom trenutku štiti. Zašto on posvećuje upravo tom božanstvu? Jel? Može biti Jupiter, ali Jupiter opet može biti i heliopolitanski, dolihen, celestis, nebeski. Ovo su bili gradovi. Prvo, različite aspekte pokriva, jel? Samo božanstvo i opet onda njegov epitet. Vidimo iz spomenika i koji vojnici su sami posvećivali ljude, kojim bogovima, koje božanstvo, koji vojnik, kojeg ranga, koja postrojba i konkretno gdje.
2: Kako ste iščitali iz tih spomenika temeljnu poruku svega ovog što vi radite? Strah od smrti, bolesti, strah od nepoznatih krajeva, dalekih putovanja. Mi ga vidimo u Gladijatoru ranjivo kao filmu.
1: Jeste, Gladijator je pogotovo za religiju izvrstan primjer.

0: Sve to što ste vi našli i te napise govori o jednom nesigurnom svijetu Rimskog carstva i strahu.
1: Iz tih 300 i nešto natpisa, koliko smo ih mi skupili, postoji jako mali broj natpisa posvećenih božanstvima koja su ih u stanju izliječiti. To s druge strane za Dalmaciju nije neobično, budući da je Dalmacija pri kraju prvog stoljeća naše ere, točnije 86. jel, postala provincija inermis, odnosno provincija bez stalne vojne posade, velike.
2: Legijske posade.
1: Legijske, jel. Bile su manje jedinice, naravno, koje su čuvale red i sve.
2: Se mahom bavile policijskim dužnostima, možemo to tako reći.
0: Policijskim.
1: Da, možda je...
2: Bile su vojne, naravno, postoje. Rim nije imao policiju kao takvu. Da. Ali de facto vojska u Dalmaciji od kraja prvog stoljeća bavi se čuvanjem reda i prometnica od drumskih razbojnika.
1: Možda je to razlog, jel, taj mirni jedan način života u Dalmaciji. Provincija Dalmacije obuhvaća puno širi prostor, nomad i Bosnu i dio Srbije.
2: Hrvatske, da, i Liku, da.
0: I Crnu Goru.
1: I dio Albanije.
2: I to nije prostor koji je na granici, iako govorimo o rizičnosti života rimskih vojnika. Rim nije ipak stalno u ratu, imate razdoblja koja su krizna, kada je neko ko obavlja vojnu službu stvarno riskira svoj život vrlo često, da ne kažem svakodnevno, i onda imate neka razdoblja kad se doslovno ne događa ništa po 20-30 godina, kako je ko kad služio, a onda imate te provincije koje su na granici gdje je ipak veći rizik i imate ove tipa Dalmacije ili hispanske provincije gdje se dugo vremena ne događa ništa i to vjerojatno neko koga je tako zalomilo da služi vojsku u nekom mirnom kraju, taj je mogao provesti vrlo ugodnu karijeru bez većih trauma i strahova. Tako da, da, što, kako oni izražavaju, znači da je tu strah od smrti, od ranjivosti, je sigurno prisutno u votivnim spomenicima, oni traže pomoć i zaštitu od niza božanstava, no opet je pitanje koja je ta percepcija smrtnosti, nije, to je svijet u kojem se ljudi jako boje i bolesti. Vi ne morate nužno biti u ratu da bi riskirali, da bi imali ozbiljne zdravstvene probleme, koji su danas nama banalni, u kojima niko previše ne razmišlja, vas je to moglo tada koštati života, tako, ili vas ili vaše bližnje. Tako da taj strah od smrti je i puno prisutniji nego danas, čak i u mirnim vremenima.
0: A što vam je dalo najviše podataka? Je li se nešto impresioniralo?
1: Više je nekakvih pojedinačnih natpisa koji nas diraju na stručnoj osnovi, koji nas onda potiču da idemo dalje istraživati, a onda ima i onih koji te dirnu na ljudskoj jednoj osnovi. Ja bi tu izdvojila onaj somno.
2: Da, to natpis, je zanimljiv.
1: To je jako interesantan natpis.
2: Ne daje puno podataka o somnu. On je podigao nekakav

0: To je vjerojatno baza u stvari od spomenika
1: Da.
0: od kipa, ali kip je naravno nestao. Znači taj, to je vjerojatno neko kasno treće stoljeće. Moglo bi to negdje prelazu razdoblja kad kršćanstvo počinje istiskivati ili barem u konkurenciji jakoj sa poganskim religijama. I sad zašto taj časnik podiže spomenik Bogu sna? To je recimo pitanje, da li da traži utjehu u snu, ili to, ili žali za nečim.
1: Možda mu fali to... sna. Možda, ha,
0: možda da, možda je vrlo banalno sva.
1: Možda je vojnike sada treba izdresirati, tlaka mu je.
0: Ili je to, da, može imati veze i sa nekim pogrebnom simbolikom, ali to, da. Da, mislim, nažalost, nemamo, neki spomenici, koliko god otvaraju vam niz pitanja na koje ne možete dati odgovore, i ti jesu intrigantni.
2: Gdje se nalazi taj spomenik?
0: Taj u Arheološkom muzeju u Zagrebu.
2: Dobro, osim toga, vi ste rekli da je to i neobično, intrigantno, ali je li vas nešto posebno dirnulo?
1: Ja ne bi tu izdvojila konkretni nekakav natpis, jer su ti natpisi u pravilu formulaični. I u onom momentu kad oni prestanu biti formulaični, kad nam daju nešto više podataka, to su momenti koji su nama posebno zanimljivi. Sad se više ne sjećam, ne bi stvarno, ne bi izdvajala. Sad...
0: Što se tiče, recimo, kad vas neki spomen natpis dirne, onda je redovito riječ o nadrobnim natpisima.
1: Da, joj, da.
0: Kojim prepričajte, pogotovo kad roditelji žale za prerano preminulom djecom ili...
1: To su momenti u kojima je nabrojano koliko je dijete živjelo. Da. Ima jedan natpis, mislim, je li kćer ili sin, nije bitno. Jel? Dijete koje je živjelo 5 godina, 7 dana i 8 noći. Znači, ta noćna borba roditelja protiv smrti svojeg djeteta, to su momenti koji su zbilja stvarni i koje možemo danas osjetiti u bilo kojem trenutku.
0: Ili kad roditelji dižu spomenik djevojčici koji su ubili razbojnici da joj otmu ogrlicu. Ili majka koja žali za kćerkom koja je poginula u požaru i sinom koji je poginuo i pao crijep s krova na glavu. I to su, ritmo, to su neki momenti.
1: Ili za kućnim ljubimcima.
0: Da, imate i takve, da.
2: I gdje se najviše nalaze, na kojem prostoru?
0: Imate ih svuda.
1: To je svuda, da, to ne
0: pravilo. No,
2: koliko su oni vidljivi zapravo?
0: Lapidarima, arheoloških muzeja.
2: Dakle, svi su sačuvani.
0: Ovo su neki primjeri koji jesu, smo iz Hrvatske. Imate, u Italiji ih imate jako puno, u Španjolskoj, Galiji, toga. Što je Ljubica rekla, votini natpis kako su formulaični, nemaju taj efekt, recimo, toliko. Mislim, vi možete neku priču prepoti iza toga.
1: Zašto ima, recimo, jedan zanimljiv natpis. Je li onaj heliopolitanski, Jupiter u Heliopolitanu iz Siska? Nažalost, taj natpis je danas izgubljen.
0: Da.
1: Jel?
0: Ali to je jako zanimljivo.
1: Ali je
0: da.
1: Taj fenomenal.
2: Kako je danas izgubljen?
0: Jer potpuno
1: nije danas izgubljen.
0: Je. 19. stoljeće.
1: Izgubljen, ja mislim, još, da.
0: Zapisan je transkript. I neko je to ukrao, uništio još u 19.
1: Negdje
0: stoljeću.
1: Je jednostavno nestao taj spomenik. Ali on je posvetio ga je konzularni beneficijar, što bi bio jedan časnik, ne viši, ali...
0: Oni su u uredu guvernera provincije i bave se nešto između policajca, nadzornika, poreznika i tako, imaju dosta široke ovlasti.
1: Da.
0: I imali su svoju postaju u Sisku.
1: Imali su svoju postaju u Sisku i on, taj beneficijar, diže taj spomenik da ne bi, znači Jupiter u Heliopolitanskom, sve ide formula i na kraju natpisa ide...
0: Izlazi iz okvira uobičajenika.
1: Tako, i na kraju natpisa ide rečenica da ne bi ko svinje dogonio ovdje, na ovaj spomenik.
0: Da mu...
2: Vrlo znači, jasna poruka.
1: Pa, što u stvari bi značilo da je ta beneficijarska postaja bila izvan samoga grada, da je bila na prostoru gdje su ljudi žirovali svinje,
2: tako,
1: što dan danas
2: da.
1: Rade, rijetko, ali rade. Jel? Da. I njemu je smetalo da bi sad neki tamo lokalac došao sa svojim svinjama oko njegovog spomenika, što ima on tu dolaziti sa svojim svinjama.
0: Da, ubešasiti u stvari njegov, iskaz njegovog vjerovanja.
1: Tako je.
2: Ivane Ljubice, je li ovakva istraživanja zapravo pomoću i fokus velike povijesti careve, bitaka i osvajanja? Je li mijenjaju percepciju ljudi i života?
0: Historiografija, arheologija se već davno odmakla od života careva. Mislim, ne kaže da tu ne može izvoniti neki novi moment, može, ali ako se nađe neki novi pisani
2: izvor. Zato što je sve istraženo ili vam se više ne da?
0: Ne, nego zato što povijesni izvori koji su kojima raspravljeni, više manje su proučeni. Uh-huh. Ako uspije ove svitke odmotati u Herkulane, možda dobio neke nove povijesne izvore koje nisu li poznati do sada. Međutim, ono na čemu je puno veći fokus, pogotovo nas arheologa, ali i povijesničara, to je život svakodnevica običnih ljudi. I ovo nadopunjava sliku o Rimskom carstvu. Ali više ga ne gledamo samo kroz prizmu elita, znači careva, vladajućih ili vladajuće klase, nazovimo ih tako, nego ovo su ljudi koji su održavali taj sustav u krajnju ruku u vojnici, ali je zanimljivo gledati njihovu perspektivu, koji je njihov, imate među njima ne samo Italike, imate ljude koji, evo, te auksiljare koji su, nisu Rimljani, koji pristupaju dobrovoljno rimskoj vojsci, da bi sačuvali taj novi poredak, koja je njihova motivacija. Neko bi danas rekao, su li domaći izdajnici. Vjerojatno jesu bili iz perspektive mnogih svojih sunarodnjaka, barem u prvom stoljeću, poslije više ne, ta se razlika gubi. Ali i to je ta priča o tim ljudima, nam je sad puno zanimljivije nego priča o životu pojedinog cara.

0: Što je dalje? Mislim, rimski vojnik ide svojim ciljem kamo ga car šalje i neupitno dolazi i do susreta i sa drugim kulturama i sa drugim kultovima i sa drugim obredima. Spomenuli ste jednom trenutku gospođo Perinić, tu je bilo veći dodira sa ranim kršćanstvom. Jel on to preuzima ili ne? Znači to recimo ovaj orijentalni dio koji vi zasebno obrađujete, što saznajete onda o tom vojniku?
1: Taj jedan obični vojnik može biti zainteresiran za svoju okolinu i okoliš i istražiti kako ljudi žive, kojim bogovima se klanjaju i tako dalje. A može biti i nezainteresiran i nikad ne izaći iz logora i nikad ne upoznat nešto drukčije nego ono s čime je on odrastao. Tako da svi ovi koji iziđu
2: iz svojih okvira
1: i recimo posvete Bogu Silvanu koji ima dosta natpisa, ima jako malo natpisa u odnosu na Jupitera, a onda opet ima najviše od svih ostalih.
2: Da, na prostoru i lirika među običnim vojnicima. Da.
1: Znači, to su različiti karakteri koji su u istim ulogama vojnika.
2: Izgodno što možete, to kad govorimo o prožimanju kultura i baštine svačije, kako možete pratiti sa obje strane to prožimanje.
1: Da.
2: Imate vojnike koji je došao je po službi, je došao ovaj, daleko od svog rodnog kraja, službu je ovdje i štuje svoje bogove koje je štovao djetinjstva i njima diže spomenike, a opet imate one koji su došli ovdje, koji su nedvojbeno nekog drugog kraja došli, ali počinju štovati lokalna božanstva. Znači oni prihvaće neke lokalne obrasce štovanja i vjerovanja, iz kojih razloga to nećemo nikad baš moći znati sa sigurnošću, ali imate jedno i drugo. Na kraju se stvara taj nekakav, u stvari, taj vojni ono...
1: Amalgam.
2: Imate, i oni su dosta toleranti na određeni način, ako možemo to reći. Mislim, to je dosta širok i rastezljiv pojam, ali vi imate unutar iste postrojbe ljude koji štuju sve i svašta i da, neko će štovati svoje bogove, može nagovoriti svoje prijatelje da štuju i njegove bogove. Znači, nikad nije, za politeiste, nikad nije previše bogova i dobro se osigurati kod svih njih da vas zaštite. Tako da tu ima taj pragmatični moment da...
1: Apsolutno, pogotovo ovaj sa lokalnim bogovima.
2: Da, lokalni bog je tu. Jel? On tu ima neke ovlasti koje su sigurne, nije ga zgore ga poštivati.
1: Ti lokalni bogovi će se dosta često pojaviti, recimo, ili sa Jupiterom, koji je vrhovno rimsko božanstvo. Sa Jupiterom će se pojaviti u vidu genija mjesta, genius loci. On će se pojaviti, sad je arheolozi, mi kao arheolozi se možemo raspravljati jesu li oni znali kako se zvalo to božanstvo koje su nazvali genijem mjesta i ako su znali zašto nisu dali njegovo ime. Uh-huh. Jel? Jer različitih momenata ima u različitim provincijama i stvar je toga isto i kako autori, odnosno znanstvenici sami, gledaju na određeni problem.
0: Na taj problem.
2: Da, postoji moderna interpretacija koja naravno varira od stručnjaka do stručnjaka.

0: Što saznajemo o votivnim darovima u rijekama?
1: Znači, vojnik se, to vrijedi za općenito, za ljude tog vremena i tog svijeta. Vi u stvari postavljate spomenik kad je božanstvo ispunilo zavjet koji ste dali. Evo, da banaliziram, vojnik ide u rat, zavjetuje se, nebitno sad, Jupiteru, Silvanu, kome god, i oni najčešće ne objašnjavaju kojem je zavjetu riječ. Taj votum soli, znači da je božanstvo ispunilo svoj dio pogodbe i sad je na njemu kao vjerniku da ispoštuje to i da podigne spomenik božanstvu. Možemo recimo pretpostaviti to ako vojnik ide u bojni pohod, ako se vrati živ, ako se zavjetovao nekom bogu, smatra ga je taj bog spasio, taj bog zaslužuje kameni žrtvenik. Što se tiče, već davno je primjećeno da imate u rijekama ili jezerima, i to nije samo stvar vezano uz Rim, to su vjerojatno neki prežici još iz keltskog svijeta. Vi zavjetujete nekakav komad, znači što je ratniku bitno, dobar komad, znači latokaciga, mačne, nešto što mu je ključno za preživljavanje za rata. Kad to neko baci u rijeku ili neko jezero, ne bi to da reći o keltskom ratniku ili rimskom vojniku, on se svjesno odrekao nečega i to se vezuje s pojam zavjeta. Ako imate neke lokacije gdje se isključivo nalaze fini komadi vojne opreme, nije moguće da je baš neko stalno gubio na tom potezu. I baš, mislim, vojnici dan danas, vojnicima svašta ispada kad se negdje kreću, ali puške se ne rješavaju tako lako. Mm-hmm. Dakle, ako je neko ostavio mač negdje, to je najčešće napravljeno vrlo svjesno. I to je i taj koncept votivnog poklona zavjeta, on je, pa spominje se u izvorima, ne opisuje se nikad previše detaljno, ali koncept je jasan. I njeni znaju za to da ponekad, osim, pogotovo ljudi koji možda nemaju novaca za podići spomenik, ali mogu žrtvovati neku svoj osobni prijeko im jako bitan za njihovu svakodnevicu, i to je ta simbolika. Vojnik koji svoj mač baci u rijeku, to je nekakav zavjet. E sad, da li to božanstvo rijeke, možda ima i toga.
0: Uh-huh.
1: Ali opet, rijeke su nekakav...
2: Možda je to nekakva žrtva koju on podnosi.
1: I rijeke su povezni sa jezera i bare, sa u krajnju ruku sa htoničnim svijetom i to, tako da ima taj moment preživljavanja i odricanja od nekakvog vrijednog predmeta. To su ti votivni darovi u rijekama.
0: U rijekama. Postoji li jedan natpis gdje se eksplicite čita zahvalna sam na preživljavanju u toj bitci?
2: Pa ja se ne sjećam da smo mi na ovim, i među ovih 300 natpisa takvog imali.
1: Čak se
2: općenito
1: ne sjećam, zato što, da, u stvari, imate, recimo, nadalje se spominje da je neko poginuo u bitci.
2: Da.
0: To
2: ima,
0: ali ovih zahvali za život i preživljavanje.
1: To je ta formula. Ispunio sam zavjet, yes, rado i voljno. I, znači, oni znaju, Bog zna, odnosno to božanstvo, ili više njih, ako ih više zna, i vjerni koji to, oni točno znaju koje pogodbe je bilo riječ. Mi možemo samo nagađati, jer su oni, znači, ta rimska religija je vrlo formulaična i drži se, oni imaju vrlo komplicirane, u stvari, rituale, i jako je bitno ne odstupati od zadanih rituala, što podrazumijeva i formule koje se koriste. Tako da možda čak nije bilo ni poželjno spomenuti izričito o kojem zavjetu je riječ. Da. Ali se moralo i sad, pa, zavjet je ispunjen.
2: Da, ima jedan super, koji nije vojnički, natpis posvećen Jupiteru iz Salone, ako se dobro sjećam. Riječ je o ženi koja je ostavila natpis i posvećuje ga Jupiteru, jako kratko. Jupiteru, votum libens, bla, bla, bla, na istome mjestu na kojem si mi prošle godine pomogao. Jupiter.
0: Jupiter.
2: Na istome mjestu. Da. Znači, ona je sve to riješila s njime, riješila je s gradom da može tu dići spomenik, odnosno staviti spomenik, i sve je riješila u godinu dana. Što je bilo, nećemo znat, ali očito je bilo jako bitno. Jel
0: se ova tema istražuje dalje?
1: To.
0: Da.

0: U svakom slučaju, ova istraživanja su važna i zbog toga što nam pokazuju koliko je rimski svijet bio raznolik i povezan. Kroz vojsku se vide susreti lokalnih rimskih istočnih kultova, što pomože razumjeti kako su se ideje religije i identitet širili kroz carstvo. Na kraju, evo, pitanje i za vas, Ivane, i za vas, Ljubica. Naime, strahovi i nesigurnosti, kako vidimo, nisu strani ni u današnjem vremenu i vjerojatno će i buduće generacije proučavati naše iskustvo.
1: To vojnike primarno određuje taj esprit core, znači osjećaj pripadnosti jednoj skupini, i to ono što drži vojnike u stvari od antike do danas, neovisno o tome da li se bore za neku državu, da li su plaćenici, ali taj osjećaj da pripada jednoj skupini koja dijeli iste muke i istu slavu. A što tiče duhovnosti, da, tu se možemo sigurno, koliko god je njihovo poimanje religije, ima naravno puno razlika u odnosu na naše, ali taj potreba za nadom, za preživljavanjem je prisutno, i kod svaki vojnik želi preživjeti rat, želi preživjeti bitku. I to vjerovanje kako se izvući iz svega toga može varirati u nekakvim detaljima, ali i rimski vojnik, koji je danas ukrajinski vojnik, naravno se boji smrti i traži neke načine kako će se izvući iz svega toga. Rimljani će možda podići tako zavjetni spomenik kako sve to preživi. Ukrajinac možda nosi križ oko vrata i drži se za njega kad padaju granate. To je opet vrlo individualna stvar. To nema, nema pravila.
0: To smo i mi činili.
1: Da, upravo to. Da, to nije stvar koja, da, to je, mislim, kogod se sjeća Domovinskog rata se može vrlo lako identificirati s time. I sa osjećajem straha, ali i s tim osjećajem nade da će ipak izvući živu glavu iz svega toga.

0: Je li ova tema turistička, Mile Svetom u Solvitu?
1: Danas?
0: Da.
1: Danas?
0: Da, mislim...
1: U ovoj, meni je smiješno zbog kompletne ove globalne situacije koja je zbilja katastrofalna.
0: Kulturna baština je izvod.
1: Ali za baštinu je izvrsna.
0: Da.
1: Ja bih rekla pogotovo ovaj, ti religijski momenti. Mislim da bi bilo interesantno konačno i malo progovoriti o toj religiji u smislu rimskoj.
0: Mm-hmm.
1: Religiji u smislu, pošto shvaćanje o nomad nije bilo isto kao danas.
0: Da.
1: Mi danas imamo odvojen religijski moment, ako ga želimo imati. Jel?
0: Mm-hmm.
1: Nedjeljom ide, koji ide, ide u crkvu. Međutim, za vrijeme... I kad su ti spomenici nastajali, a pogotovo prije, rimska religija je bila dosta drukčija od onoga kako bi je mi danas shvaćali. Ona je jednostavno prožimala sve aspekte života.
2: Uh-huh. Sve, njih nema,
1: da.
2: Ne razlika se profano od sakralnoga.
1: Da, nema
2: to
1: tog momenta.
2: To se prožima, nema se. Ono, svi da jedno s drugim, je, da, rimljani ne razlikuju profano od sakralne
1: ne.
2: Umjetnosti. To uvijek je, i uopće ne razmišljaju o tome u krajnjem.
1: Ne, to je taj, jel?
0: Do nekog novog susreta, ja se nadam da će ih biti, molila bi onda gospođo Perinić da mi pripremite rimski religijski kalendar.
1: Može.
0: Koji je vrlo zanimljiv i zahtjevan.
2: Ferijale Duranum, da.
1: Može.
0: Eto vidite, da, ima još tema,
1: ima.
0: Treba malo pobjeći iz ove svakodnevice, iako smo se složili u jednom trenutku da eto... Ratovanje, vojnici, to je nešto što obilježava kompletnu povijest naše civilizacije, ljudske, valjda od kad postojimo na ovoj kugli zemaljskoj. Hvala lijepa.
2: Hvala vam i hvala slušateljima na pažnji.
1: Tako je.
0: Doktorica znanosti Ljubica Perenić, socijeka za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i doktor znanosti Ivan Radman Livaja, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dakle oboje arheolozi. Pozdravljaju vas poštovani slušatelji, još i naš ton majstor Srđan Nogić, a ja sam autorica Vesna Jurić Rukavina.
3: In situ, u svijetu baštine.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Dramski program vam preporučuje.
3: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
4: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
2: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
4: Tu se krije nešto drugo.
2: Mrtve duše.
3: A na što mislite?
4: A na što vi mislite?
3: Ja sam zbunjena.
4: No slušajte, dakle.
3: Slušam.
4: Ja mislim.
2: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Ja mislim.
3: Držite me u napetosti.
5: Odabirano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Odabirano na trećem. Poslušajte radio igru.
6: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi, da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu. Ali
5: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva.
6: Pa ništa više.
5: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Možda šapću o raju.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji Nota Bene, nedjeljni Schulhof. Koncert za gudački kvartet i puhače iz 1930. godine češko-austrijskog skladatelja Ervina Schulhofa, njegova inačica Concerta Grossa. Na početku pjesma jednog od Schulhofovih učitelja, Claude Debussy-a, ali u preradi pijanista Jérôme Ducroix.

Čuli smo pjesmu Potiho na stihove Paula Verlaina, autora Claude Debussya. Nastupili su kontratenor Philippe Jaruski, pijanist Jérôme Ducrot i kvartet Ebene. Za kraj koncert za gudački kvartet uz pratnju duhačkog orkestra Ervina Schulhoffa, stavci Allegro moderato, Largo i Allegro con brio. Nastupa kvartet Talih i Češka filharmonija. Dirigent je Zdenek Košler.

0: Čuli smo koncert za gudački kvartet uz pratnju duhačkog orkestra Ervina Schulhofa. Nastupili su kvartet Talih i Češka filharmonija. Dirigirao je Zdenek Košler. Time smo došli do kraja emisije Nota Bene. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Lipnja 1924. petorica ljudi, predvođeni Amerigom Duminijem, prišla je vođi talijanskih socijalista Giacomo Matteottiju dok je šetao pored rijeke Tiber. Dumini je osnovao malenu skupinu nasilnika koja je dobila nadimak Čeka prema sovjetskoj tajnoj policiji, koji je kontrolirao blagajnik fašističke stranke Giovanni Marinelli. Petorica su zgrabila Matteottija i ugurala ga u automobil. Matteotti se opirao otmičarima i oni su ga izboli nožem. Ubojice su se nekoliko sati vozile Rimom, dogovarale su se što učiniti. Na kraju su odlučili Giacomo Matteottija zakopati izvan Rima. Matteottijevo tijelo neće biti nađeno još 2 mjeseca, ali malo tko je sumnjao što se dogodilo. Većina ljudi u Italiji smatrala da su fašisti odgovorni za ubojstvo socijalističkog vođe. Nekoliko dana činilo se da je vlast fašista pri kraju, a onda je Mussolini krenuo u protunapad. Čak je početkom siječnja 1925. javno u parlamentu priznao da su fašisti ubili Matteottija. Bio je to početak stvaranja fašističke totalitarne vlasti u Italiji. Godine 1926. fašisti su se odlučili riješiti još jednog političkog protivnika. Red je došao na osnivača Komunističke partije Italije. Uhapšenik je ovako pisao presudu.
3: 19. studenog bez drugog razjašnjenja saopćena mi je naredba koja me se kažnjava na 5 godina zatočenja u kolonijama. Sljedećih sam dana doznao da bih trebao otputovati za Somaliju. Tek sam 24. navečer indirektno saznao da ću zatočenje odsjediti na nekom talijanskom otoku. Točno mjesto određenja službeno mi je saopćeno tek u Palermu. Mogao sam dospjeti na Ustiku, ali isto tako i na Pavinjanu, Pantelleriju ili Lampedusu. Termiti su bili isključeni jer bih inače bio putovao od Kazerte za Fođu. Iz Rima sam 25. ujutro otputovao prvim ubrzanim vlakom za Napulj, gdje sam stigao oko 1 sat poslije podne. Putovao sam u društvu Molinellija, Ferrarija, Volpija i Pikelija. Ferrari je u Kazerti odvojen za termite. Kažem odvojen jer smo i u vagonu bili zajedno vezani jednim dugim lancem.
2: Te 1926. talijanski fašisti uhapsili su Antonija Gramscija, jednog od osnivača Komunističke partije Italije. Kazni od 5 godina pridodana je kazna još od 20 godina. Javni tužitelj na suđenju izjavio je da moraju zaustaviti da Gramscijev mozak radi sljedećih 20 godina. Od toga neće biti ništa. Gramsci je u zatvoru napisao više od 3000 stranica. Među onim što je napisao, najdugovječniji pojam kulturne hegemonije, o kojemu danas raspravljaju kako ljevica, tako i desnica. Danas u Okamove britvi govorimo o tome što je to kulturna hegemonija i zašto je ona i danas tako aktualna. Naš sugovornik dr. Mislav Žitko, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Antonio Gramsci rođen je 23. siječnja 1891. u Alezu na Sardiniji. Pred njim je bila obećavajuća karijera na sveučilištu u Torinu, ali na sveučilištu se povezao sa Savezom socijalističke omladine, 1914. učlanio se u socijalističku stranku. Do kraja rata etablirao se kao teoretičar. U siječnju 21. bio je među članovima socijalističke stranke koji su otišli sa stranačkog kongresa u Livornu i stvorili Komunističku partiju Italije. 3 godine kasnije Gramsci je postao generalni sekretar partije i izabran je u parlament. Godine 1926. uhapsile su ga fašističke vlasti kako bi zaustavile njegov mozak barem za 20 godina. U zatvoru Gramsci će napisati 30 bilježnica s oko 3000 stranica. Na temelju tih dijela, prokrijumčarenih iz zatvora, nastaće zatvorske bilježnice i pisma iz zatvora. U pismima iz zatvora nalaze se i ovi reci.
3: Ja mnogo proširujem pojam intelektualca i ne ograničavam se na sadašnji pojam koji se odnosi na velike intelektualce. Ovo proučavanje dovodi do izvjesnih uslovljenosti pojma države koju se obično smatra političkim društvom ili diktaturom ili aparatom koji prisiljava da se narodna masa prilagodi tipu produkcije i ekonomije datog momenta, a ne ravnotežom političkog društva s kulturnim društvom ili hegemonijom jedne društvene grupe nad čitavim nacionalnim društvom koju vrši preko takozvanih privatnih udruženja kao što su crkva, sindikati, škole itd.
2: Ovo je samo jedno od mjesta gdje Gramsci spominje pojam hegemonije. Gramsci se u zatvoru razbolio, fašističke vlasti pustile su ga iz zatvora kako bi dobio liječničku pomoć, ali 27. travnja 1937. Gramsci je umro u 46. godini života. Njegove bilježnice i pisma bit će objavljene krajem 40. godina 20. stoljeća. U zatvorskim bilježnicama i pismima posebnu pažnju privukao pojam te kulturne hegemonije, govori doktor Mislav Žitko.
4: Profesor Žitko, da krenemo ovu priču o hegemoniji, naravno Antoniju Gramsciju. Dakle, godine 1926. fašistička vlast ga hapsi i javni tužitelj kaže na suđenju: mi moramo zaustaviti ovaj mozak da radi 20 godina, i dobije prvo 5, pa onda 20 godina. Međutim, nisu ga zaustavili, 30-ak bilježnica nastaje u zatvoru, 3000 stranica teksta. U svemu tome, kada danas kažemo Gramsci, prva asocijacija je hegemonija, pojam kulturne hegemonije. Kako je on došao do tog pojma?
5: Gramsci je jedan izuzetno zanimljiv autor. Kao što ste istakli, on je radio zadnji

0: koncept hegemonije, o njemu se može jako puno govoriti. Naravno, Gramsci nije prvi autor koji je to koristio, koji je dakle koristio taj pojam i taj koncept, niti je zadnji. On je zapravo u kontekstu jedne marksističke tradicije izuzetno važan, jer kroz taj koncept hegemonije, možemo reći, mijenja ili redizajnira, da tako kažem, marksističku teoriju u specifičnom historijskom kontekstu, a to će reći u specifičnom kontekstu suočavanja sa pitanjima izostale revolucije na zapadu. Kao što znamo, jedina uspješna revolucija u prvoj polovini 20. stoljeća je bila ona u Rusiji, dakle takozvana oktobarska revolucija. Očekivalo se da će se prema nekom marksističkom modelu i zapravo shvaćanju povijesnog razvoja isti revolucionarni prevrati dogoditi i u vodećim kapitalističkim zemljama, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, pa onda Francuska i Italija. Međutim, ono što se događa je izostanak revolucije, jedno drugačije nizanje tih specifičnih putanja zapadnih društava. I to je sve išlo kao niz činjenica koje su kontrirale nekim temeljnim marksističkim pretpostavkama, nekom temeljnom marksističkom modelu, dakle taj nesklad, rekli bismo, između teorije i činjenica. I sad je naravno bilo pitanje za Gramscija, ali ne samo za Gramscija, što činiti? Kojim sredstvima obrazložiti izostanak revolucionarne promjene? Kako razumjeti radničku klasu zapravo, koja je, kao što znamo, u tom marksističkom okviru imala i još uvijek ima jedno specifično mjesto, dakle nositelja revolucionarne promjene, odnosno povijesne promjene. I u tom kontekstu se zapravo javlja taj pojam hegemonije, odnosno Gramsci pokušava napraviti razliku između prisile s jedne strane, prisile koje primjerice vrši država kroz svoje aparate, to je negdje u skladu s ovom klasičnom Weberovom definicijom države koja ima monopol nad sredstvima prisile, dakle to je prisila s jedne strane, i s druge strane imamo prihvaćanje, odnosno pristanak. Pristanak koji je također važan jer on, sada iz Gramscijeve perspektive, omogućava funkcioniranje društva, omogućava funkcioniranje poretka. Dakle, imamo represivni aparat i represiju, odnosno silu s jedne strane, i s druge strane imamo određeni tip subjektivacije koji omogućava sustavu da funkcionira. Time, recimo, kapitalistički sustav postiže točku hegemonije, odnosno doseže točku hegemonije. Dakle, taj neki tip idejnog i moralnog vodstva ili idejnog ili moralnog upravljanja koji je važan jer u principu vrši drugu funkciju, ali teži ka istom cilju kao i prisila. Dakle, omogućava reprodukciju sustava i on je također važan u smislu kontrahegemonije. Naime, ako bi socijalistička, odnosno komunistička strategija bila uspješna, ona će biti uspješna samo utoliko ukoliko ima vlastita sredstva za ostvarivanje hegemonije. Dakle, u mjeri u kojoj je ona u stanju ponuditi to intelektualno ili idejno i moralno vodstvo koje će kontrirati onome što proizvodi zapravo kapitalističko, odnosno građansko društvo. I to je dakle ta točka gdje se ukrštaju prisila i pristanak koji Gramscija dovodi do toga da pokušava formulirati teoriju hegemonije i kroz taj pojam, kroz taj koncept pokušava misliti političke događaje, prvenstveno u Italiji, ali onda naravno i šire, on je bio naravno mislilac od formata.
1: Sad, država drži batinu, borna kola, sudca u sudnici, pravosudnu policiju i tako dalje. Taj dio je jasan. Što je ta hegemonija? Dakle, je li to obrazovni sustav, svakodnevni život? Postoji ona formula, čini mi se, kod Gramscija, dakle, država jednako političko društvo plus građansko društvo. Dakle, kako je to građansko društvo? Kako se ta hegemonija, kako se stvara ta druga brana, zapravo osiguranje tog sustava?
0: Dakle, to građansko društvo, odnosno ono što Gramsci tematizira onkraj samog aparata države, jest sve ovo što ste naveli. Dakle, to je i obrazovanje, to je i popularna kultura, to su različite institucije, to su svi oni fenomeni koje će kasnije, recimo, tematizirati u jednom drugom kontekstu, Frankfurtska škola. To je ono što će, recimo, francuski filozof Louis Althusser nazvati ideologije, ideološki aparati države. Dakle, ovo građansko društvo, to je područje političkog i

0: područje ideološkog. I to je, sad to je važna točka, to je područje ili mjesto subjektivacije. To je mjesto, točka proizvodnje subjekta. Tu se internaliziraju norme, vrijednosti, ideje, koncepcije itd. I to je onda važno jer društvo, kapitalističko društvo, nije svodivo na ovaj represivni aparat. Dapače, u tradiciji se zapravo taj aparat, i Gramsci donekle slijedi tu tradiciju, se analizira zasebno, ali postoji još cijeli taj novi kontinent tema i fenomena o kojima marksistička tradicija zapravo do Gramscijevog vremena nije vodila dovoljno računa. Naime, moramo znati da Gramsci također polemizira sa jednim tipom zapravo vulgarnog ili pojednostavljenog marksizma. Naravno da u tim revolucionarnim prevratima i veoma turbulentnim uvjetima određena teorijska potka, jedan teorijski okvir koji je kod Marksa bio dakle izuzetno bogat, se mora svesti na nekoliko uprošćenih, jednostavnih formulacija, ali to onda nekad rezultira time da onda te pojednostavljene formulacije, vulgarizirane formulacije imaju neki svoj vlastiti intelektualni život. Pa tako je i taj koncept baze nadgradnje, gdje imamo monokauzalnu uvjetovanost nadgradnje bazom, odnosno ekonomijom u najširem smislu, dakle tim proizvodnim snagama, pa sam onda govorio o ekonomskom determinizmu ili tehnološkom determinizmu kod Marksa i u marksističkoj teoriji. Gramsci želi naglasiti da između baze i nadgradnje u tim Marksovim ili marksističkim pojmima postoji nekakva međusobna uvjetovanost, neki međuodnos koji nije jednosmjeran. On dakle želi reći, baza je naravno važna, klasna dimenzija je važna, ali povrh toga ili onkraj toga imamo još neke druge elemente proizvodnje subjektivnosti koji su također važni za funkcioniranje sustava, odnosno za njegovu reprodukciju, i važni su za socijalističku strategiju.
1: Kod Gramsciem je zapravo, kad se čovjek čita ta njegova djela, stalno je vraćanje u talijansku političku prošlost, intelektualnu prošlost. Kad sam prolazio kroz to djelo, sjetio sam se one izrike Mazzinija, koji je jedan od ljudi koji su stvorili Italiju. Sad smo stvorili Italiju, sad moramo stvarati Talijane. Dakle, je li ideja hegemonije upravo ta? Sad moramo stvoriti građanke i građane koje nećemo morati udarati palicama po glavi da prihvate kapitalistički sustav, nego će oni dobrovoljno sudjelovati u tom sustavu i smatrati da je to najbolje od svih svjetova u kojem mi možemo živjeti.
0: Tako je, i to će biti onda naravno ideja koja, kao što sam rekao, je onda preuzeta recimo u Frankfurtskoj školi, cijelo to tematiziranje kulturne industrije i onoga što mi bi danas rekli popularna kultura čini i kako ona zapravo funkcionira u generiranju ne samo otuđenja, nego reprodukcije dominantnih ekonomskih odnosa. Za Gramsci naravno je problem u sljedećem. On mora, da tako kažem, izmisliti strategiju koja će objediniti jednu heterogenu i u bitnom smislu podvojenu talijansku radničku klasu. Dakle, već u njegovo vrijeme bila na snazi ova i danas prisutna razlika između sjevera, koji se već tada industrializirao, i juga, koji je ostao u nekim zapravo gabaritima agrarne privrede. Dakle, ova dominacija o kojoj je riječ ovdje funkcionira na jedan način u jednom dijelu zemlje, na drugi način u drugom dijelu zemlje. I onda navrh toga imamo naravno nove klase i klasne frakcije koje su nastale uslijed recimo razvoja državnog aparata itd. itd. Dakle, njegova je sada zadaća stvoriti jednu ideju, koncept moralnog i intelektualnog vodstva koji će omogućiti objedinjavanje ne samo radničke klase, nego i različitih slojeva stanovništva, frakcija stanovništva u jednu zajedničku frontu koja će onda izvršiti taj revolucionarni prevrat. Inače, Gramsci dolazi do tih ideja i artikulira zapravo te ideje u toj svojoj drugoj fazi djelovanja nakon što se zapravo u mlađim danima, početkom 20. godina, bavio razradom koncepcije tvorničkih savjeta, što je neka verzija, mi bi danas iz ove naše lokalne perspektive rekli, neka verzija samoupravljanja. Dakle, on je vjerovao da će tvornički savjeti kao ne samo ekonomska, nego i politička tijela, dakle kao tijela političkog odlučivanja, proizvesti na neki nespecificirani način zapravo demokratizaciju i preuzimanje vlasti kroz te nove odozdo generirane mehanizme, i kako se to zapravo nije dogodilo i kako je tu bilo raznih teorijskih i praktičnih poteškoća, onda Gramsci zapravo kreće iz početka i pokušava sada reartikulirati svoju poziciju u svjetlu, dakle, da se vratimo na početak, izostanka revolucionarnog prevrata na zapadu, i u svjetlu, s jedne strane, poteškoća sa organiziranjem radničke klase u Italiji i uspona fašizma koji se događa paralelno. Dakle, to je bilo jedno veoma zgusnuto povijesno vrijeme. Mnoge stvari se događaju paralelno i Gramsci pokušava u tom kontekstu formirati, iznova promisliti marksističku poziciju, što bi naravno bilo dovoljno zahtjevno čak i da je bio na slobodi, a on to radi u doista teškim, ljudski praktički nepodnošljivim uvjetima zatvorskog života, gdje, dakle, mora paziti na stvari od cenzure do načina na koji će iznijeti kasnije te svoje rukopise iz zatvorskih ćelija i tako dalje.
1: Koja je uloga intelektualaca u društvu, onda i u toj cijeloj priči o hegemoniji? Dakle, on u pismima iz zatvora, Benedetta Croce, dakle jednog od najpoznatijih talijanskih intelektualaca, naziva nekom vrstom laičkog pape i efikasnim sredstvom hegemonije. Onda kaže, jedan od problema srednjovjekovnih općina je taj što nije stvorila vlastitu kategoriju intelektualaca koji bi onda mogli vršiti hegemoniju osim diktature. E sad, odmah sam se sjetio debi albuma jednog američkog benda Killdozer Intellectuals are Shoeshine Boys of the Ruling Elite. Dakle, gledali on na intelektualce na taj način ili postoji nešto drugo u toj, ajmo tako reći, osobi intelektualca što može pridonijeti razbijanju te hegemonije?
0: Pa možemo zapravo krenuti od same figure Benedetta Croce. On je za Gramsciev razvoj zapravo dosta bitan, jer Croce je bio jedan filozof idealističkog usmjerenja sa liberalnom politikom, da tako kažem. I on od njega preuzima ove antipozitivističke i historicističke momente. Dakle, od njega uči o povijesnoj dinamici, nasuprot nekih, recimo, statičnih koncepcija povijesti i statičkih koncepcija intelektualnog razvoja. Na temelju toga se može onda izvesti Gramscijeva ideja, odnosno podjela intelektualaca, gdje on s jedne strane vidi intelektualce u ovom tradicionalnom smislu i govori zapravo o tradicionalnim intelektualcima, koji su, dakle, recimo, znanstvenici zaposleni na fakultetima ili institutima gdje obavljaju neka vrsta istraživanja i doimaju se kao da su iznad ili izvan društva. I onda s druge strane govori o organskim intelektualcima koji imaju upravo ovu funkciju ostvarivanja hegemonije, materializacije hegemonije, gdje, naravno, vladajuća klasa ima svoje organske intelektualce. Dakle, što oni zapravo čine? Pa oni se zapravo bave proizvodnjom racionalizacije i apologije postojećeg stanja u marksističkim terminima. Dakle, oni objašnjavaju zašto je ovaj svijet najbolji od svih mogućih, zašto bila kakva vrsta reforme ili revolucije ne može proći, zašto je ona, recimo, suprotna ljudskoj prirodi i tako dalje. Dakle, sve ove formulacije, sve ove figure i tropi koji su i dalje aktualni i danas u današnjem diskurzu. I s druge strane, radnička klasa također ima svoje organske intelektualce koji, Gramsci, recimo, bio sam je utjelovio tu poziciju, koji razrađuju koncepte, ideje i uopće razumijevanje povijesti društva koje odgovara njihovoj borbi, odnosno njihovim interesima u klasnom sukobu. I tu je ta Gramsciva vizija ili verzija intelektualnosti. On veli na nekoliko mjesta, svako ima intelektualne sposobnosti, svako može biti intelektualac, ali ne vrše svi funkciju intelektualca. Kada govori o funkciji, tu se misli i ova tradicionalna funkcija i, naravno, funkciju organskog intelektualca. I tu se zapravo vidi ta točka da hegemonija mora biti organizirana. Dakle, ta idejna borba je za njega ključni dio klasne borbe. To je usput razlog zašto se Gramsci danas prisvaja ne samo na lijevoj strani političkog spektra, nego zašto ga mnogi desničari koriste i prisvajaju taj njegov vokabular. Naime, može se ovako uzeti nekoliko tih formulacija ili važnih Gramscijevih pojmova izvan konteksta i onda se može tumačiti kao da Gramsci govori naprosto o sukobima u kulturi, kulturnim ratovima i tako dalje, što otprilike korespondira sa današnjim sukobima, recimo između liberala i konzervativaca u kontekstu Sjedinjenih Država. Pa onda naravno mnogi konzervativni autori vole ovaj Gramscijev vokabular, manevarski rat nasuprot pozicijskom ratu, naravno hegemonija, kulturna hegemonija, sve to ulazi u taj politički opticaj. Konzervativni autori poput recimo Steve'a Bannona u Sjedinjenim Državama se često referiraju na Gramscija. Dakle, on je taj autor koji nudi jedan takav politički imaginari koji je toliko potentan da može biti lako preuzet i sa druge strane političkog spektra, ali kada zapravo to pogledamo u tom kontekstu njegovog rada i uopće tih polemika iz kojih je Gramscijevo djelo zapravo nastalo, onda vidimo zapravo da je on vezan striktno uz tu marksističku koncepciju ili razumijevanje i analizu zapravo kapitalističkih odnosa i da ga se zapravo teško može iščupati i premjestiti bez gubitka značenja u jedan drugi kontekst. Ali naravno u ovoj popularnoj kulturi, u ovom nekom lakonskom korištenju ovog ili onog autora, da, veoma čevo, čak dakle i u ovom našem lokalnom kontekstu mnogi desno usmjereni konzervativni političari ili autori se referiraju na Gramscija i tako dalje, nužno izostavljajući jedan veliki dio Gramscijeve misli i razloga i motivacije za njegovo djelovanje. Dakle, taj element borbe za emancipaciju kroz hegemoniju, dakle za tu revolucionarnu emancipaciju, taj dio sigurno u konzervativnim korištenjima ili zloupotrebama, kako hoćete, Gramscija mora izostati.
1: Koliko je njegova misa, ono što je on pisao, ostavilo traga na talijansku komunističku partiju, prije svega u njezinom političkom djelovanju, dakle mislim na ono što se kristaliziralo tamo krajem 70. i početkom 80. kao eurokomunizam. Dakle, trenutak, čini mi se, na jednim lokalnim izborima komunistička partija dolazi do 39% glasova. Dakle, ona je najmoćnija snaga u Italiji i Time ima naslovnicu sa Enricom Berlinguerom u kojem se čini da je to novi premijer Italije. Dva su pitanja. Koliko je zapravo talijanska komunistička partija slijedila ono što je zapravo jedan od njezinih osnivača pisao tih 11 godina tamnovanja? I drugo, koliko je opet problem s time da je na kraju ta strategija završila nigdje, jer kada je završilo pitanje hegemonije, opet je počelo pitanje batine. Dakle, onog trena kad ste vi ostvarili dovoljan broj glasova, mi imamo drugi način da stvari zadržimo kakve jesu.
0: Tako je. Možda krenemo samo od ovog drugog dijela, od kraja. Važno je naglasiti da taj element prisile s jedne strane i pristanka kod Gramscija ne funkcionira kao dvije diskretne jedinice. Naravno da u nekim kontekstima i vremenima se može činiti kao da jedna, odnosno druga strana, dakle mrkva ili batina, ima više istaknuto, odnosno manje istaknuto mjesto, ali uvijek je to, marksisti bi rekli, dijalektički odnos. Dakle, uvijek tu imamo zapravo povezanost. Iste strategije koja proizvodi pristanak, odnosno iza nje se uvijek krije batina i opet sama batina nikad nije dovoljno, u tako uprošljenim terminima, nikad nije dovoljno efikasna da bi proizvela tu stabilnost i društvenu koheziju, uvijek mora postojati taj element proizvodnje subjektivnosti kroz pristanak. I tu onda, dakle, taj moment kulture, kulturne industrije i tako dalje ima važnu ulogu. Ne samo da je Gramsci utjecao na talijansku ljevicu, nego je, čini mi se, njegov utjecaj bio značajan na evropsku ljevicu. Dakle, u tom smislu možemo govoriti o eurokomunizmu. Njega se, sad ću se vratiti opet na hegemoniju i socijalističku strategiju Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe, koja je jedan tip inauguralne knjige postmarksizma. Njega se, dakle, iskoristilo kao element ili kao polugu da se odmaknemo od čisto klasnog razumijevanja političke borbe prema stvaranju širih koalicija. Laclau i Mouffe govore o takozvanom lancu ekvivalencija. Dakle, gdje imamo različite identitetske borbe koje su u datom trenutku poredane na određeni način i čine nekakav zajednički blok da bi se taj savez opet onda u idućem trenutku razvrgnuo ili reformulirao i tako dalje. I to je ono, ta ideja je zapravo išla na ruku takozvanim politikama identiteta koje se razvijaju u drugoj polovini 20. stoljeća. Dakle, to je činjenica da uslijed klasnog kompromisa nakon Drugog svjetskog rata, formiranju države blagostanja i u barem relativnim terminima poboljšanja pozicije, ne samo ekonomske, nego i političke pozicije radničke klase, da neki drugi tipovi sukoba ili društvenih rascjepa dolaze u središte, dolaze u fokus. Dakle, imamo različite identitete koji kolaju društvenim tijelom, nije samo stvar klase i klasnih sukoba, to je dakle iz te, da tako kažemo, nove postmarksističke perspektive, tako je glasio argument, pa stoga ne treba fokus biti samo na toj klasnoj dimenziji, nego treba obuhvatiti najrazličitije vrste društvenih identiteta i pokušati ih formirati u jedan hegemonijski blok. I to je onda bila strategija ljevice, ne samo u Italiji, nego također nakon recimo sloma Mitterranda u Francuskoj i naravno u Velikoj Britaniji, gdje ovaj blairovski tip socijaldemokracije zapravo računa na taj izostanak primata ovog klasnog momenta, klasnog sukoba i fokus na tu kontingentnu artikulaciju sukoba kroz možda druge identitetske prizme koje neće biti nužno klasne. I taj tip osmišljavanja društva i društvenog sukoba je imao svoj uspon i svoj vrhunac 70-ih, 80-ih i 90-ih godina, uslijed dakle te proliferacije novih društvenih identiteta i sloma, to ne smijemo također zaboraviti, sloma zapravo Sovjetskog saveza i socijalizma općenito u Europi. I to je dakle funkcioniralo kao neki pandan uspona neoliberalnih politika, kako se zapravo kasnije ispostavilo. To je razlog za ovo što ste vi spomenuli, činjenicu da je taj tip strategije zapravo udario u jednom trenutku glavom u zid. I sada, nakon velike, odnosno globalne ekonomske krize 2008. i nakon preustrojavanja i globalne ekonomije, i vidimo sada kroz uspon populizma globalne politike, vraćamo se iz ovih pozicija pozicijskog ratovanja prema manevarskom ratovanju. I također istovremeno iz fokusa na različite neklasne identitete se vraćamo sada dakle opet na klasni sukob i na ekonomsku dimenziju i ekonomsko zapravo funkcioniranje kapitalizma, jer vidimo dakle da kroz deregulaciju, uspon financija, privatizaciju i komodifikaciju javnih dobara, da je zapravo i dalje i možda je sve vrijeme i bio glavni ulog u borbi upravo onako kako ga je Marx formulirao, dakle borba oko upravljanja sredstvima za i kontrole, dakle sredstvima za proizvodnju, borba za ekonomsku snagu, ekonomsku imovinu u najširem smislu te riječi. Znači, čini se da je taj moment stvaranja velikog bloka ili ideja blokovske lijeve politike došla do nekog svog kraja i da se sada opet moramo vratiti na početne postavke i tematizirati zapravo ono što je Marx i što je i Gramsci zapravo na kraju krajeva želio tematizirati, to su dakle različiti režimi akumulacije. Sada smo dakle u jednom financijaliziranom režimu akumulacije koji sada računa na nove tehnologije. Neki autori i autorice danas govore o takozvanom kapitalizmu nadzora. To se veoma lako može uklopiti u Gramscijevu eksplanatornu matricu i Gramsci zapravo u tom smislu ostaje veoma potentan autor za razumijevanje suvremenih društava, suvremenih kapitalističkih društava, osobito ovih koji su sada na, da tako kažem, toj špici razvoja, dakle koji su već integrirali ovaj platformski, algoritamski element u svoju, rekli bismo, ne samo ekonomsku, nego svakodnevnu reprodukciju.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Jano Šremer, emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija, ovu emisiju Moj izbor. HRT slavi 100 godina postojanja, ja zvučim kao da imam 92, dakle to je otprilike tu negdje. Dakle, čestitam ovu obljetnicu svojim kolegama i ljudima koji su stvarali ovu kuću. Dakle, naša povijest traje točno 100 godina i nekako mi se učinilo unutar te proslave mi se učinilo najboljim pozvati nekoga koji je mene doveo na radio i koji je meni dao priliku da budem ovdje s vama petkom. Prvi termin je bio u 22:30, to su oni lijepi termini kad su mi moji stariji gosti tu znali zakunjati. Moja draga prijateljica Rajka Rusan, dugogodišnja urednica na trećem programu Hrvatskog radija. Rajka, dobrodošla, hvala ti što si po ovom povodnju se doputila ovdje na Prisavlje.
1: Ivice, puno ti hvala što si me pozvao, što si me se sjetio, a naravno da si ti meni uvijek isto u mislima, pa premda se više ne viđamo tako često, ja pratim što ti radiš. I...
0: Da, ti si odnedavno si umirovljenica, ali u umirovljenje si otišla s pozicije urednice trećega programa, urednice
1: ja nisam...
0: u odjelu znanosti.
1: Tako je, da.
0: Imala si one znanstvene emisije koje su se emitirale na trećem programu, ali jedno vrijeme si, nekoliko godina dobrih, si bila i glavna urednica na trećem programu kada smo pokrenuli neke emisije, između ostaloga i emisija Moj izbor je tada pokrenuta i ja sam dobio sam šansu raditi uživo na radiju, dakle ostvario sam neki svoj mali ili veliki možda životni san, život mi se svakako promijenio. Rajka, ali da se prisjetimo možda tih ranih radijskih tvojih dana, to nije bila tvoja prva profesionalna karijera, ti si na radio došla tek nakon nekih drugih radnih iskustava. Da se vratimo malo u rane.
1: Ovi svi, čovjek kad je mlad, malo isprobava ovdje, pa gledaš što mu se najviše sviđa, što mu najviše odgovara, što mu se nudi u krajnjoj liniji. Tako da ja zapravo sam došla prvo na televiziju. Aha. I to je bila raspisana jedna velika audicija i primljeno nas je, ne znam, mislim da je jedno 15-ak, ta audicija je trajala dugo. Mislim, to su bila neka testiranja, aha, probna snimanja i slično. I prvo sam počela raditi u obrazovnom programu televizije, a već sam se tad počela specijalizirati za znanstvene emisije. To je bilo jedno onako isprobavanje ove kuće koje meni u tom trenutku je izgledalo kao privremeno rješenje. Jer ja sam dosta orijentirana na knjige, na čitanje.
0: A i na filmove.
1: Na govor, da. A televizija je zapravo primarno jedan vizualni medij. Dakle, slučajno se dogodilo da sam ja u tom televizijskom programu upoznala jednog urednika sa trećeg programa radija. Mi smo se nekako dobro razumjeli i on je meni ponudio da se prebacim na radio.
0: Aha.
1: Za razliku od mnogih naših kolega, kao što ti vjerojatno znaš, koji su prešli s radija na televiziju i koji su tamo postali poprilično velike zvijezde, ja sam imala ovaj obratni put i uopće nikad nisam požalila, jer mi je radijska atmosfera, radijski način rada puno, puno više odgovarao. I tako sam se onda zadržala tu.
0: Da, a tvoje ishodište, dakle ti si rođena ovdje u Zagrebu, obrazovala si se ovdje, u stvari cijeli svoj...
1: Ja sam rođena u Zagrebu, tu sam završila gimnaziju, filozofski fakultet, komparativnu književnost i filozofiju, već sam tamo na fakultetu upoznala neke ljude s kojima ću tu kasnije raditi, na primjer Gordanu Crnković, koja je sad isto ovih
0: nedavno
1: godina,
0: kolegica koja je otišla u mirovinu,
1: koja je dugi niz godina isto radila tu na trećem programu, pa Tatjanu Čunko koja je dugo vremena radila u glazbenom isto na trećem programu u glazbenom odjelu, sad radi na muzičkoj akademiji, tako da već smo tada se nekako u tom razdoblju koje je bilo zapravo jako, jako lijepo za studiranje, smo se već nekako našli ljudi koji će se onda tu ponovno negdje sresti, a i kao što sam znaš, puno ljudi tu zapravo sa filozofskog, sa komparativne filozofije dođe i onda neko...
0: Da, jer ljepota radija nije samo u ljudima koji su stalno tu zaposleni, nego tu je dosta i suradnika i gostiju, i dakle, jedan, kao i u svakom mediju, jedan spektar ljudi koji se koji kruže, kako bih rekao,
1: naravno,
0: koji gravitiraju.
1: Naravno, oprosti da te prekidam. Dakle, to nije samo rad, ne, nego i ti ljudi izvana koje ti neprekidno imaš zapravo tu privilegiju sretati, razgovarati s njima, upoznavati ih. To je jedan sjajan posao, a opet, pretpostavljam da je s tobom slično, budući da mi pokrijemo tu neku akademsko, intelektualno, književnu scenu, onda čak smo isto još privilegiraniji od ostalih raznih novinarskih profesija u ovoj kući, da zaista uvijek ili u 90% slučajeva radimo sa iznimno interesantnim ljudima i saznajemo sjajne stvari.
0: Da, ali mi smo između ostaloga privilegirani jer nemamo reklame.
1: To,
0: dakle,
1: naravno,
0: mi nemamo te lomove unutar našeg programa, nemamo tu glasnost koje reklame po pravilu imaju i ništa ne prodajemo. U stvari mi nudimo sadržaj, ali ne prodajemo. I to recimo s ljudima s kojima znam često i razgovarati na raznim promocijama, mi ljudi priđu i kažu, a ja vas slušam. Onda oni kažu da takav tip programa koji je intelektualan, koji je sav negdje okruženi ozbiljnom količinom klasične glazbe, ali tu ima i emisija o džezu, o svemu ostalom. Dakle, to je jedan ozbiljan program koji njih u stvari jako opušta i umiruje. I jedna mi je gospođa rekla, znate, to je meni cijeli moj svijet, sve izvan toga je jako glasno. Tako da,
1: potpuno ju razumijem.
0: Mislim da je bilo važno zadržati to sve kroz sve te godine. Takav način rada.
1: Pa ja isto mislim da je to jedna oaza zapravo i dakle nekakve intelektualne zaigranosti i radoznalosti, jer se na ovom programu zaista može čuti svašta od likovnih do književnih, filmskih kritika, glazbenih kritika, prikaza koncerata, gostovanja velikih imena koji svijeta glazbe, pa i književnosti i tome slično. Dakle, to je jedna oaza koja zaista, mislim da ćemo se tu složiti, sasvim, sasvim drugačija od drugih radijskih programa, a tu je zapravo i ta najveća vrijednost koja, nadam se, da neće doći u pitanje.
0: Da, recimo, ono što možda ljudi ne znaju, ali evo, tu je sad bila, malo prije sam sreo kolegicu Lidiju Lacko-Vidulić, ona je radila nedavno intervju sa ovogodišnjim dobitnikom Nobelove nagrade za književnost Laslom Krasnahorkajem. Dakle, i sve se to emitiralo na trećem programu. Da ne govorim o nekim drugim emisijama. Bila je emisija, jedna emisija iz arhitekture gdje se sa aktualnim dobitnikom Pritzkera razgovaralo. Dakle, snimljeni razgovor. Naš pokojni kolega Leonardo Kovačević je otišao i donio fantastičan intervju sa onim francuskim filozofom. Sad nije on Baudrillard, on je jedan koji ima
1: Bourdieu.
0: Sa Bourdieuom u dva nastavka veliki. Mislim, ja se sjećam tih emisija, to je ono, ne znam kako, evo sad ja iz ove perspektive ne znam kako bih živio bez tih stvari.
1: Pa imali smo 90. godina, mislim, dakle, budući da ja sam došla recimo negdje krajem 80-ih na treći program, 90-ih, kad je počeo rat, onda su kolege, ja sam bila isto među njima, napravili veliku akciju koja se zvala Svjetski intelektualci o ratu u Hrvatskoj.
0: Da, da, da.
1: Dakle, oni su onako krenuli telefonski broj, nazvali Susan Zontag i napravili razgovor s njom i to je išlo u program. Tako smo u nekoliko navrata, dakle, bez nekih velikih, ali to su bila na neki način druga vremena, ali ne samo u Hrvatskoj, nego čak i u svjetskim. Relacijama, gdje nije bilo potrebno sad nekog agenta hvatati,
0: da.
1: Koji će odlučiti može li dotična osoba dati vama neku izjavu ili ne.
0: Da, ono je bilo nazvati, da. Nisu postojali PR-ovci i slično. E pa da, možda širem spektru ljudi, Jean Moron nije poznata dovoljno, jer nije imala svog PR-a ili agenta, ali da, tebi meni je dovoljno dobro poznata da ovaj njezin Le Tourbillon pustimo u emisiji po tvom izboru. To je vrtulja, kako se ne varam.
1: Ne, to je zapravo vrtlog života.
0: Vrtlog života.
1: Ja sam mislila baš provjeravati. Ja sam isto uvijek mislila da je to vrtulja.
0: Ja sam išao prevesti riječi su fantastične.
1: Da. Pa to je, evo ga, možemo početi sa Jeanne Moreau, koja nije profesionalna pjevačica, da, nego je glumica, neizmjerno cijenjena evropska i francuska glumica, koja je u filmu François Truffaut, Jules le Jim, pjevala tu pjesmu.
0: Znaš ko je pustio u emisiji Moj izbor prije dobrih 7-8 godina? Ja ti pamtim to po ljudima, Zvonko Maković.
1: Eto.
0: Jer on obožava taj film kao što ga obožavamo i ti i ja. Pa idemo, Jeanne Moreau, idemo u Jules le Jim.

0: Bilo je Jean Moreau, bio film Jules i Jim, François Truffaut iz 61. Da. Skoro sam rekao 62. Sad bi me ovi filmofili... zašto smo, Rajka, slušali ovo? Pretpostavljam da, da si ti ovo također čula u filmu, a ne...
1: Naravno. Da. Naravno da sam čula u filmu, međutim... Kad si me pozvao u emisiju i rekao da moram izabrati pet...
0: Ne, da, moraš. Ja sam, to je tako, to se mora.
1: Neka pripremim, evo, da. Tako ću se izraziti, pet glazbenih brojeva. Ne znam zašto sam se prvo sjetila tek... Nekako mi se pojavila ta pjesma u glavi i onda sam pomislila, pa dobro, ja ću birati malo nekonvencionalnije, možda... pjevačice koje nisu profesionalne pjevačice, tu će se većinom, mislim, bit će i dva instrumentala, dakle, sljedeća će biti Julie Delpli, dakle, mislila sam, ajmo poslušati nešto što baš ne čujemo svaki dan.
0: Da, nešto što nije onaj prvi izbor.
1: Ne znam, nije Taylor Swift ili već ko, Rihanna ili tako nešto, naravno to baš ne bi, ali... Ja sam veliki ljubitelj klasične glazbe. Dakle, neko bi možda izabrao i sad nekih pet glazbenih brojeva klasike, ali ja tu ipak nisam stručnjak. Veliki sam ljubitelj, volim, idem puno na koncerte, evo večeras recimo idem slušati Wagnera u HNK, ali ipak to bi prepustila ovim glazbenim urednicima s trećeg programa da takvu glazbu biraju, jer to mora biti neka minijatura, jasno, za ovakvu svrhu. Ponekad pozovi možda i nekog od njih, oni su isto svi veliki, sjajni stručnjaci. Tako da, evo, ja sam se opredijelila za često puta filmsku glazbu, ali nije to baš samo filmska glazba, nego i ovako neka ikonička glazba koja da. Ostaje
0: ali
1: i
0: to
1: mimo
0: je
1: tih filmova.
0: Ikonički film i ikonički redatelj. Zašto, zašto voliš Trifoa, recimo? Da, sad Ivice. Nećemo stići to.
1: Generalno obožavam francuski film, volim evropski film, dakle volim nezavisne indie filmove, produkcije i tako dalje. Trifoa je naravno poseban, ali zapravo je interesantna stvar da je, malo sam isto pogledala, ko je zapravo napisao ovu knjigu. Riječi su isto sjajne, kao što si ti ovog vrtloga života. Da, tako je. A on je zapravo bio slikar. Ni on nije bio profesionalni glazbenik i on je navodno družio se sa Trifom, Borisom Vianom, piscem, Jean Moreau i ne znam, još je bio jedan netko iz takvih umjetničkih krugova. Oni su bili jedno društvo i kad je Jean Moreau prekinula sa njegovim najboljim prijateljem vezu, onda je on napisao ovu pjesmu i to 3-4 godine prije filma. Dakle, pjesma nije pisana za film, nego je pisana za jedno privatno društvo gdje je on, Jean Moreau, opjevao zapravo na neki način kao jednu malo onako femme fatale s jedne strane, ali neodoljivu, šarmantnu, koje se sve može oprostiti u životu da. I tako.
0: Zanimljivo je ovo što govoriš o glazbi. Dakle, sjećam se kad smo započinjali raditi jednu emisiju koja se zvala Jutro na trećem i sjećam se suradnje s kolegicom Alenkom Bobinski, koja je jako dobro taj raspon od klasične glazbe, pa čak i dosta hermetične klasične glazbe do jazza, pa ono na kraju do pop muzike, ona je jako dobro to razumjela i jako je dobro Alenka kolorirala te naše teme. Imali smo tri teme u emisiji i tu nije bilo nekih žanrovskih zapreka, bilo je samo važno da je to dobro.
1: A Irina Puhovski je isto radila, ako
0: točno,
1: se sjećaš,
0: da,
1: kako isto
0: ne.
1: Tako je, ja se sjećam, ona je i Clash birala i razne...
0: I sad su to, oprosti što te prekidam, sad su to, vidim, kolege nastavile u svim ovim jutarnjim emisijama, imaju tako neke raznolike, pa se očuje ono od Bovija do Verdija.
1: Ali ja opet moram reći, mislim, Hrvatski radio generalno i treći program naravno posebno imaju jako, jako kvalitetne glazbene urednike. Iz svih tih desetljeća je glazba zapravo strašno važan dio Hrvatskog radija i prethodnih radio stanice Zagreb i Radija Zagreb. A ljudi to možda malo i čak i podcjenjuju. Mislim, ti naši glazbeni urednici su stvarno veliki, veliki poznavatelji, stručnjaci. Ako smijem nešto, recimo, o francuskoj glazbi reći. Dakle, ja sam voljela kopati po arhivi. Imala sam pristup arhivi. Da, da, da. Inače, Hrvatski radio ima izvrsnu arhivu, koja je čak i dobro digitalizirana. Sad bi me možda kolege malo tu sad kritizirali.
0: Ali se sve ono
1: mnoge
0: što,
1: stvari su nestale.
0: Sve ono što trebaš, može ti se digitalizirati relativno brzo.
1: Pa ja za svoju emisiju metafora, da.
0: Kako ne, ja za metaforu koja ide na prvom programu često koristim i samo kolegici Tamari napišem mail, imamo li to i to, i ne znam, bila je obljetnica smrti Ingeborg Bachmann i ona je meni našla emisiju koju je Daniel Dragojević snimio 2 mjeseca poslije njezine smrti u Rimu 73. Ona je negdje u proljeće, a ovo je bila emisija koja je emitirana negdje u lipnju. Dakle, to je bilo sve ono
1: kolegica
0: i u terminu.
1: Kolegica Bregeš sve zna. Dakle, ja zadnju stvar koju sam napravila kad sam odlazila prije godinu dana, ja sam se pozdravila s kolegama u arhivi i odnijela im, moram ti reći, jedno 50, a možda i 80 brojeva trećeg programa i povjerila im to da čuvaju, jer je to, dakle, mi smo izdavali časopis.
0: Časopis, da.
1: Taj časopis, ja mislim, negdje 70. godina su prvi brojevi.
0: U biti je to bio zbornik, kao jedan zbornik.
1: Da, to se zvalo zbornik trećeg programa, to se kasnije, mislim, malo su se mijenjala imena, treći program Hrvatskog radija, pa zbornik trećeg programa Hrvatskog radija, ali to je kontinuirano izlazilo od 70. pa ja mislim do 2016. pa sad dajmo izračunati koliko je to, 30-46 godina.
0: Da, dakle, i skoro pola stoljeća.
1: Godišnje su se izdavale po 2-3 broja, kasnije na kraju nažalost po 1-2. Međutim, tu je isto strašno puno stvari sačuvano i ja sam stvarno, ima i drugih sjajnih kolega dolje u arhivi Hrvatskog radija, ja sam to ih zamolila da čuvaju, jer ko zna, možda jednoga dana nekome to zatreba.
0: A mislim, tu je objavljeno silno mnogo tekstova, eseja, mislim, prijevoda.
1: A inače, kad si već spomenuo Daniela Dragojevića, ne znam da li sam to s tobom razgovarala ili možda s nekim drugim kolegama u redakciji. Kad je umro, neko je došao i rekao, pa mi nemamo Daniela Dragojevića, njegov glas nigdje. Jer on je, to znaš, zadnjih 20-30 godina izbjegavao sam govoriti u eter, nego je samo uređivao emisije i birao i naravno kreirao. Međutim, cap, ja sam otišla u Netiju, ja sam pronašla jedan razgovor koji je Dragojević je vodio, ja mislim da su to bile možda kasne 60.
0: rane 70.
1: On je bio likovnjak.
0: On je išao po ateljejima, pričao je sa jednim velikim snimačem. I on bi ulazio ljudima u ateljeje i on je, inače mislim da je i završio povijest umjetnosti italijanski. Da, to je bio njegov svijet. Pa ima,
1: ja sam pronašla, ipak je bila ta jedna snimka, dakle njegov glas se ipak sačuvao u toj arhivi.
0: Da, ja se sjećam kad smo 2014. ujutro na trećem smo mu čestitali 80. rođendan i onda sam i ja isto brndao i našao sam njegov govor, jednu malu recitaciju kad je primio Goranov vijenac.
1: To sam pustio.
0: Idemo sad zasvirati A Waltz for a Night. To je
1: francusko, pa onda kasnije američka glumica, redateljica, a ona je i glazbenica i pjevačica. Dakle, ova pjesma koju ćemo čuti je zaista njezina. Ona je autorica i pjesme i koju pjeva. Jako se proslavila sa onom trilogijom Od sumraka do zore, gdje je ona sa Ethanom Hawkom, zapravo ona glumi Francuskinju koja upoznaje Amerikanca koji putuje po Europi i oni zapravo šeću onda po Beču, provedu jednu noć, međutim nakon te noći se rastaju. Onda su nastali drugi i treći film, Richard Linklater je to režirao i ona je zapravo možda od ovih svih koja ćemo sad i najveća zvijezda, ali zadržala je taj svoj isto francuski šarm i
0: ona se zove Julie Delpy.
1: Da. I tu umjetničku stranu koju nećemo sresti. Strane Atlantika.
0: Plave, više snovite oči, da. Idemo je poslušati.

0: Žuli Del Pi u emisiji Moj izbor, po izboru moje gošće Rajke Rusan. Rajka, zašto francuska glazba? Evo, ovo su već dva ženska vokala koja nam pjevaju na francuskom jeziku. Ima u Europi i drugih zemalja, evo recimo Luksemburg, Liechtenstein, Andora, Vatikan, San Marino, Monako.
1: Francuska glazba, specijalno u izvedbi francuskih pjevačica, a specijalno u izvedbi ovih koje nisu sasvim profesionalne, koje se ne bave time, nego i glumom, pisanjem, skladanjem i slično. Ima tu neku, s jedne strane, naivnost. Mislim, sve te pjesme su pomalo naivne, dakle nije to neka velika simfonijska tvorba i slično. Međutim, vrlo su osjećajne, izražajne. Dakle, s jedne strane, neke karakteristike koje se možda danas i sve manje sreću i... Mislim, ko danas još uvijek, osim u nekakvim karikiranim oblicima, želi sebe prikazati kao neku osjećajnu, naivnu
0: i
1: jednostavnu osobu.
0: I nekakva bazična nepretencioznost je tu. Ono, malo muzike, malo glasa i nekakva emocija i to je to. Dakle, to je taj svijet koji se događa.
1: I moram
0: događa.
1: Ti reći sad isto kako sam malo gledala što bih odabrala... Pa nema te poznate francuske glumice koja nije i pjevala.
0: Dakle,
1: koja nije i zapjevala. Recimo, sad ide u... Inače, bi trebao biti to Kino Tuškanac, ali Kino Tuškanac se renovira, pa u Histrionskom domu puštaju ciklus Isabelle Huppert. Koji ima isto fantastičnih filmova i... Ona isto pjeva. Ja nisam čak znala da i ona povremeno zapjeva, ali eto i ona.
0: Fanny ima cijeli album svojih pjesama, Fanny Ardant, sa, između ostaloga i duet sa onim Danielom Otuelom. Ja sam pustio u metafori, to super zvuči. Mislim, ja volim tu glumicu, pa onda, u stvari ne znam koju francusku glumicu ne volim. I ovo sad idem razbijati glavu.
1: Pa gledaj, čak kad je i Carla Bruni Sarkozy bila predsjednička dama, prva dama Francuske, ona isto snimila album. Premda isto nije bila profesionalna pjevačica.
0: Ona je bila izvorno je manekenka bila, ali je...
1: model, ali eto, i to nije čak ni tako loše zvučilo, ja ti moram reći.
0: Nju sam pustio u metafori, zato što kad je njezin suprug Nicolas Sarkozy bio u zatvoru, žalio se da jede samo jogurt jer je hrana grozna i da će, kako je rekao, da će se naduti od tog jogurta, i onda sam ja pustio od Carle Bruni pjesmu, čisto da i njemu damo podršku, ali vrlo brzo su ga pustili van. Rajka, kako ti je bilo biti glavna urednica na trećem programu? Dakle, tu dosta smo radili, dosta je stvari bilo koje je trebalo pomiriti, inovirati. Dakle, bilo je ono, kolega raznih generacija, puno vanjskih suradnika. U kojoj mjeri je to ostvarilo neki tvoj profesionalni mali san o tome da, eto,
1: pa gledaj, bilo je uzbudljivo i bilo je intenzivno. Svašta smo pokrenuli, dobili smo i nagradu Grada Zagreba u tom trenutku, ja mislim da je to bilo 2000, pa sad je li bila to 11. Ja mislim da je tad bila nagrada Grada Zagreba, što je ipak bilo neko značajno priznanje, premda je treći program i 70. godina dobio nagradu Grada Zagreba. Dakle, to čak je druga nagrada Grada Zagreba koja je bila dodijeljena. Dakle, to spominjem zato jer je to ipak bila kao nekakva sažeta poruka da mi radimo neki dobar posao. I u tom trenutku smo imali nekako mogućnost napraviti neki zamah. I tad smo uveli tako tih 10, 12, 14, ne znam točno koliko emisija, malo smo program promijenili, malo preusmjerili, premda na trećem programu ništa nije sasvim novo i neotkriveno. Dakle, budući da cijeli taj program kontinuira od 60. godina, ja mislim da je od 63. godine, on postoji. Prvo je išao jasno u nekom ograničenijem obliku, on nije išao 24 sata dnevno, on je išao samo u večernjim satima od 10 do ponoći, pa su onda malo u nekom razdoblju se to proširilo od 5 do ponoći i onda bi negdje od 93. četvrte, a mislim smo krenuli na ovo 24. što je naravno zahtijevalo i puno onda više angažmana, ali hoću reći, uveli smo tribinu trećeg programa koja je išla uživo iz knjižnice Bogdana Ogrizovića, što je bilo isto neko uzbuđenje, neka novost za nas, jer prethodilo je to neko razdoblje gdje smo mi uglavnom prethodno snimali emisije i onda ih emitirali nakon snimanja u program. Recimo, evo, ova emisija ide uživo.
0: Da,
1: dakle, malo smo ipak i neke te emisije koje idu uživo, jer kad idu emisije uživo, onda je to jedna malo drukčija energija, ko što i sam znaš. Ljudi, slušatelji, vole i naše unaprijed snimljene emisije, tu nema dileme. Oni su jako vezani i uz te emisije.
0: Jasno.
1: Dakle, dnevnici i pisma ili riječi i riječi ili poezija naglas ili bibliovizor, filmoskop, te emisije koje se snimaju unaprijed, ali ima neke malo povišene napetosti ipak i kad vi i od gosta uspiješ dobiti malo neke više...
0: Drugi tip motivacije,
1: da,
0: jednostavno.
1: Tako je, malo adrenalin naraste i onda ljudi su možda malo... pričljivi, ne u sad ovom nekom ružnom smislu riječi, iz njih izvučeš nešto što možda ne bi inače.
0: Ne, jednostavno su ljudi motiviraniji, znaju da ne možemo sad zašutiti jer nema emisije. Dakle, nedavno je preminula jedna velikanka u stvari trećeg programa Hrvatskog radija, gospođa Snješka Knežević. Ti si imala sreću s njom surađivati na njezinim emisijama. Meni je bilo fascinantno kako je ona gotovo do zadnjega dana radila te svoje emisije koje su odisale suvremenošću, inteligencijom, ne znam, nekakvim imali neki kod da sam, čak i ja, kojeg možda to nije zanimalo, ja bih stao negdje sa strane u autu i poslušao cijelu emisiju do kraja. Koliko si učila od takvih ljudi?
1: Koliko se ona spremala za te emisije, Baština mi svijet, stvarno je bila izvanredna žena. Ali kad smo mi došli tu, recimo, došla je jedna mlađa generacija, te neke 89. recimo 90. Dakle, mi smo naišli na ovu malo stariju, recimo, uvjetnu gardu, a to su bili stvarno iznimni ljudi, veliki uzori, među njima je bila i Snješka Knežević i Daniel Dragojević, kojeg ti si već spomenuo, bila je Eva Sedak u glazbenom programu, bilo je stvarno, evo, uvijek nekoga propustiš, ali...
0: Da, Ante Matijašević.
1: Da, Ante Matijašević, Giga Gračan, Ljiljana Filipović, recimo. Dakle, to su bili ljudi koje smo mi gledali onako stvarno kao autoritete. Ja ne znam da li danas dolaze mladi ljudi u redakcije i onda tamo nailaze na nekoga kojim je stvarno autoritet, tako da se malo onako... zagrcneš kada čuješ i vidiš i kako se to razgovaralo na kolegijima. Bilo je dosta oštro, moram reći. Nije se nikoga štedjelo, ali to je bila tako jedna dosta kreativna atmosfera. A Snješka je tu bila, moram reći, među glavnim govornicima uvijek, kako bi se reklo, uvijek je rekla što misli, što na umu, to na drumu, i to je uvijek imalo svoju argumentaciju, svoj nivo, čega god se prihvatila, a ti znaš da je ona pisala i knjige, predavala na fakultetima, da je držala i javna predavanja i studentima i još našla snage da stvarno u toj svojoj poznoj dobi radi te emisije koje su bile uzorne. Zaista uzorne.
0: Ali ono, kad govorimo o uzornosti nekog, bilo kakvog tipa, onda taj ton trećega programa u velikoj mjeri oblikuju i naši spikeri, spikerice. Dakle, to kada čuješ tu neku profinjenost, kad čuješ to neko savršenstvo toga jezika i govora, jednostavno to djeluje, barem na mene kao slušatelja, ono, divno, umirujuće, okrepljujuće.
1: Zato ljudi vole i ove emisije koje nisu ovako razgovorne i uživo, nego vole te spikerske glasove i ja ih volim. Volim naravno i glumce koje se može čuti. Nekad su i glumci puno čitali. Vanja Drah je bio tu, Crnković, Neva Rošić, mislim, to im je bio skoro pa drugi dom. Čitali su poeziju i to je bilo stvarno nezaboravno za čuti. Današnje mlađe generacije stvarno bi im savjetovala da
0: slušaju,
1: poslušaju te glasove.
0: Mislim, stvarno je sa radijom vrlo jednostavno. Možeš ležati u pidžami i imaš cijeli svijet. ne znam kako to ljudima nije ovaj. Idemo mi sad zasvirati dok se ja čudim opet. Ovo je nešto od minutu 32 sekunde.
1: To je Amelie. Amelie. Fantastični život Amelie Poulain. Kultni film iz, mislim da je 2000...
0: Davno je to.
1: Prve.
0: Ima 25 godina.

0: Ovo je ulomak glazbe iz filma Amelie iz 2001. godine, a autor ove glazbe je Jan Tiersen, francuski glazbenik i skladatelj iz Bretanje. Sad to je jako važno da je iz Bretanje. Tako ta Wikipedia
1: nama. Zato jer se zove Jan zapravo.
0: Jan Tiersen, da. Da,
1: nije sasvim francusko ime, ali da.
0: Ali ima Pierre, da. Srednje ime mu je Pierre.
1: Da se ipak zna.
0: Da. Reka, osim ovih Francuza, dakle, ova emisija o znanosti tvoje, dakle, koje si radila, svaki tjedan je nekakva druga tema. Sjećam se teme o umjetnoj inteligenciji, sjećam se emisije o algoritmima s YouTube-a, dakle, pa onda imamo i neke mikrobe ili ne znam. Dakle, ta šarolikost pri izboru teme, kako do toga dolazilo, kako si to birala, jer ishodišno si ti humanistička provenijencija.
1: Pa da, ali ja sam ipak rasla u jednoj atmosferi, u jedno vrijeme kad je znanost zaista imala neko, kao i filozofija u ostalom koju sam studirala, imala je neko svoje važno mjesto u našim životima.
0: Aha.
1: 70-ih, 80-ih je Carl Sagan ili Sagan, kako ga danas zovu, mislim tako je ispravno, ali mi smo ga svi zvali kao Carl Sagan, napravio onu svoju čuvenu seriju Kozmos.
0: Da, kako ne.
1: I to se gledalo bez daha. Jednostavno, to je bilo nešto što do tad nije bilo viđeno, ali i u tom trenutku, znaš, ono, Apollo 14, gledam ja sad ovo, ili Apollo 11, 8, gledam ovu sad misiju koja je išla na mjesec.
0: Aha.
1: I sad ljudi se dive, uzbuđeni su, prate, ja velim, pa čekaj malo, pa to su ovi već napravili isto.
0: Samo
1: te 67. 8. 71. Još su se ispustili.
0: Bez ničeg digitalnog, da.
1: Pazi, oni su se ispustili na mjesec, za razliku od ovih. Tako da, jasno, to se sad zaboravilo. Svašta se zaboravilo, nažalost, u ovih zadnjih 40-50 godina. Ne samo u humanistici, nego i u stvarnoj znanosti. Dakle, tad je postojao, pazi, još je sjećanje na Einsteina, on je još bio živ, mislim, dakle, na takve, kako bi se reklo, velikane znanosti je bilo vrlo živo, to su bili zaista autoriteti, mislim, tu je bio Ivan Supek, bila je cijela ekipa sa instituta Ruđer Bošković, ljudi koji se slušalo, koji su imali što za reći, ne samo o svom nekom uskom, malom mikropodručju, nego koji su pitali što mislite o ovome društvu, fakultetu, studiranju i sl.

0: Slušali smo jedan komadić iz Tavernijevog filmskog opusa Malo glazbe po izboru moje gošće Rajke Rusan. Rajka, nedavno smo imali jedan sastanak gore na Sljemenu mi radijaši i naša glavna urednica je rekla da je u Europi u stvari veliki strah od toga da će se dopustiti proizvodnja automobila bez FM radija. Dakle, da ćemo imati nekakve ne znam, neki kompjuter ili nešto i da nećemo moći naći svoje omiljene i da bi to, da u stvari BBC je ono kao prestrašen, a BBC je znači D radio, prestrašen od te mogućnosti i onda se nekakva zakonska regulativa morala progurati kroz Europski parlament i sve tako. U kojoj mjeri ti misliš, kako ti vidiš budućnost radija? Dakle, radio se puno sluša u autu, ovo bi nam puno recimo oduzelo.
1: Ja, meni ne zanima imati
0: kompjuter u autu,
1: rađe
0: bi imao
1: tako
0: ekspres lonac ako već nešto da treba imati, ali zanima mi imati radio.
1: Ja zaista ne razumijem zašto. To mi je potpuno neshvatljivo i nerazumljivo, ali ja
0: to malo
1: već
0: lobiji
1: postajem, ne znam, dinosaurus, mislim, dinosaurusica neka. Kad si mi najavio isto da ćemo, da, ono, jedno od pitanja će biti budućnost radija, mislim, da si me pitao prije 7 godina, još bi rekla, ma ne, radio ima budućnost, to uopće nema nikakve dileme. Ja to još uvijek sad mislim.
0: Pa ja
1: ali
0: mislim da ima radio svakako budućnost.
1: Sigurno ima, ali zaista veliki dio slušanja radija se odvija u automobilima. Jer tad si na miru zapravo.
0: Da,
1: često ti, ja volim, ako već slušam, onda volim slušati. A doma često nešto radim, pa mi to baš ne odgovara. Ne, nisam baš samo ovaj tip za zvučne kulise.
0: Dakle,
1: ako slušam, onda gledaj, recimo na našem trećem programu postoji taj radio roman. Ja to rado slušam, ali ne mogu ja sad, ne znam, kuhati tjesteninu u sto ili, ili
0: to
1: otvarati
0: se, to
1: vrata
0: kao što
1: poštaru
0: se čita
1: ili
0: da, jasno,
1: nešto
0: da
1: slično. Dakle, radio auto je zapravo idealan da ti sjediš i slušaš nešto. Ove automatski te druge stvari obavljaš u autu. E sad, ako će to, to sad prvi put čujem, moram
0: da,
1: reći.
0: Da, ali neće se, ali napravljen je dobar
1: ali
0: zakon.
1: Ali druge stvari kad
0: prihvaćen
1: vidim kucat to sve, kako to sve se ubrzava, kakve su to drastične promjene koje su oko nas se počinu pojavljivati. Taj chat GPT, ti umjetne inteligencije, ljudi se navikavaju na to, mlađe generacije ni ne znaju za nešto drugo i to mi je strašno. Pa sad sam nedavno isto čula od jednog kolege koji je na televiziji radio da je sa studentima razgovarao da oni više uopće nik televiziju ne gledaju. Dakle, otkud se informiraju? Informiraju se sa Instagrama i Snapchata.
0: I sa TikToka.
1: Da, i sa TikToka, dakle
0: da, borba će biti neizvjesna, ali ja vjerujem da će radio naći svoj
1: ljubav. Ali isto kao što
0: ljubav
1: ne volite jazz baš kad ste 12-godišnjaci ili čak 25-godišnjaci, ali što ste stari to sve više volite jazz, ja mislim da će tako biti, a ljudi ipak još ova mlađa generacija će isto stariti i nadam se da će i oni pronalaziti mogućnosti da nešto pronađu na nekom radiju. Sam neko ostane u autu.
0: Da, neko ostane. Rajka, za kraj
1: slušamo Waters of Much Arta Garfunkela, ali zašto? Zato jer time završava film Najgora osoba na svijetu u kojoj je najviše pažnje zapljenila Renate Reinsve, koja je bila ove godine i norveška glumica u filmu norveškog režisera Joakima Triera, koja je bila i ona je bila nominirana za najbolju žensku ulogu i za nagradu Oscara, on je bio za film, ali drugi, ne ovaj koji ćemo sad slušati. Ali meni je najgora osoba na svijetu naprosto neodoljiv film i kraj je nevjerojatno dobar i time je Art Garfunkel zaslužio da nastupi u našem
0: time
1: izboru.
0: Time će oni uljepšati kraj naše emisije. Rajka, hvala ti lijepo.
1: Hvala tebi, Ivice.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moja gošća bila je Rajka Rusan. Urednica emisije Irena Matijaševića, za tonskim pultom Zvonimir Tomičić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijep pozdrav.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji čućemo dio koncerta škotskog ansambla Yoko Pono, održanog u srpnju 2025. u sklopu njemačkog Rudolstadt festivala. Rudolstadt festival poznat je po svojim koncertima uživo, ali možda više po radijskim prijenosima. Današnje folk, etno i world music scena okupljaju mnoštvo mladih ljudi s doista svježim, kreativnim i inovativnim pogledima, te promišljenim i odvažnim odnosom prema tradiciji punim poštovanja, ujedno gradeći na tom glazbenom temelju vlastitu poruku. Ansambl Yoko Pono je opušten. BBC je Yoko Pono nazvao jednim od najpopularnijih koncertnih izvođača u Škotskoj. Ovi Škoti unose novu i zaraznu energiju u tradicijsku glazbu. Sedam prijatelja, koji su, vlastitim riječima, odredili za svoju misiju oduševiti vas mješavinom vlastitih etnomelodija, pjesama i onom vrstom žestokih, neobičnih plesnih ritmova koji naglašavaju edinburšku underground klubsku scenu. I to rade vrlo dobro. Od 2019. objavili su dva albuma, bili na turneji po Velikoj Britaniji, bili predgrupa londonskim indie elektrobendovima, a sada osvajaju kontinent. Poslušajmo Yoko Pono.

završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali dio koncerta škotskog ansambla Yoko Pono, održanog u srpnju 2025. u sklopu njemačkog Rudolstadt festivala. Emisiju je tonski ostvario Stjepan Bičanić, pripremila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Od silne količine pjesama koje je Tin Ujević napisao, šira javnost zna samo nekolicinu, uglavnom one koje je uglazbio Arsen Dedić. Je li nam nedovoljno poznat opus jednog od najvećih hrvatskih pjesnika? Robujemo li stereotipima kada govorimo o njemu? Zbog čega je Tin čovjek nesporazuma i paradoksa? I zašto nam se važnost njegova pjesništva, što vrijeme više prolazi, čini sve većom? U potrazi za odgovorima na ta pitanja krenuli smo Tinovim tragom.
2: Kavana nije za razgovor, a naročito ne za pisca. Ja sam ljudima rekao da je meni najlakše raditi u Velegradu i malim selima. Doduše, genijalni čovjek može svuda da radi. Jedan čovjek, veliki novinar, veliki literat, može u tunelu, u avionu i pustinji pisati. Ma bilo gdje. Neki pišu o mojim književnim projektima ili o savršenim radovima. S dosta imaginacije. Istina je da ideja imam u velikom broju, ali ne mogu ih ostvariti. Često zbog oskudice ili neudobnosti. Razgovor me jako slabi. 8 mjeseci nisam već popio ni kapi alkohola. I zadnjih 5 mjeseci uglavnom sam prestao čitati novine. Razlog je nervni kolapsus koji me prisilio da veći broj sati dnevno provodim u krevetu. A zadnje 3-4 godine moj vid neprestano slabi. Od mene nisu bjednije živjeli ni Matoš, ni Dis. A ima među nama i koji još slabije prolaze. Ja sam bio dugo uvjeren da sam najslabije plaćeni književnik u zemlji, dok nisam jednog dana pročitao da je Arsen Vencelides zaradio za svoga života na književnom radu nekih 15.000 dinara. Ja sam ipak dobio više. Ima literatora koji čekaju da postanu milijarderi pa da počnu pisati. Ja pak samo čekam kućni komfor pa da počnem pisati. Klupe ponegdje tako lijepo dođu, tako su preporučene. Htio bih sad naći malo mira. Ljudi koji imaju sredstava mogu u isti mah da raspolažu s 2 ili 3 stana, a ja bih najradije stanovao na željeznici ili parobrodu. Kada bi mi to moji nervi nalagali?
1: S nama je docentica na katedri za noviju hrvatsku književnost pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Marina Protrka Štimec. Dobrodošli.
3: Dobro večer.
1: Mi ćemo Ujeviću sa velikim zadovoljstvom. Ja sam uvjerena, kad bismo ovako anketirali široko pučanstvo, što ih, odnosno tko ih prvo asocira na pojam pjesnika, da bi većina odgovorila Tin Ujević. On je nekako postao arhetip, simbol pjesnika, barem u Hrvatskoj. Ne samo da je jedan od najvažnijih hrvatskih pjesnika, ipak je on veoma važan i u evropskom kontekstu, dakle 20. stoljeća, zar ne?
3: Tako je. Tin Ujević je nekako figura koja je itekako prisutna i u javnom, odnosno kulturnom, popularno-kulturnom miljeu. Tako da njegove pjesme se znaju naizust. Vrlo često zapravo imamo i zanimljiva javna okupljanja godišnja koja pojedine društvene skupine, odnosno skupine određenih pisaca i glumaca, organiziraju njemu u čast. U svakoj generaciji učenika i studenata uvijek bude zaljubljenika u poeziju Tina Ujevića, tako da je ta pjesnička riječ zapravo nekako i povezana sa onim što je on pisao i radio, i nekako tu sliku pjesnika još uvijek vezujemo uz ono što je Tin Ujević u tom nekom kulturalnom pamćenju. S druge strane, ta slika Ujevića sa tim šeširom, kaputom, sa tom torbom, čašom vina ili cigaretom u običnom kavanskom miljeu je opet dio jedne šire perspektive koja pjesnike i pjesništvo obično doživljava kao jednu marginalnu subkulturu. Dakle, riječ je opet o nečem što se počelo događati i u vrijeme kad je Tin Ujević stasao, u vrijeme kada se pjesništvo i lik pjesnika, odnosno ta pjesnička figura, odvaja od onog središta društvenog života, znači odvaja se od one figure pjesnika proroka kakvu je imala u ranijim razdobljima. Postaje sve više neka vrsta izopćenika koji je i dalje posvećen svom pozivu pjesničkoj riječi, ali je zapravo na nekoj društvenoj margini neshvaćen. Pa onda se polako u tom, na tom prijelazu stoljeća, dakle 19. u 20. od pjesnika proroka zapravo figura pjesnika pretače u figuru pjesnika prokletnika. Što je nešto što se može pratiti naravno najprije u francuskoj književnosti, u francuskom pjesništvu, a onda zapravo i u drugim književnostima. Kod nas se zapravo u hrvatskoj književnosti ta figura prokletnika može već u tragovima vidjeti i kod Kranjčevića, jednim dijelom i kod Matoša u njegovoj egzilantskoj figuri, a kod Ujevića je tekako eksplicite, najviše. Dakle, eksplicite u poeziji.
1: Tako je. A živio je Ujević jedno turbulentno vrijeme, dakle prva polovica 20. stoljeća, pa je tako njegova biografija isto vrlo turbulentna, posebice onih mladenačkih dana, pogotovo onom političkom, aktivističkom smislu. Evo da spomenemo samo neke kuriozitete, da tako kažem, možete me i vi nadopuniti. Dakle, 4 puta je bio u zatvoru i to po nekoliko desetaka dana, nadziran do tajnih službi, protjeran iz Hrvatske, završio u Parizu, bio blizak članovima Mlade Bosne, dakle tako, terorističke organizacije gdje je bio Gavrilo Princip, znamo što je on napravio. Pa čak je bio u odori Legije stranaca na početku Prvog svjetskog rata. Evo, to su samo neki momenti. Kako vi objašnjavate? Je li to bio samo izraz jednog mladenačkog bunta ili jedan jasan politički stav?
3: Pa u kritici se obično govori da Ujević, taj mladi politički aktivan Ujević, nije imao jasan politički stav, nego da je to dio jednog mladenačkog bunta. Međutim, opet treba uzeti u obzir kontekst. Ujević nastupa kao i njegovi vršnjaci u to doba, dakle ta generacija mladih intelektualaca i umjetnika, iz perspektive onih koji žele promijeniti političku situaciju. I studenti, i intelektualci, i umjetnici tog doba se angažiraju na različite načine u političkom životu. Dakle, taj politički angažman ne isključuje njegovu okrenutost književnosti i umjetnosti. Dakle, Ujević kreće slično kao i Matoš, dakle, iz te perspektive što se treba učiniti da bi se oslobodila njegova zemlja. On kreće najprije iz jedne pravaške perspektive, ali onda s obzirom na to da se sa Strankom prava početkom 20. stoljeća događa to da postaje proaustrijska, okreće se od Stranke prava i kreće prema toj ideji jugoslavenskog unitarizma, odnosno ujedinjenja, gdje se taj slavenski identitet vidi kao spas od jarma Austrije. Njegov angažman je vrlo odrešit. On se povezuje sa istomišljenicima, odlazi u Beograd, javno nastupa, govori tako da su ga vlasti u to doba percipirale kao opasnog i kao jednog od vođe.
1: Da, pa su ga i nadzirali.
3: Zbog toga su ga i nadzirali, zbog toga su ga i zatvarali. Dakle, tog mladog Ujevića obično povezujemo sa tim, s tom političkom borbom na ulici, na mitinzima, sa tim jasnim političkim angažmanom i sa jasnom vezom, čvrstom vezom sa političkim strukturama ili parapolitičkim strukturama. To se nakon njegovog pariškog boravka u Parizu završava, mijenja, jer on, jer on ne nalazi tamo, ne vidi da se borba odvija onom pravcu koji je on želio. I on zapravo postaje nakon toga otpadnikom iz takve vrste poretka ili takve vrste borbe. Međutim, ono što je zanimljivo vidjeti u referencama na to razdoblje je da je u tom pariškom dijelu boravka Ujević postao također jedan subverzivan element. I da je čak i one koji su ga plaćali, s kojima je surađivao, znao javno opominjati ili ili izazivati političke skandale. I zbog toga se zapravo već malo po malo on zapravo marginalizira u tim krugovima i sam zapravo odustaje od takve vrste borbe. Ali zapravo borbu nastavlja na druge načine.
1: Tako, da. Ta njegova subverzivnost može se ogledati i u njegovom nomadizmu, i fizičkom i psihičkom. Mm-hmm. Dakle, nakon povratka iz Pariza 1919. Mm-hmm. živi u Beogradu, Sarajevu, Splitu i Zagrebu, ali kao jedan otpor građanskim konvencijama.
3: Tako je. Dakle, on zapravo se percipira nakon tog razdoblja kao boem. Dakle, kao osoba koja skandalozno djeluje na javni moral. On se pojavljuje u na javnim mjestima, na mjestima koje su kavanama koje su i služile i zapravo u to vrijeme i funkcionirala kao književni saloni svojevrsni. Dakle, znalo se točno gdje tko sjedi, s kim tko razgovara. To su bili prostori javnog okupljanja na kojima su se zapravo književnici pojavljivali poluprivatno. I dakle, danas kad govorimo o Ujevićevoj boemštini, vrlo često su i kroz recepciju i kroz nekakve osvrte autori skloni govoriti o toj boemštini kao njegovom građanskom habitusu, odnosno nečem što se tiče njega kao osobe, što se razlikuje od njegovog književnog djela. Međutim, i taj prostor ulice i kavane je bio javni prostor i Ujević je sam pisao kako je ulica poput kazališta i kako se na ulici zapravo odvijaju predstave i koje su možda i dinamičnije i napetije od kazališta, što bi on onako pomalo gorko komentirao još samo kad bi mi na ulici ruke bile tople. Odnosno, ta svijest o tome da je taj prostor kavane i ulice javni bila izrazito prisutna kod njega i istodobno svijest o tome da ga se promatra. Znači, on na toj ulici, u toj kavani istodobno izvodi neku vrstu izvedbe koja je povezana i s njegovim političkim stavovima, i s njegovim književnim stavovima, i s njegovom idejom o tome što znači književnik, što znači biti pisac u to doba. Znači, on je neka vrsta skandala u to vrijeme i zato ga se percipira kao neku vrstu boema, počinju kružiti one priče, anegdote o njemu,
1: da,
3: kad
1: da,
3: je spavao ispod krupe, kad je došao pa ga konobar nije htio poslužiti u finom restoranu.
1: Pa se preodijenuo
3: u fino odijelo, pa je rekao, evo, došao i onda je dobio kavu, onda si je kavu izlio u džepić, jer je očito kavu dobilo odijelo,
1: da,
3: a ne on.
1: Da, ne on.
3: Dakle, mnoštvo je takvih anegdota koje još uvijek su žive.
1: Vjerojatno niti u jednom hrvatskom piscu nema toliko anegdota. Meni su drage one koje spominju zapravo druge pisce.
3: Da,
1: recimo ona o Andriću, kad su ga pitali, Andrić je tada bio diplomat u tada nacističkom Berlinu, pa kad su ga pitali kako mu Andrić piše, on je rekao piše izvrsno, ali potpisuje svašta. Ili recimo o Krleži, postoji anegdota kad je Krleža ušao u kavanu gdje je bio naravno Ujević, pa je rekao dobar dan ljudi, ali i tebi pijani pjesniče. I pijani pjesnik mu je odmah spremno odgovorio, a i tebi zastavo svih boja.
3: Da, da.
1: Interesantno je, sad sam spomenula tri gromade hrvatske književnosti, Andrić, Krleža, Ujević. Često se uvijek govori o Andriću i Krleži. A mislim da je jako dobro govoriti o Krležu i Ujeviću u njihovom međusobnom odnosu.
3: Da, to je zanimljivo i iz te perspektive, dakle, toga što su njih dvojica praktički vršnjaci, i što su djelovali u isto vrijeme i što se zapravo njihov opus je jednako, ima jednu veliku težinu jedan i drugi u hrvatskoj književnosti i hrvatskoj kulturi, doista djeluju kao gromade. Međutim, oni se i po senzibilitetu i po nekakvom građanskom habitusu itekako razlikuju. Znači, jedan je živio kao na društvenom rubu, drugi je bio uvijek u nekoj vrsti institucije. Dakle, i sam je zasnivao institucije i funkcionirao kao institucija. Uostalom, Krleža i nadživio Ujevića. To isto tako nije nevažno. Što se tiče književnog njihovog opusa jednog i drugog, zanimljivo je kako u vrijeme kad su stvarali ili vrijeme kada se počinju iznova vrednovati, znači nakon onog perioda šutnje od 45. do 50. u Ujeviću, kada 50. godina se počinje pisati o njima, doista se jedan stavljaju pored drugog, pa u časopisu Republika Šime Vučetić piše dvijema našim vertikalama, to su Krleža i Ujević. To je članak koji je indikativno nekako krležomanski. Dakle, on govori o Krleži kao gromadi, Krleži kao muževnom autoru, a Ujeviću kao nekom ko je zapravo, čiji je domet dobrota. Dakle, o nekom koji je uvijek bio negdje sa strane, koji je uvijek negdje bio u toj ulozi pjesnika patnika. Dakle, rekli bismo, ako donekle pogađa taj članak ono što bismo mogli o Krleži reći, o Ujeviću doista govori samo stereotipe i u potpunosti zapravo promašuje.
1: Da, da. Pa čini mi se da je zapravo govor Ujeviću opterećen tim stereotipima. Često se zapravo njega svodi samo na pjesnika boema. Zaboravlja se da nije bio čovjek samo kavana, nego i biblioteka, iznimni erudit.
3: Da.
1: I zapravo sam se opirao toj slici, odnosno tituli kralja boema koja mu je priljepljena. On se tome opirao, opovrgavao to.
3: Tako je, on je čak i objavio jednu publikaciju u kojoj je zapravo se eksplicito okrenuo protiv boema i boemštine. On je smatrao zapravo da boemština ne ide na ruku poeziji, a poezija je ono što je bitno i što treba opstati i što treba preživjeti. Iako se pitao hoće li se i to zapravo dogoditi, nadao se da će boema nestati. Jer je boemu najčešće povezivao sa neimaštinom. Znači sa socijalnom obespravljenošću, odnosno sa tom socijalnom marginalizacijom umjetnika. I boema zapravo i je neka vrsta bunta protiv jedne vrste kapitalizacije, odnosno poimanja društva ili percipiranja društva kroz ostvarivanje materijalnog kapitala. Pa se onda umjetnici i boemi odvajaju od tog mehanizma proizvodnje da bi zapravo uputili na ono što su kasnije Pierre Bourdieu nazvao simboličkim kapitalom. Dakle, naš kapital nije fizički materijalan, naš kapital je zapravo simbolički, iako je naravno knjiga materijalan proizvod, pa onda i ono što se danas događa, dakle, evo, na primjer, da ne možemo recitirati Ujevića zbog materijalnih prava, dakle, autorskih prava, isto tako jedna vrsta materializacije, ali opet nečeg što je zapravo simbolički kapital. Ono što Ujević jest u našoj sredini.
1: Evo, naš razgovor smo zapravo počeli biografijom njegovom, ali on sam se opirao tome. On je zapravo govorio da se o piscu ne treba brinuti o njegovu životu, nego treba čitati njegovo djelo. Sad kontra ove boeme, njegova poezija govori nasuprot nekog shvaćanja boeme kao nešto što je lelujavo, što je nesigurno, raskalašeno. On je veliki pedant u književnosti i zapravo prozvan je matematičarem u poeziji. Kako to?
3: Tako, on je sam zapravo i o sebi govorio da je on matematičar, odnosno da je matematika ono što njega zanima u poeziji. I to opet možemo povezati s onim s čim smo počeli, a to je ono što se događa sa modernom poezijom, dakle, koja od Novalisa zapravo preko Baudelaira kreće u odvajanje poezije od čustva, kako se kaže, ili od emocija i kreće se prema imaginaciji koja se shvaća kao cerebralna. I ta poezija, odnosno ta umjetnost je zapravo takva da ona mora biti precizna. I to se može zapravo vidjeti vrlo dobro kod Ujevića u poeziji, ali se može vidjeti također i u prozi, što je vrlo zanimljivo. Znači, imamo dvije knjige njegovih proza o kojima smo se u zadnje vrijeme malo više bavili. Ljudi za vratima gostionice
1: i Skalpel kaosa
3: također, dakle, objavljene u iste godine u Zagrebu. Znači, one zapravo pokazuju Ujevića kao jednog modernističkog pisca koji, dakle, ta preciznost i ta matematika se vidi i u njegovom književnom postupku. Dakle, ono nešto što mi zapravo smo tradicionalno učili kao knjige eseja, zapravo u žanru eseja, unosi sve tehnike modernog pisma. Znači, imamo i naraciju modernističku, i udvajanje subjektivnosti, i način argumentacije koja je, rekli bismo, geometrijski posložena. Recimo, ovaj tekst Štednja očiju i moji naočali zapravo kreće od tog fenomena nošenja naočala. Dakle, danas svi nose naočare i odnos, dakle, kakav pisac izražava, dakle, u tom tekstu o naočarama, da bi se onda kroz različite sličice međusobno opovrgavali stavovi i dojmovi o naočarama. Mm-hmm. Dakle, već imamo i unošenje u jedan takav diskurs koji je zapravo u načelu monološki, jer u eseju želite istaknuti neko svoje mišljenje. On tu sučeljava nekoliko mišljenja, dojmova, slika. Znači, imamo nešto što je karakteristika zapravo romana.
1: Govorite sad o toj prozi, o Ujeviću kao proznom autoru. Koliko je taj prozni dio opusa zanemaren u odnosu na ovaj zaista važni poetski opus?
3: Pa, Ujević kao prozaist je zapravo relativno malo vrednovan, iako se kroz književnu povijest i kroz recepciju se negdje autori su spominjali da je riječ, da imamo jedan dio opusa koji je koji je prozni. Kad su te dvije knjige proza objavljene, već Stanislav Šimić ih je nekako najavio i kao s velikim pohvalama, govoreći da je riječ o najboljoj modernoj prozi koju imamo u to vrijeme, znači 38. godine.
1: 38. da, da.
3: Znači, to jest tekstovi koji su pozdravljeni, međutim, meni se čini da ih zapravo tek sad možemo na adekvatan način percipirati, jer sad smo zapravo naučili puno toga se dogodilo od 70. godina do danas i u književnosti i u književnoj teoriji. Pročitali smo eseje o smrti autora, shvatili smo kako treba razlikovati autora od pisca. Shvatili smo također da neki tekstovi imaju svoje pisce, recimo Bašćanska ploča,
1: da.
3: Tekst koji se postavlja na početak hrvatske književnosti zadnjih 20-30 godina, ali to nije autorski tekst. Znači, počeli smo zapravo, dobili smo jednu vrstu načina na koji možemo sada iznova razumjeti ono što je Ujević pisao u svojim tekstovima i u proznim i u poeziji. Što se proze tiče, dakle, mi imamo recimo zanimljivost da je Ujević jedan od autora koji je najviše pisao protiv autobiografije. Dakle, vi ste spomenuli.
1: Pisao je jako puno autobiografskih tekstova.
3: I istodobno je najveći broj autobiografija objavio, odnosno tekstova koji smo mi primili kao autobiografije.
1: Svrstali smo ih kao takve.
3: Dakle, imamo izdanje knjige Tinu izlogu, zanimljivo, dakle i naslov na koji je urednik odabrao, gdje su odabrani nekih 70 autobiografija. Mislim da ni jedan pisac na svijetu nema toliko autobiografije. Ali zapravo, ako pogledamo dobro, dakle, ti tekstovi su antiautobiografski i on s razlogom piše protiv toga. Dakle, s razlogom odvaja zapravo građansku osobu pisca od autora. Znači, autorstvo nastaje u trenutku kada se pojavi djelo. I Ujević je rekao, zapravo svaka biografija ili svaka autobiografija postaje besmislena kada se pojavi djelo, jer je djelo prava autobiografija. Kad imamo djelo kao neku divnu haljinu, ostavljamo sve ono što je stajalo prije. Znači, djelo iskupljuje zapravo biografiju.
1: Dolazimo sad do toga da je zapravo Ujević bio čovjek paradoksa i nesporazuma. Zašto?
3: On sam je o sebi govorio da je on čovjek paradoksa i nesporazuma. Evo, puno paradoksa smo već dotaknuli u našem razgovoru. Dakle, paradoksi jesu u tome da je pisao protiv autobiografije, a da se njegovi tekstovi čitaju autobiografski. Dakle, ne samo ti u kojima on spominje detalje svog građanskog života, nego da se i njegova poezija čita kao izraz njegovog života. Dakle, imamo sliku, određenu sliku tog autora koju smo povezali u određeni prostor. Dakle, kavana, cigareta, vino,
1: alkohol
3: da, pijanstvo, odrpanog autora. I dakle, tu sliku onda mi zalijepimo i na te tekstove, dakle, koji su prozni ili su na rubu autobiografije ili zapravo tematiziraju biografiju. Ali ne samo to, mi to lijepimo i na poeziju koja je, dakle, kao takva odvojena od građanske osobe. Znači, Ujevićeva deviza jest izraziti što više osoba i u jednom tekstu, ali i u cjelokupnom svom stvaralaštvu. Dakle, ono što čitamo zapravo nisu Ujevići u poeziji, nego su zapravo perspektive, svijesti, određena vrsta koncepata, izražavanja određenih tema s kojima se mi možemo ili ne možemo povezati. Možemo,
1: on je
3: srećom.
1: Sam govorio o mnogoglasju zapravo u svojoj poeziji, poput Pessoa, recimo.
3: Tako je, da. Dakle, tu zapravo, kad čitamo svakidašnju Jadikovku, mi tu svakidašnju Jadikovku u načelu čitamo kao jadikovanje jednog takvog autora, eto, koji je zaglavio u kavani jer nema svoju vlastitu dnevnu sobu. Ali zapravo je to pjesma koja govori mnogo više.
1: Evo, kad spominjete svakidašnju Jadikovku, to je jedna od onih pjesama koje vjerojatno svaki obrazovani Hrvat zna, bar početne stihove, pa Noturno. Nevjerojatna ta popularnost Ujevićevih tih nekih stihova koji su zaživjeli da ljudi više ni ne znaju tko je autor. Gotovo da misle da je narodna pjesma. Da. Pa gotovo su se izlizali od upotrebe, a ima toliko toga u njegovu opusu što bi trebalo dočitati, još čitati i čitati, kao što je zapravo sa svim klasicima uvijek. Pa imamo čak i primjer one upotrebe posve neadekvatne. Recimo na Mirogoj uklesanih stihova za leci duša stvorena posve u krivom kontekstu. Kako vi to komentirate?
3: Sama upotreba pjesništva ili tumačenje u novom kontekstu bi trebala biti opravdana. Ako odvojimo pjesmu od poistovjećivanja, recimo, sa tom građanskom biografijom, kakva god ona je, što nam ostaje? Dakle, na koji način ćemo protumačiti pjesmu? U koji kontekst ćemo je staviti? Postoji nekoliko metoda koje bi nam mogle biti učinkovite. Dakle, da ne kažemo da je sve moguće, dakle, da možemo nalijepiti nešto bez ikakvog utemeljenja. Jedno je to da kažemo da je autor na sličan način koristio slične teme u drugim tekstovima u isto vrijeme. Da je pisao, evo primjerice, tekst o boemšteni prozni i onda da ima pjesmu u kojoj njegove čakšire, njegove hlače, njegova odjeća govori ili njegove mrlje na odjeći progovaraju i nešto govore o toj boemi. Dakle, ako želimo imati neku tezu, na primjer, Ujević je aktivno pisao i govorio protiv boemštine, protiv alkoholizma. Smatrao je da alkohol može pomoći čovjeku da se opusti iz njegovu tijelu, ali da
1: samo
3: alkohol...
1: toliko.
3: Da, i to je to. Ali da alkohol zapravo onemogućava svaku kreativnost i svako pravo stvaralaštvo. Onda ćemo ići pogledati u te tekstove što se činilo. Isto tako možemo tu istu pjesmu ili tu istu prozu postaviti u kontekst moderne poezije tog doba. Znači, Ujevićevo pjesništvo nešto čini. Dakle, postavlja se u određeni kontekst, nastavlja se na neke autore, želi nešto proizvesti, želi napraviti neki otklon ili se prikloniti određenim strujanjima.
1: Da. Evo, nažalost, mi naš razgovor o Ujeviću, koji bi mogao trajati jako dugo, moramo privesti kraju. Pa za kraj, kao jedan zaključak. Zašto nam se zapravo Ujevićevo djelo, kad ga čitamo danas i svakim danom što vrijeme više prolazi, čini sve većim i važnijim?
3: Pa možda zato što rastemo. Spomenula sam kako smo došli do nekih spoznaja i o subjektivnosti i o tome što književnost čini u zajednici. Pa onda nam te spoznaje teorijski omogućuju da shvatimo ono što je Ujević želio sa svojom poliperspektivnošću, sa tim višeglasjem ili tih više ja koji se žele ostvariti u stvaralaštvu. Možemo razumjeti da je Ujević odustao od aktivnog političkog angažmana, znači tipa Mlada Bosna, i preuzeo drugi tip angažmana, angažmana kroz književni tekst, angažmana kroz i taj oblik života koji je odabrao i prema kojem treba imati poštovanja. Znači, taj oblik poemskog života, dakle, iskustvo i gladi, i zime, i oskudice, isto tako je jedan oblik posvećivanja ili tematiziranja nečeg, dakle, svjesnog življenja određenog vlastitog životnog izbora. Dakle, to je isto tako javni prostor. Dakle, prostor ulice i prostor kavane u kojima se to događa. Ali onda možemo razumjeti i da je to višeglasje, dakle, ta inscenacija subjektivnosti u njegovim tekstovima, ponovno postavljanje one ključne teme, a to je taj odnos između tebe i mene, između mene i drugog i trećeg. Tog načina na koji se riječ ostvaruje i oživljava u zajednici. I zbog toga on, prestavši biti suradnikom Mlade Bosne, postaje još opasniji.
1: Još opasniji, a ja bih rekla da je opasno ne čitati danas Ujevića. Znamo da je on, kao nijedan pjesnik prije i poslije njega, iskoristio sve mogućnosti hrvatskog jezika. Pa da ovako malo završimo s nekom porukom. Svatko ko drži hrvatski jezik svojim jezikom mora doslovce čitati Tina Ujevića. Hvala na razgovor.
3: Hvala.
1: Pišući Ujeviću, Jure Kaštelan, jedan drugi veliki hrvatski pjesnik, je napisao da je Tin bio gromada koja lebdi. Visoki, razgranati jablan u svemiru, ona iz njegove pjesme. Najživotniji naš pjesnik, slobodan kao bura i rodan kao zemlja. I da njegov glas još traži jeku. E pa ta jeka budimo mi njegovi čitatelji.

0: Sedam dana glazbe. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji Sedam dana glazbe donosimo osvrt Alenke Bobinski na koncert Zagrebačkog kvarteta.
1: Sva četvorica glazbenika svirala su odlično, a čini se da je najraspoloženiji među njima bio violončelist Martin Jordan, koji je prijenio raspjevanošću tona.
0: Osvrt Jelene Knešaurek-Carić na premijeru Wagnerove opere Tannhäuser.
2: Nadamo se da će Tannhäuser dugo ostati na repertoaru naše glavne operne kuće.
0: Objavu Jelene Svibeno koncertu Latvijskog državnog zbora Jorguljašice i Vete Apkalne u ciklusu Lisinski subotom.
3: Slušajući izvedbe Latvijskog državnog zbora, kao njihove glavne karakteristike mogu se izdvojiti ljepota i čistoća tona, preciznost i smirenost u oblikovanju skladbi, kao i izostanak stvaranja efektnosti ili dopadljivosti.
0: O nadolazećoj praizvedbi skladbe Spam, Spam, Spam u majstorskome ciklusu Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije govori skladatelj Ivan Josip Skender.
4: Spam, to danas ono što se kaže višak, i to su već Monty Pythoni najavili sa svojim poznatim skečom koji se upravo tako zove Spam.
0: A bit će tu i običajen pregled vijesti iz protekloga te najave događanja u predstojećem tjednu.
5: Kritike, osvrti, izvještaji, prikazi.
0: U utorak je u grko-katoličkoj konkatedrali na Gornjemu gradu Zagrebački kvartet nastupio u posljednjem koncertu sezone. Izveo je djelo Marka Ružđaka i Franca Schuberta. O koncertu piše Alenka Bobinski.

Zagrebački kvartet u utorak je održao posljednji koncert u tekućoj sezoni, ali i posljednji u slikovitom prostoru grkokatoličke konkatedrale na Zagrebačkom Gornjem gradu. U sljedećoj će sezoni ovaj ansambl nastupati u Maloj dvorani Lisinski. Na rasporedu su bila samo dva dijela izvedena bez stanke, Volastra Marka Ruždjaka i 15. gudački kvartet u G-duru Franca Schuberta. Za razliku od većine naših skladatelja druge polovice 20. stoljeća koji su potekli iz klase Stjepana Šuleka, Marko Ruždjak bio je student Mila Cipre, od kojeg je preuzeo svojevrsnu suzdržanost izraza i prenio je u vlastiti prozračni, tišinom protkan i gotovo asketski jezik, stvorivši niz komornih djela manjeg opsega koja se ističu jedinstvenom rafiniranom poetikom. Volastra iz 1972. jedno je od ranijih njegovih djela, a nadahnuta je istoimenim drevnim talijanskim selom u Liguriji. Riječ je o skladbi koja se može slušati i tumačiti na razne načine, no čija je liričnost zaustavljena u vremenu dok zvukovima dočarava prostor vizualne ljepote.

Martin Krpan, Davori Hrvoje Filips i Martin Jordan vrlo su lijepo prenijeli na izgled kontradiktorno statično kretanje ruždakovih zvukova, s jedne strane postigavši smirenost cjeline, a s druge napunivši tu cjelinu motivima i s prekidanim kratkim melodijama i tišinama koje odišu životom. Sve su to ostvarili u finom dosluhu, kako međusobnom, tako i sa skladateljem.

Sporni trenutak koncerta bio je prijelaz s Folastre na Schubertov 15. gudački kvartet. Glazbenici su naime Schuberta odlučili nakalemiti na ružđaka upotrebom atake, pa su s jedne na drugu skladbu prešli bez i najmanje stanke. Pritom nije toliko smetalo to što je riječ o stilski i izražajno potpuno različitim dijelima, koliko činjenica da je kvartet uredno ispoštovao stanke između Schubertovih četiriju stavaka. Takvim je pristupom donekle poništena cjelovitost Schubertovog dijela, dok je delikatnom tkivu ružđakove Volastre oduzeta mogućnost da odjekne u prostoru i u svijesti slušatelja. 15. gudački kvartet u G-duru Schubert je napisao 1826. a objavljen je tek 1851. čak 23 godine nakon njegove smrti. Riječ je o posljednjem njegovom kvartetu dovršenom kad je već bio teško bolestan i često padao u depresiju. To ga nije spriječilo u skladanju prekrasnih

Zagrebački je kvartet partituri pristupio s razumijevanjem i velikom pažnjom. Sva četvorica glazbenika svirala su odlično, a čini se da je najraspoloženiji među njima bio violončelist Martin Jordan, koji je plijenio raspjevanošću tona. Fokusiran na dramske aspekte skladbe, ansambl je pokazao veliku tehničku spremnost i sjajnu kontrolu dinamike, od pijanisima do brojnih forcanda, ne pretjerujući s vibratom i rubatom, te u posljednja dva stavka odabravši vrlo brza tempa, ali ne prebrza da bi ih spriječila u artikulaciji tonova, motiva i fraza.

0: U petak Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu predstavilo je premijeru Wagnerove opere Tannhäuser, koja je na toj pozornici posljednji put izvedena 1930. Dojmove dijeli Jelena Knešaurek. Zbog nemogućnosti snimanja opere, osvrt ćemo popratiti arhivskom snimkom, koncertnom izvedbom iz 1992. u izvedbi Simfonijskog orkestra i Zbora Hrvatske radiotelevizije, u kojoj Tannhäusera tumači Wolfgang Miller Lorenz, Wolframa Josip Lešaja, Elizabetu Dunja Vezović i Veneru Blaženka Milić.
1: Richard Wagner jedan je od onih skladatelja koji su svojim radom do te mjere zadivili ne samo glazbeni svijet, da svako novo postavljanje njegovih djela izaziva uzbuđenje. Čak i danas, kada su razgovori o koncertima, umjetnicima koji na njima nastupaju i izboru programa premješteni gotovo isključivo u stručne krugove, opera izaziva znatan interes javnosti zbog svoje snažne i važne vizualne, odnosno scenske komponente. U Zagrebu gotovo sigurno više ne postoji osoba koja je uživo gledala Tannhäusera na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta, pa su usporedbe moguće samo sa stranim produkcijama koje smo gledali uživo ili na snimkama. Bez obzira na određene slabosti, zagrebački Tannhäuser ostvaren u produkciji sa Slovenskim narodnim gledalištem iz Maribora odlična predstava koja nastavlja niz sjajnih ostvarenja zagrebačke opere. Doista, redoviti i dobronamjerni pratitelj opere posljednjih godina može i treba biti zadovoljan produkcijama koje se nude publici, osobito njihovom pjevačkom i sviračkom kvalitetom. Tannhäuser je nastao taman dovoljno kasno da Wagner u njemu provede neke od svojih skladateljskih ideja koje će kasnije radikalizirati, kao što je sustav leitmotiva i inventivan i složen tretman orkestra. A opet dovoljno

Rano da i onima koji nisu ljubitelji germanske mitologije, nezaustavljive melodije i pregustog orkestralnog sloga, bude zanimljiv i ugodan za slušanje. Tannhäuser, kojeg je Wagner dorađivao i prerađivao dugi niz godina, genijalno je dijelo u čijoj uvertiri donesen sukus materijala, koji je potom vrlo vješto i lijepo raspoređen u tri čina.

Pripovijest o Minnedzengeru, koji izdaje svoj ceh, odustavši od normiranosti sadržaja i forme, ulonča nas pripovijesti o istom tom putujućem pjevaču koji svojim životnim odabirom, boravkom u Venerinoj spilji kao stvarnom i metaforičkom odricanju od svijeta i vremena, provocira ideju grijeha i oprosta, jasno je strukturirana, no usprkos transparentnosti naracije nudi da kako brojna čitanja. Ovo zagrebačko povjerenje je režiseru Franku Van Leku, koji u lik Tannhäusera učitao sve nedoumice, želje i ambicije samog Wagnera, a u Elizabeth otkupiteljsku snagu istinske vjere i ženske ljubavi, ali i mogućnost nejednoznačnog razrješenja želje za umjetničkim i životnim ostvarenjem. U cjelini jasna režija ipak pati od redundantnosti. Uvertira izrežirana kao agonija umjetnika u Venerinom domu, repetitivnošću pokreta i gesta stvara upravo nelagodan dojam da Van Leke nije znao što bi s tako dugačkom uvertirom. Zbor na hodočašću u Rim dobiva poveze preko očiju koji svakom hodočasniku omogućuju izbjegavanje izvanjskih podražaja koji bi raspršili fokus na unutarnje. No kreću se bočno, što bitno otežava komunikaciju s dirigentom. Osim toga, posve je nejasno čemu silno dizanje i otresanje ruku i treperenje prstima koje asocira na starogrčke opise zajedničkih žrtvovanja ili pak profesionalne narikače, a nipošto nema mjesto u katoličkom hodočašću.

Lijepo oblikovani, jednostavni i funkcionalni kostimi Filipa Miša, baš kao i scena, ostavljaju prostor glazbi. Apsolutno najbolji, najuvjerljiviji, pjevački i glumački najzreliji bili su dvoje naših sjajnih umjetnika. Fenomenalna Evelyn Novak kao Elizabeth i sjajni Ljubomir Puškarić kao Wolfram. Nitko od uistinu odličnog ansambla koji zaslužuje pohvale i pljesak kojim su ispraćeni ne može ipak konkurirati ovom vrhunskom dvojicu. Evelyn Novak, članica Berlinske državne opere i gošća brojnih opernih kuća diljem svijeta, sopranistica je čija interpretacija Elizabeth i vokalno i scenski fascinira u svakom pojavljivanju. Vedra, intonacijski besprijekorna i upravo vilinskog dojma bila je izvedba arije iz drugog čina Dich teure Halle Grüße ich wieder, kad Elizabeth dolazi na pjevačko natjecanje u Warburg. Eterična, ali ne i plaha, savršeno oblikovanih melodijskih lukova i sjajno artikulirane dinamike, bila je Evelyn u ariji trećeg čina Allmächtige Jungfrau Hermine Flehn. Moramo istaknuti i fantastičnu dikciju Novak, ali i drugih solista koji su očito vrlo marljivo radili na izgovoru njemačkog.

a Wolfram kao da je napisan baš za Ljubomira Puškorića. Suzdržano režiran, Wolfram je Minnesänger koji ostaje vjeran svom zvanju i u okviru koji mu je nametnut pronalazi izazov da ga svakim nastupom ispuni drugačijim sadržajem. Uloga je to koja pjevaču dopušta da istakne svoje pjevačke kvalitete kojima Puškorić obiluje. Als du in kühnem Sange u drugoj sceni drugog čina potencira Ljubomirovu intonativnu sigurnost i profinjeno fraziranje. Dok Blickig umher in diesem edlen Kreise u četvrtoj sceni ističe liričnost i toplinu njegova baritona. Sve spomenuto, uz divno poigravanje bojama, čuje se i u vrhuncu Wolframova nastupa u trećem činu, u ariji Witode Zanung, Odumann Holder Abendstern.

Erik Laporte, kanadski tenor u ulozi Tannhäusera, pokazao se vještim pjevačem gipkog glasa i pomalo oskudne scenske imaginacije, kojom naročito nije sjela već spomenuta prerežirana uvertira. Najbolji bio u trećem činu, za razliku od poslovično odlične mecosopranistice Sofije Petrović, koja je nastupila u ulozi Venere. Njezin je glas tehnički vrsno očkolovan, gust, taman, a opet dovoljno fleksibilan. Sofija Petrović uistinu je izvrsna pjevačica koja je podjednak uvjerljiva i glumački. Čestitke Luki Vukšiću i zboru, osobito muškom zboru HNK, te dirigentu Srbi Diniću, koji izvrsno pripremio orkestar i sjajno ga vodio od početka do kraja. Zahtjevna Wagnerova partitura u kojoj se tutti dijelovi izmjenjuju s brojnim pasusima u kojima svira nekoliko instrumenata, upućuje slušatelja na pažljivo praćenje dijela, ali i prokazuje sve manjkavosti svake pojedine dionice, što izvedbu čini vrlo teškom za svakog pojedinog člana orkestra. Stoga na kraju posebne čestitke orkestru i dirigentu, ali i svima uključenima u ovaj projekt, a koje zbog manjka prostora ne možemo poimence navesti. Nadamo se da će Tannhäuser dugo ostati na repertoaru naše glavne operne kuće.

Uslijedile su 4 skladbe različitih razdoblja i skladateljskih izričaja, a može se reći da im je zajedničko to što su u njima prisutna 4 različita oblika jednostavnosti. Polifonija skladbe Ave Verum Corpus renesansnog skladatelja Williama Byrda, zatim tonalitet C-dura i čistoća soprana solo u skladbi Te Deum u C-duru Benjamina Britna i 2 različita pristupa takozvanom sakralnom minimalizmu suvremenih latvijskih skladatelja. Hea Bleib bei uns, Richard Sadubre, temeljena na melodijama i suzvučima koja kao da se preljevaju i slijevaju na slušatelje. I Dona Nobis Pacem Peterisa Vasksa, skladba u kojoj se jedan stih tijekom 15 minuta neprestano ponavlja i pojavljuje u oblicima od mira i jednog tona do krika i vapaja. Na samom početku, Birdovu skladbu zbor nije izveo s pozornice, već je stajao raspoređen uzduž dvorane, lijevo i desno od publike, pa je pjevajući nad njom stvorio neku vrstu zvučne kupole i dojam gotovo onostranog zvuka. Za izvedbu sljedećih skladbi pjevači su se premjestili na pozornicu, no i dalje su, ovisno o karakteristikama skladbi, mijenjali raspored, od klasičnog zborskog položaja u 2 reda do podjele u manje skupine.

Slušajući izvedbe Latvijskog državnog zbora, kao njihove glavne karakteristike mogu se izdvojiti ljepota i čistoća tona, preciznost i smirenost u oblikovanju skladbi, kao i izostanak stvaranja efektnosti ili dopadljivosti. Britnova skladba, primjerice, u nekim izvedbama ima izražen prštav, ritmičan, pomalo musicalski karakter, a Latvijski državni zbor izvodi ju polaganije, s naglaskom na zvukovnom skladu i čistoći.

Nakon stanke, nastavak koncerta započeo je fantazijom u G-duru Johana Sebastiana Baha, u kojoj se Iveta Apkalna istaknula kao solistica, a do izražaja je došao i puni zvuk orgulja dvorane Lisinski. Drugi dio koncerta općenito je bio obilježen bogatijom i raznolikijom zvukovnošću, kao i suvremenijim, temperamentnijim, netonalitetnim izričajem. Sve to odrazilo se i na odjeći izvođača. Uz zbor u kojemu su pjevači odjeveni u crne, a pjevačice u bijele odore, u prvom, zvukovno čišćem ili prozračnijem dijelu, dirigent i orguljašica imali su odjeću zagasitih srebrnih i zlatnih tonova. Sada, u drugome dijelu, dirigent je nosio crno odijelo, a orguljašica žarko crvenu odjeću.

Uslijedile su dvije skladbe, odnosno obrade skladbi engleskih skladatelja. Lux Eterna Edwarda Elgara poznati je stavak Nimrod iz njegovih Enigma variacija, kojemu je skladatelj John Cameron dodao dio teksta Mise za mrtve. A skladbi Hear My Prayer, O Lord, Henrya Purcella, koju karakteriziraju neptipične harmonijske progresije, skladatelj Sven David Sandström dodao je krajem 20. stoljeća nastavak koji zvuči gotovo rasplinuto, ponekad i jezivo.

Nakon toga izvedene su skladbe Thierrya Esquecha, jednog od orguljaša crkve Notre Dame u Parizu i skladatelja koji svoje skladbe često temelji na napetosti između proturječnih glazbenih elemenata te njihovom preklapanju ili postepenom stapanju. Skladba Evocation II za orgulje solo nad stalnim pedalnim pulsom donosi uvijek nove, raznolike zvukovne figure i fragmente. Na koncertu je prethodila Esquechovim trima motetima za zbor i orgulje na tekstove Alana Sujeda, koji su u svakoj skladbi kombinirani s dijelovima sakralnih tekstova. Koncert je zaključen skladbom Evening Hymn Henrya Belfora Gardinera, u kojoj spoj zbora i orgulja stvara gotovo rajsku zvučnu sliku, zaokružuje čitav program i njegovu završetku daje uzvišen ugođaj.

Nakon ovih glazbenih kritika donosimo još i isječke s tradicionalnog koncerta studenata Muzičke akademije koji su svirali uz Zagrebačku filharmoniju u srijedu u Velikom Lisinskom. Izvedbom je dirigirao Matija Fortuna, a solisti su bili saksofonistica Dora Mlinarić, pijanist Toma Zadro, sopranistica Jelena Knezović i violinistica Tao Yuan Xiao. Krenimo redom uz opise dijela iz programne knjižice sa izvedbom saksofonistice Dore Mlinarić, koja je izvela Koncertino da kamera za saksofon i orkestar Žaka Ibera. Ova živahna skladba za saksofon i komorni sastav virtuozno istražuje sve registre instrumenta, posvećena je jednome od prvih saksofonističkih virtuoza Zigurdu Rašeru.

Svoje vještine sljedeći je predstavio pijanist Toma Zadro, izvevši drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Ovaj koncert smatra se krunom glazbenog umijeća ovoga skladatelja i djelo je epske snage, dramatičnosti i po mnogima najljepšeg lirskog drugog stavka romantizma, a spada u red interpretativno najzahtjevnijih pijanističkih skladbi.

U nastavku ariju Rusalke izvela je Jelena Knezović. Arija Rusalke, vodene vile zaljubljene u nedostižnog princa, naročitom snagom i ljepotom melodije uziže se iz istoimene opere i svjedoči o bogatom skladateljevu umijeću u istančanosti osjećaja kao jednom od najvećih melodičara 19. stoljeća.

Za kraj violinistica Tao Yuan Xiaom izvela je koncert za violinu i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. U sadržajnosti skladanja svog jedinog koncerta za violinu ističu se briljantnom snagom sva obilježja ruskog genija Petra Iljića Čajkovskog. Koncert u D-duru za violinu i orkestar skladba je čistog lirizma, duboko umjetničko shvaćanje dinamičkih kontrasta i konkretiziranje glazbene misli narodnog plesa.

0: Vijesti.
1: U nedjelju u kinu Studentskog centra u Zagrebu izvedena je scenska kantata Carmina Burana Karla Orfa s nastupom Etoile Ballet Companya u koreografiji Johana Nusa. Vokalni solisti bili su Gabriela Hrženjak, Ladislav Vrgoć i Davro Nečak, akademski zbor Ivan Goran Kovačić te pijanisti Krešimir Starčević i Robert Batelić, a izvedbom je ravnao Ivan Šćepanović. U utorak je otvoren 53. majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski povodom 130. obljetnice slavenskevog rođenja. Na koncertu otvorenja svirao je pijanist David Vuković u Centru za kulturu Čakovec. Istu večer u Hrvatskome domu u Splitu nastupila je gitaristica Paula Čurić. U srijedu u osječkoj dvorani Franjo Krežma gostovao je čuveni vokalni ansambl The King's Singers. Za to vrijeme u Zagrebu, u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u ciklusu Mladi za mlade, nastupili su dobitnici rektorove i dekanove nagrade, čembalist Benjamin Pele i već spomenuta gitaristica Paula Čurić. Za to vrijeme u Centru za kulturu Maksimir Sirius Ensemble Zagreb održao je 6. koncert sezone. Program naslova Welcome to the Jungle donio je skladbe Skljarov, Juračića i Angelisa te improvizacije u izvedbi harmonikašice Martine Jembrišak. U četvrtak u Hrvatskome domu u Splitu muzicirali su vokalni ansambal Antifonus i gitarist Petrit Čeku. Izveli su program naslova Romancero Hitanom, posveta Lorki, na kojemu su bile skladbe Vivankosa, De Falje, Albeniza i Fleće. Hrvatska radiotelevizija u petak je proslavila 100-godišnjicu Hrvatskog radija. Središnji dio proslave održao se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a u glazbenom dijelu programa sudjelovali su atraktivni solisti te ansambli Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Davora Kelića. Opernu je premijeru u petak, osim Zagreba, predstavio i Osijek, gdje je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku izvedena Kalmanova Grofica Marica. Istu večer u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, Riječki simfonijski orkestar pod vodstvom Artura Fagena i uz sudjelovanje mezzosopranistice Mihaele Zellinger izvodio je glazbu Mozarta, Mendelsona i Schuberta. U Dubrovačkom je pak Kneževom dvoru Dubrovački simfonijski orkestar izvodio dijela Mendelsona i Haydna. Solist je bio oboist Dario Golčić, a izvedbom je ravnao Stjepan Vuger. U subotu u dvorani Aula Magna Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu u 9. koncertu ciklusa Klasika na mah svirao je gudački trio Kromatika. Na programu su bila dijela Dohnanja, Kodaja i Weinera te praizvedba skladbe Lightborn Jurija Marka Žerovnika.
2: Razgovor, intervju, izjava, telefonska informacija.
1: U četvrtak u majstorskome ciklusu Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije praizvešće skladbu koju je naručio upravo za ovu priliku. Naziv skladbe je Spam, Spam, Spam, a autor je Ivan Josip Skender s kojime smo razgovarali o novoj skladbi. Osim o tome, razgovarali smo i o njegovom dirigentskom djelovanju, točnije o ravnanju izvedbama već spomenutog Tannhäusera, čijom će izvedbom ravnati nakon Srbe Dinića u svim izvedbama u svibnju u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

0: Ma moja skladba zapravo je jedan satirički osvrt na onako kako se danas doživljava glazba, a to je nažalost to da se nema strpljenja poslušati cijela skladba, nego se malo preskače dijelovi, pa se slušaju samo najbolji dijelovi, pa se onda vraćaju ti najbolji dijelovi, pa ti onda ostane samo nešto sitno od pjesme ili od skladbe, jer nemamo mi vremena danas to sve slušati. Mlađe generacije ponekad ne znaju niti cijelu pjesmu ponoviti od 3 minute, a kamoli nešto dulje. I onda, evo, tako malo sam ubacio neke od tih momenata u skladbu i da ti ostane od cijele skladbe samo 4 tona koja ti se vrte po glavi i koja baš ono zvuče kao taj spam, spam, spam, spam. A spam to danas je slang, odnosno ušlo je uvriježeno u ono što se kaže višak ili što je smeće. I to su već Monty Pythoni najavili sa svojim poznatim skečom koji se upravo tako zove spam.
1: Jeste li možda primijetili i kod sebe da počinjete slušati glazbu na takav način na koji se danas sluša?
0: Nadam se da nisam, da ne spadam u tu kategoriju koja to radi, zato jer ja se isključivo bavim u većini svog vremena sa proučavanjem i izvođenjem glazbe i na taj način zapravo uvijek moram doživljavati glazbu kao cjelinu. No, u momentima kad se posvetim baš slušanju glazbe, onda pokušavam slušati čim veće cjeline. Još sam davno shvatio da, recimo, kad neki dobar autor ili bend ili koga već slušam izda neki novi album, da slušanje pojedine skladbe već mi razvija cjelinu. A možda sam, da se tako kaže, jednostavno programiran kroz bavljenje glazbe da se sluša cijelo.
1: A možete li nam reći nešto o vašoj suradnji sa Orkestrom Hrvatske radio televizije?
0: Orkestar Hrvatske radio televizije, mislim da sada prvi puta proizvodi moju skladbu. Inače smo imali izvedbe mojih skladbi s njima već i ranije i uvijek su bile jako vesele i dobre suradnje. Kao izvođač sam nastupao sa Orkestrom Hrvatske radio televizije, evo baš nedavno u ciklusu Spumato, gdje smo imali zbor i orkestar Hrvatske radio televizije i uvijek rado dođem, a nadam se da sam i uvijek drago dočekani gost.

0: Kad biste usporedili dirigiranje orkestralnim dijelima i dirigiranje operom, jer ćete dirigirati Tannhäusera u subotu, odnosno kad slušatelji sluše, to će već biti jučer, koja vam je razlika i što više volite?
1: Razlika je u količini koncentracije i načinu pristupa. Za izgraditi jednu opernu predstavu treba se, kako bi se reklo, useliti u teatar. Prije toga posvetiti mjesece vremena pripremi i onda još mjesece vremena samim probama. Tako da zapravo zadnji rezultat nije samo jedna predstava, nego niz predstava koji se ponavljaju. A dirigiranje orkestra, znači apsolutna muzika kao takva, neću reći da je lakše samo po sebi, jer tu je i znanje i mašta i sve je više prepušteno samim izvođačima u momentu kad se to izvodi, dok je opera puno kompleksnija sama po sebi. A na pitanje što mi je draže, to nema odgovora, jer i volim jednako oba žanra.

0: najave.
1: Ponedjeljak.
2: Šesti koncert ciklusa Kantus ansambla u Maloj dvorani Lisinski počinje u 20 sati. Ovaj ansambl poznat je po promoviranju suvremenih dijela, a ovaj put imat će zaista neobičajenu novu večer s programom naslova Niti jučer, niti danas, samo sutra, sa čak 7 praizvedbi. Predstavit će nova dijela Srđana Dedića, Šimuna Matišića, Davida Batjenića, Lukše Montane, Matka Brekala i Tihomira Ranogajca. Kantus ansambl pod vodstvom Berislava Šipuša bit će udružen s gostima violinisticom Evom Mah te slavnim violinistom Ervinom Arditijem. Istu večer u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održat će se koncert s djelima skladatelja i pijanista Ivana Violića u sklopu ciklusa Foaje Fortissimo. Za to vrijeme u koncertnoj dvorani Ive Tjardovića u Hrvatskome domu u Splitu u 20 sati nastupit će tenor Tomislav Jukić i pijanistica Lana Bradić. Izvešće djela Giordania, Gluka, Bellinija, Hacea, Cardiglia, Donizettija i Chilea.
0: Utorak.
2: U ciklusu gitarskih koncerata Gitara Viva u Malom Lisinskom nastupit će trio Evocacion, koji čine gitaristi Luka Lovreković, Lovro Peretić i Ivan Šimatović. I ovaj koncert bit će neuobičajeno bogat praizvedbama, a čućemo nova djela Vige Kovačića, Krešimira Klarića i Tomislava Uhlika. Osim praizvedbi, na programu su i Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha u obradi Luke Lovrekovića. Koncert počinje u 20 sati.
1: Četvrtak.
2: Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije u Velikom Lisinskom počinje u standardnih 19.30. Pod vodstvom Paskala Rofea te uz solista violinista Romana Simovića izveće program naslova Simfonijske fantazije, na kojemu su već spomenuta praizvedba skladbe Ivana Josipa Skendera Spam, Spam, Spam, a na programu je i Bruhov prvi koncert za violinu i orkestar u G-molu te Strausova Simfonijska fantazija iz Italije.
0: Petak.
2: U Velikom Lisinskom u petak svira Zagrebačka filharmonija u Plavome ciklusu u 19.30. Ravna šef dirigent David Runc, a solistica je mlada violončelistica Luka Kece, koja će izvesti Pendereckijev drugi koncert za violončelo i orkestar. Večer će otvoriti Bachova arija na G-žici u obradi Stokovskog, a drugi dio koncerta zauzet će Beethovenova prva simfonija u C-duru.
1: Subota.
2: U ciklusu Lisinski subotom, nakon više od 10 godina, ponovno se vraćaju violinist Leonidas Kavakos te pijanist Enrico Pace, koji će svirati u duu. Na programu su dijela Mozarta, Šostakovića, Schuberta i Stravinskog. Koncert počinje u 19.30.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritičke su osvrte priredile Alenka Bobinski, Jelena Knešaurek-Carić i Jelena Sviben. Tonsko oblikovanje emisije Tomislav Šamec i Renato Drvodelić. Producentica Tanja Vuleta. Urednica i voditeljica Ana Boban. Hrvatska radiotelevizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 17. svibnja 2026. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: 7 dana glazbe.
0: U nastavku poslušajte skladbu Circles za klarinet i udaraljke Ivana Josipa Skendera u izvedbi udaraljkašice Ivane Kuljerić-Bilić i klarinetista Domagoja Pavlovića.

0: Slušali ste skladbu Circles za klarinet i udaraljke Ivana Josipa Skendera u izvedbi udaraljkašice Ivane Kuljerić-Bilić i klarinetista Domagoja Pavlovića.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Današnje poslijepodne jednog skladatelja posvećeno je Eriku Satiju, rođenom 17. svibnja 1866. Na početku slušamo njegova četiri preludija, za klavirom Frank Glazer.

Čuli smo gotičke plesove Erika Satija. Klavir je svirao Aldo Ciccolini. A sada slušamo Gnosian za dvije gitare Erika Satija. Nastupit će gitarski duo Oro Trejar.

Gitarski duo Oro Trejar izvao nam je Gnosien za dvije gitare Erika Satija. U nastavku slušamo ekscentričnu ljepoticu Erika Satija, dijelovi Veliki Riturnel, Francusko-lunarna koračnica, Valcer tajnovitog poljupca u oko i Veliki mondeni kankan. Sviraju Jean-Pierre Armengaud, klavir i orkestar Kapitolis Toulouse, maestro Michel Plasson.

Pijanist Jean-Pierre Armengaud i orkestar Capitol iz Toulouse pod ravnanjem Michela Plassona izveli su nam ekscentričnu ljepoticu Erika Satija. Slijede Satijeve tri arije Da pobjegnete za dvije gitare. Ponovno svira duo Oro Trejar.

Čuli smo tri arije da pobjegnete za dvije gitare Erika Satija. Nastupio je gitarski duo Oro Trejar. A sada slušamo skladbu Sportovi i razonode Erika Satija. Za klavirom Michel Legrand.

Čuli smo skladbu Pajac iz kutije Erika Satija. Nastupio je londonski festivalski orkestar, a dirigirao je Bernard Herrmann. Slijedi Satijeva skladba Sinovi zvijezda. Klavir svira Aldo Ciccolini.

Peter Lawson izvao nam je tri gimnopedije za klavir solo Erika Satija. Time smo došli do kraja emisije Poslijepodne jednog skladatelja posvećene Eriku Satiju. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

Knjiga što isječke života mnogih običnih i poznatih žena i muškaraca povezuje u mikropriče u kojima se prepliču eruditske spoznaje, feministički kut gledanja, začudni misaoni obrati te obilježja čitavih društava. To je tek djelomičan opis umjetničkog i spoznajnog bogatstva druge zbirke tekstova spisateljice Renate Jambrešić-Kirin pod naslovom Svirati do kraja vremena. Njezini su temeljni i provodni motivi zvuk i glazba, kojima se u jednom segmentu stvarnosti nastoji pronaći uporište za njezinu kritiku ili obnovu. U današnjem razgovoru s povodom govorimo s Renatom Jambrešić-Kirin, nagrađivanom eseisticom i znanstvenicom na Institutu za etnologiju i folkloristiku. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Renata, dobrodošla u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu prije svega.
0: Evo, pisanje u knjizi Svirati do kraja vremena, na jednom mjestu si povezala s kritičkom konfabulacijom Sadije Hartman, feminističkom poetikom arhivskih istraživanja, tumačenja dokumentarističkog materijala i pričanja priča o onima koji nisu dobili priliku progovoriti. Koje ti činjenice životne biraš, iz kojeg ih kuta tumačiš i kako onda priču iz svega toga pričaš?
1: Pa prije svega mogu reći da i mimo ovih feminističkih i književnih eksperimentatora i sami ekonomisti su pronašli način da na zanimljiv način prezentiraju činjenice. Dakle, postoji taj sve utjecajni koncept podatkovnog pripovijedanja, dakle kako čisto numeričke recimo podatke, a posebice ove puno zanimljivije arhivske, možemo složiti u vizualno atraktivne, razumljive i pamtljive priče, jednostavno priče. Dakle, priča se vrlo često i zlorabi u tom marketinškom diskursu, ali isto tako ona je neophodna, evo, i u znanstvenom i historiografskom, a osobito, dakle, u književnom tekstu. Pa mislim da sam probir tih činjenica, kod mene to su obično neke biografske marginalije, nije toliko važan koliko je važan način pripovijedanja i upravo taj kut gledanja ili krležijanski rečeno taj stil zanovijetanja na određene teme koje se možda čine marginalnima ili nevažnima iz mainstream perspektive, ali se one revitaliziraju ako samo okrenemo optiku, a kod mene je to najčešće neka feministička ili društveno-kritička vizura.
0: Kada govoriš o feminističkoj ili društveno-kritičkoj vizuri, onda je jasno da se ona utkiva u tijelo teksta, ali s druge strane ipak bih rekao da to je tekst ima i umjetnički interes, možda bih rekao da je to i prvenstveno. Dolaze li ta dva pola ili te dvije smjernice i ta dva karaktera diskursa povremeno u koliziju ili na neki način se upravo obrnuto mogu stopiti?
1: Dobro si primijetio, dakle, kolizija ili kontrast je jedno od načela ove moje poetike i nedavno sam imala, dakle, neku kontrastnu pretragu. Zanimljivo je reći da i u medicini kontrastno sredstvo služi da bismo vizualizirali naše unutrašnje organe, da bismo razlikovali tkiva od novotvorbi, pa mi se tako čini da i u ovom poetskom kontrastiranju isto tako možemo, dakle, stvoriti neke nove nenadane teksture, da tako kažem, ili mikrotexture. U slikarstvu je isto tako kontrastiranje važno, ne da bismo dobili taj doživljaj 3D volumena, a da ne kažem u glazbi, gdje upravo nema ni glazbe ni melodije bez tišine ili bez buke. Međutim, ono što je najvažnije za esej, da prema nekim definicijama, upravo za esej je važna ta pomirba kontrasta između analitičkog mišljenja i književnog oblikovanja misli. Ili kao što je lijepo zaključio Branislav Obličar u svom radu o eseju kao književnom žanru, esej omogućuje posebnu diskurzivnu vezu koja ne teži sintezi nego otporu književnom sustavu i književnim konvencijama. A to znači od ovih žanrovskih, stilskih, retoričkih, tako da bih rekla da je na neki način otvorenost forme, sklonost kontrastiranju i kontrapunktiranju i traženju te neke iskošene, neočekivane vizure gledanja neki osnovni princip ovog mog mikroeseističkog pisanja. Negdje on opet bolje, a negdje manje uspješno iskorišten.
0: Dobro, ja mislim da je vrlo često baš tako eseistički iskorišten i vrlo uspješno. S druge strane ima i tih dokumentarističkih, ali i poetskih elemenata. I upravo je zanimljivo to da zapravo ono što se uvijek govorilo o romanu, da trpi sve rodove i sve vrste i sve žanrove unutar svoje strukture, da neki način i esej može uključivati jako puno toga iz različitih žanrova. I onda, kako smo rekli, i analitički, s druge strane on je i neka vrsta otpora, ali i žanrovskog otpora. E sad, kako bi možda ti opisala žanrovski, dakle, tu vrstu tekstova koje pišeš, jer vidim da na neki način možda se i čuvaš određenja tih tekstova precizno, što je i dobro, jer oni su pomalo i, tako kažemo, heterogeni, ali možda ipak prevladava taj mikroeseistički diskurs, da tako kažem, ali ima i mnogo toga drugoga.
1: Rekla bih da i u prvoj svojoj knjizi Korice od kamfora i u ovoj Svirati do kraja vremena još uvijek tražim, dakle, tu formu koja bi bila nekako najbliža onome što želim pokazati i reći. Nekad je to bliže, dakle, tom kratkom eseju, nekad kratkoj priči, a nekad pjesmi u prozi, i da je upravo ta napetost, rekla bih, ta narativna dinamika ono što me često privlači jednostavno pisanju, više nego taj cerebralni, kako bih rekla, sve te bilješke na kojima se zapravo temelji to moje pisanje, a koje nastaju kao rezultat tog usputnog čitanja najrazličitijeg korpusa tekstova, tih, dakle, marginalija.
0: Zanimljivo je da puno toga uzimaš biografskih podataka pojedinih ljudi, i to velim od nekakvih najobičnijih ljudi pa do vrhunskih intelektualaca i mislitelja. Što ti nekako je bilo najatraktivnije ili te najviše privuklo, što se sve tematski i motivski i koje sve, ne znam, ljude, koje vrste ljudi stavljala u te svoje tekstove, što ti je najpoticajnije bilo za stvaranje tekstova?
1: Pa najpoticajnija je opet to neko suzvučje, te koincidencije u životima, načinima razmišljanja i velikih ljudi i običnih, dakle, da, mojih suvremenika, sugrađana koje svakodnevno susrećem. S druge strane, isto tako, to su postavljanje muškog i ženskog rezoniranja, pogleda na svijet i život, i taj motiv koji se ovdje, dakle, nametnuo, a to je, dakle, osluškivanje, ne samo, dakle, ovih glasova marginalnih skupina, dakle, nekih zaboravljenih ili neimenovanih žena, nego tako isto i taj, dakle, soundtrack našeg urbanog života, gdje sve više imamo takozvano zvučno zagađenje, buku, taj teror, zapravo imamo puno terora glazbe i ti zvučni topovi koji se, dakle, koriste doista i kao...
0: Da imaš jedan tekst o zvučnim topovima.
1: Da. Mislim, zanimljivo, i prije ovih beogradskih događanja mi je taj fenomen izazvao pozornost, jer sam, dakle, pročitala da su upravo na američkim sveučilištima i baš kod studentskih protesta ovog Occupy, dakle, zauzimanja tih prostora, način da bi ih se, dakle, maknulo, raspršilo, su bili ti, dakle, zvučni topovi koji su još uvijek ta neka siva zona te policijske represije, vrlo fine, nevidljive, ali vrlo učinkovite.
0: E sada dolazimo zapravo do možda središnjeg ili temeljnog provodnog motiva knjige, zvuka i glazbe. Namjerno kažem i zvuk i glazba, jer ono što čujemo može biti represivno, može biti ugrožavajuće, na kraju krajeva i zlo, a može biti i nešto što nam obogaćuje stvarnost, što zapravo nas odvodi u jedan segment stvarnosti za koji se moramo perceptivno pripremiti, ali onda u njemu nalazimo i određenu puninu, ne znam, u glazbi ili osluškivanju prirode ili u mnogim drugim stvarima. Kako pristupaš zvuku i glazbi samo kao dijelu jednog života, kao cjeline, ili im pridaješ i određene, pa teško mi reći sad, da li ideologijske ili interpretativne mogućnosti, da ti oni budu, kao što sam rekao, zli ili dobri, i da naglasiš da je to jedan potpuno drugačiji segment stvarnosti koji je bitan za cjelokupnu stvarnost.
1: Pa prije svega važno je to razlikovanje zvuka od glazbe, jer zvuk je u temelju, dakle, našeg života, i samo tijelo je zapravo jedna rezonantna kutija, pa čak i nečujeće osobe, dakle, imaju taj, ja vjerujem, doživljaj i ritma i te napinjanje strune života, kao što su lijepo stari Grci rekli uopće šta je to harmonija, to i napinjanje strune instrumenta, ali strune, dakle, našeg života.
0: Praktički je u temelju cijelog života i ritma i zvuk i glazba.
1: Tako je. Dakle, od tih prednatalnih šumova pa sve do ovo, kažem, predsmrtnog nekog mrmorenja kojemu se skloni, dakle, i dementni ljudi i tako dalje. E, ali glazba je isto tako važan taj katalizator i medijator svih važnih iskustava našeg života, ne znam, od ljubavi, boli do individualizacije kao takve, a isto tako važan je i taj moment otpuštanja neke i osobne i kolektivne traume, i pomoć glazbe, pjevanja i plesa, pa tako sve, dakle, kulture poznaju taj tip, dakle, ritualnog pročišćavanja, koji ponekad ima više dionizijski, ponekad više ovaj apolonijski karakter, nekad je to zbiljam neko šamansko iscjeljivanje, ali se svugdje teži, dakle, tom pročišćenju, otpuštanju negativnih bolnih emocija ili katarzi. A važno mi je bilo i zapažanje našeg filozofa i etnologa Vladimira Dvornikovića, koji je davno rekao da su sva nekako balkanska glazba, osobito ova naša kola, koja bi po definiciji trebala biti vedra i vesela, zapravo tužna, i da je temeljni taj registar mol, jer, kako on kaže, osnovni ton prevladava neki osnovni ton težine i ozbiljnosti.
0: I sad imamo na kraju onda to dovedeno do vrhunca, njemo kolo.
1: Tako je, osobito da u tom njemom kolu. Ali isto tako, glazba je naravno metafora tog savršenstva, ljepote, harmonije kojem težimo, tako da u tom smislu mi je isto bilo važno što sve nam znači i u svakodnevnom i u ovom kulturnom životu ta glazba, i u našoj socijalizaciji i ovoj generacijskoj nekoj.
0: Da. Zanimljivo mi je bilo, imaš recimo jedan primjer upravo tog otpuštanja traume, osobne ili kolektivne, ili neke vrste prosvjeda, dakle ne samo u nekakvoj etnografskoj prošlosti, starini, arhaičnosti, nego, evo, lupanju po loncima kad su ljudi nezadovoljni ili kada nastoje doživjeti nekako zajedništvo. Dakle, to se događa i danas, to nije nekakva prošlost.
1: Da, da, apsolutno, to se sjećamo iz vremena pandemije korona virusa, da su ljudi, dakle, imali potrebu za tim, da kažem, glazbenom društvenošću, ali isto tako za dakle, nekim rudimentarnim, gotovo ritualnim oblikom, s jedne strane davanje podrške, dakle, ovim pripadnicima, dakle, svih službi koji su nam omogućavali život u tom razdoblju, ali i tog međusobnog rezoniranja. Dakle, to lupanje loncima je od velim isto prapovijesti, pa preko ovih prosvjednih manifestacija do ovog nekog, da tako kažem, slavljaničkog i afirmativnog oglašavanja kroz to lupanje.
0: Čak si, mislim, na jednom mjestu rekla da si se donekle morala usredotočiti na tu zvučnu stranu života, malo čak i vježbati percepciju te strane, malo se isključiti od drugih čula, i da s jedne strane si dobila onda izoštrenu čulnost prema glazbi, a to je onda sigurno utjecalo i na karakter tekstova, na način pisanja.
1: Pa da, iako to nije, kako bih rekla, ni završen zadatak, niti jednostavan, i neki ciklusi u ovoj knjizi, kao što je taj Sudrugovi suzvučja i Svirati do kraja vremena, su nastajali u nekom kontinuitetu, i oni su homogeni, zaokruženi, i nije mi bio problem ih objediniti, doćim neki drugi nisu bili, dakle, vođeni tim interesom za zvuk i osluškivanje, i kod koncept aktualizacije knjige mi je bilo teže onda njih razvrstati, ali opet sam pronašla, dakle, neke jače tekstove, neke ove artikulacije značenja koje su onda pomogli opet objediniti te zapise.
0: Uvijek je zapravo najvažnija artikulacija knjige. Ona se radi ili post festum, ili čovjek možda ima već i u početku ideju. Vjerujem da si ti nekako to radila možda na kraju.
1: Pa da, da, da, da. Jer sama knjiga je nastajala kroz 10 godina i bilo je tu puno nekih i interesa i tih mikroskripata različitih, tako da, kao što je rekao i kolega Karakaš, zapravo je to ta slatka muka kad čovjek stavi na pod sve i pokuša nekako razvrstati u neke cjeline, i na kraju mi se čini, upravo uz pomoć moje urednice Ane Bernardić, neke tekstove smo maknule, neke smo organizirale u te grupe, i čini mi se čak da je rukopis dobio na nekom unutrašnjem ritmu, jer se taj ritam, rekla bih, ubrzava od ovih nekih svakodnevnih tema, tih povijesnih analogija, pa se širi na neke i prostorne, dakle, i vremenu vremenske druge kategorije, da bi se onda najviše ubrzao upravo sa tom motivikom glazbe unutar logora, zatvora, rata, gdje vrlo često je on instrument torture, dakle vrlo okrutan zapravo, okrutno sredstvo dehumanizacije, a s druge strane i ono što nas povezuje, dakle, sa spiritualnom sferom i što na kraju krajeva mnogima i omogućava održanje na životu.
0: Da. Ja bih nabrojao cikluse, mislim da je važno ih imenovati. Pet ih je, dakle, Sudrugovi suzvučja, Montenjev poučak, Gradovi kraste, Crvene partiture i Svirati do kraja vremena. Ne možemo reći da je naslov uvijek nekakav precizni označitelj tekstova koji su unutar tog ciklusa. Znamo da se oni uvijek malo otimaju naslovu. Međutim, molio bih te da možda u vezi s ovim naslovima iskomentiraš možda kakva je bila ideja pojedinog ciklusa. Naravno da to se ne prenosi 100% na svaki tekst u tom ciklusu.
1: Da, recimo Sudrugovi suzvučja su koncipirani na temelju ovog suponiranja ili kontrastiranja biografija, to jest nekih neočekivanih možda detalja iz biografija i poznatih i nepoznatih ljudi. Potom Montenjev poučak je, dakle, neki pokušaj refleksije na cijeli taj raster buke, ometanja, šumova, distrakcija u našem svakodnevnom intelektualnom životu. Potom Crvene partiture, malo više, kako bih rekla, ideološka i ova društveno-kritička vizura i pokušaj da, dakle, komentiram neke događaje gotovo dnevnički, a neke opet iz dubine arhiva. Što je prije Svirati do kraja vremena, nešto sam preskočila?
0: Ne, mislim da si rekla sve. Dakle, Crvene partiture su predzadnji ciklus, a Svirati do kraja vremena, kako si rekla, da zapravo se ta dinamika sve više intenzivira, to je zapravo zadnji ciklus.
1: Da, on je zapravo posvećen upravo ovim glazbenicima u logoru, prije svega u logoru Auschwitz-Birkenau, i odatle i naslov same zbirke, jer naime jedna od rijetkih preživjelih glazbenica, Fania Fenelon, je napisala svoju knjigu Svjedočenje Playing for Time, a s druge strane mi je stalna obsesija takoja nova skladba Od plešime do kraja ljubavi ili Den Sing to the End of Love, i nekako upravo aluzijom na te dvije stvari sam došla i do ovog naslova.
0: Da, zapravo i naslov je zanimljivo tumačiti. Ja ću se ovako malo igrati, pa ću reći da s jedne strane doista se vidi aluzija na Dance Me to the End of Love, Cohenovu skladbu, ali kao da nas zapravo naslov izručuje nekakoj stvarnoj i metaforičkoj glazbi koja nas utiskuje u život, olakšava nam izdržavanje u njemu, onako u jednom, čak gotovo bih rekao, heideggerijanskom smislu, izdržavanje u toj težini egzistencije, zvuk i glazba nam pomažu u tome.
1: Pa, kao što sam već rekla, s jedne strane to je jedno od prisilno pjevanje, recimo, najokrutnijih metoda mučenja, i što je zanimljivo, sociolozi su rekli, ona je samo moguće kod pripadnika iste kulture, dakle, koji dijele otprilike iste vrijednosti i neke, dakle, te iste kulturalne topose, a s druge strane, naravno, kažem, bez glazbe nema ni ljepote, ni ritmičnosti tog našeg ograničenog trajanja, i ona nam uvelike olakšava izdržati osobito ove tegobe i ponavljajuće obrasce, da tako kažem, svakodnevice.
0: Govorili smo zapravo o slojevitosti žanrovskoj, rekao bih i tematskoj, ideologijskoj i diskursnoj, i mislim da time pokazuješ i ukazuješ na jednu slojevitost života prvenstveno, i da na neki način ta slojevitost života nas može, pod navodnicima, spašavati od razno raznih redukcija i opresija. Evo, recimo, jedan primjer je kad se od Svetog Đurađa, krsne slave Tome Buzova iz filma Čovjek koji nije mogao šutiti, odakle jednokratnog zločina koji se dogodio, on jednom prelazi na slavensku mitologiju, odnosno Đurađa, Jarila i Jurja. Na neki način naš ljudski i umjetnički svijet ipak donekle spašava i prenosi u jednu slojevitiju stvarnost od ove banalnosti zla koja nas okružuje često.
1: Pa, zapravo u tom tekstu Tomo i Đurać, ja govorim o Draganu, on je zapravo glavni protagonista, ne ovaj heroj Tomo Buzov, jer Dragan je taj tipični, kako bih rekla, balkanski muškarac koji je brbljav, koji je nesiguran, neodlučan promatrač. On bi želio, dakle, i pomoći i spasiti ovom ugroženom suputniku, ali u tom ključnom trenutku on je ipak poslušan, odgovara da je ta njegova krsna slava Sveti Đurać. Dočim je zapravo, dakle, taj pravi predstavnik banalnosti dobra, kako je to rekao Cvetan Todorov. On je po strani, on isto tako sigurno proživljava tu unutrašnju dramu, ali mi ništa o tome ne znamo. Dočim on doista djeluje u ključnom trenutku. Dakle, on se suprotstavlja toj brahijalnoj sili i zaštićuje, dakle, daje svoj život za život tog suputnika.
0: Ali ti odmah to prenosiš, velim, i na slavensku mitologiju i nekako daješ te brojne druge sloje, asocijativne.
1: Da, da, mislim, taj Đurač ili Pandan je Sveti Jura ili Jarilo, to je ta ironična zapravo aluzija, dakle, na smisao jurjevskih rituala koji u većini krajeva imaju cilj da od mladića učine upravo to odrasle hrabre, zaštitnički nastrojene muškarce, a rijetko kad se uspijeva to i ostvariti.
0: Govorili smo o kontrastnom karakteru tvojih tekstova u knjizi Svirati do kraja vremena. Među tim kontrastima su i oni ideologijski i rekao bi da nekako uvijek daješ dvije strane, u skladu s kontrastom naravno, nije stvar nikada jednoznačna. Tako, recimo, i razdoblje našeg socijalizma promatraš kontrastno, dobre strane modernizacije, radnička prava, početak emancipacije žene, a loše Goli otok, represija, totalna ideologizacija. E sad, jesu li ti važne prvenstveno te suprotnosti ili mnogobrojne nijanse koje se nalaze između njih?
1: Pa naravno da je nijansiranje razlika uvijek važnije, osobito za ovaj znanstveni pristup, i rekla bi da u ovoj knjizi to naglašavanje, dakle, i razlika i nekih sličnosti između socijalističkih i liberalno-kapitalističkih ideologija nije u prvom planu. Dakle, za razliku opet od nekih mojih znanstvenih istraživanja, ono što mi je bitnije je upravo taj spoj, dakle, etnografskog zapažanja, promišljanja kulturnih činjenica i tog poetskog zasjecanja kojima želim stvoriti kontranarative. Dakle, te neke paralelne mikropovijesti koji propituju, dakle, i ovu i povijesna znanja, ali i tu strukturu naše svakodnevice i njezin ritualni karakter, često i banalan.
0: Da, zapravo uvijek sam život promakne povijesti, čak i mikropovijestima, a kamoli velikim pričama.
1: Da, da, da, i osobito vrlo je važan taj koncept doista Hannah Arendt o banalnosti zla, ali isto tako, kažem, mislim da je nekako važno, osobito za nas humanističke znanstvenike, da istaknemo i tu banalnost dobra i sve te primjere, dakle, u svim represivnim kontekstima, ratovima, dakle, uvijek istaknuti, uvijek je bilo ljudi koji su itekako važni da ih pamtimo, a recimo niko ih, rijetko se, dakle, bilježe te njihove geste, prave, dakle, herojske reakcije, ne dižu im se spomenici i ne završavaju našim udžbenicima.
0: Da, jel, kad bi gledali samo nekakvu veliku historiografiju, praktički bi nam se povijest često prikazala kao neki pandemonijum, i onda upravo ta dobrota i banalnost dobrote može spasiti i ono malo dobrote zapravo koje, ili puno dobrote koje ima u povijesti, ali je sakrivena sa tim, nažalost, velikim svjetsko-povijestim groznim režimima, događajima i tako dalje. E sada dolazimo do neizbježnog pitanja. Dakle, s jedne strane ti si znanstvenica na Institutu za etnologiju i folkloristiku, autorica brojnih znanstvenih radova, a ovdje ipak nastupaš prvenstveno, rekli smo, eseistički. Da li ovi tekstovi koji su sabrani u knjizi Svirati do kraja vremena, a i oni koji su bili u Koricama od kamfora, da li ti oni nastaju kao neke marginalije i impresije uz tvoj znanstveni rad, ili zapravo prevlada umjetnička logika koja na kraju krajeva izmiče znanstvenosti?
1: Pa kao što smo već rekli, apsolutno to mi je veliko, kako da kažem, jednostavno poziv. To kad osjetim potrebu da moram zabilježiti i razmisliti o nečemu, to se dakle događa u trenutku i to uvijek pruža dakle neizmjernu satisfakciju i radost, za razliku od nekih ovih dužih žanrova akademski koji traže ono tjedne i mjesece rada i na kraju opet rezultat možda nije onakav kakav biste željeli i niste zadovoljni. U tom smislu je doista bliže apsolutno i književnoj nekoj motivaciji, a i gratifikaciji. Tako da, ono kao što sam rekla, upravo i težim nekako na kreativan način spojiti, hibridizirati te dvije prakse, s tim da mi se čini da je i u drugim i znanostima i umjetnosti ma na dijelu slična hibridizacija. Recimo filmaši sve češće kombiniraju i animirano i igrano i dokumentarno, u književnosti evo sada revival grafičkog romana, a u znanosti evo vizualni esej ili pisanje u prvom licu te autoetnografije, tako da nisam ni tu, kako bih rekla, neki izuzetak, nego je cijeli trend upravo taj osjećaj zagušenja ovim znanstvenim jezikom koji je, evo, za koji Wittgenstein je upravo rekao, znanstveni jezik i znanost nas jako uspavljuju, a književnost i estetska upotreba jezika nas očuđuju, osvještavaju i upravo upozoravaju na to da sve ono što nam mediji serviraju kao istine i činjenice često to nisu, nego ih treba propitati.
0: I zadnje pitanje, dakle, ti si za Koricu od kamfora 2015. dobila nagradu PENA, Višnja Makedo, za najbolju knjigu eseja. Ta knjiga je imala uspjeha i kod čitatelja, bilo je više prikaza njezinih, no mnogo toga se promijenilo tada. Kako bi nekako iz osobne autorske perspektive ukratko usporedila te dvije knjige?
1: Pa najteže biti komparatist, na primjer, da vlastiti knjiga. Pa rekla bih ipak da nisam se puno odmakla ni u ovom nekom tematskom fokusu, niti autorskom etosu. A taj autorski etos je Jadranka Pintarić u svom osvrtu u Jutarnjem listu vrlo laskavo i meni lijepo dakle opisala kao neki feministički i antimilitarni povratak na izvorne barikade. Kao što ona rekla, a izdvojila je tu neku moju intelektualnu gibkost i neortodoksno miješanje činjenica i uvida. Tako da mogu reći da, evo ga, ako je još netko osim mene stekao taj dojam da sam i uspjela u tome, vrlo mi je drago, a trudim se i dalje težiti upravo tom formalnom eksperimentiranju i nekom možda ovakvom užem motivskom fokusu kao što je bio u ovoj knjizi. Iako mi se čini da u prvoj je bilo malo više razigranosti, humora i ironije.
0: Dobro, tu ima drugih kvaliteta, pa to prepuštamo čitateljima. Draga Renata, hvala ti na razgovoru o tvojoj novoj zbirci tekstova, možemo ih nazvati mikroesejima, pod naslovom Svirati do kraja vremena. Hvala ti lijepo.
1: Hvala i tebi na pozivu i promišljenom čitanju i lijepim pitanjima.

Drage slušateljice i slušatelji, gošća današnjeg razgovora s povodom bila je spisateljica i znanstvenica Renata Jambrešić-Kirin. Razgovarali smo o njezinoj drugoj knjizi Svirati do kraja vremena, objavljenoj u nakladi Ljevak. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Nigel Kennedy, violina, engleski komorni orkestar i Paul Barrett izveli su drugu gimnopediju Erika Satija. Slijedi Satijeva treća gimnopedija, Berlinskom filharmonijom ravna Simon Rattle.

Berlinska filharmonija i Simon Rattle izveli su treću gimnopediju Erika Satija. Slijedi odmor, glazba za balet u dva dijela Erika Satija, orkestrom Pariškog konzervatorijskog društva Ravna Louis Auriacom.

Orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i Louis Auriacom izveli su odmor glazbu za balet u dva dijela Erika Satija. Sada će Gerald Garcia, Slovačka državna filharmonija iz Košica i Peter Breiner izvesti skladbu Želim te za gitaru i orkestar Erika Satija.

Gerald Garcia, Slovačka državna filharmonija iz Košica i Peter Breiner izveli su skladbu Erika Satija Želim te za gitaru i orkestar. Slijedi balet Merkur Erika Satija. Londonskim festivalskim orkestrom ravna Bernard Herrmann.

Orkestar Pariško-konzervatorijskog društva i Louis Oriacom izveli su glazbu za palet na temu Žana Koktoa Paradu Erika Satija. Slijedi Pajac iz kutije Erika Satija. Londonskim festivalskim orkestrom ravna Bernard Herrmann.

0: U fiktivnom mjestu Saint-Germain u tijeku je prosvjedno bdjenje u vezi sa skorašnjim referendumom o prodaji alkohola nedjeljom. Brat Hug iz baptističke crkve poveo je prosvjed, bio je glasan i smatra Hayden imao je pluća kao wagnerijanski tenor.
1: Svi vi znate zašto smo ovdje. Ne treba točiti alkohol na dan gospodnji. Taj je dan određen za štovanje Boga u njegovoj svetosti. Ne možemo ništa učiniti u vezi s tim kako ljudi odluče provesti taj dan. Ali ovo možemo učiniti. A ono što možemo, to i trebamo učiniti. Zato molimo se da Bog intervenira na ovim izborima i da bude njegova volja.
0: Hayden Koenig glavni je lik i pripovjedač svih romana iz ciklusa liturgijskih krimića, kako ih je nazvao njihov autor, Mark Schweizer, koji ih je objavljivao od 2002. do 2018. godine. Čuli ste ulomak iz sedmog romana iz njegova niza The Diva Wear Diamonds, Diva je nosila dijamante.
1: U tom je trenutku udarila munja. Silovit bljesak zasljepljujuće svjetlosti koji je obasjao oblake i udario tako blizu nas da je prasak bio istodoban, a mogli smo osjetiti kako struja puca u zraku. Pola takta poslije začula se eksplozija, zatim još jedna, i cijeli krov Baron Brewa planuo je u plamenu.
0: Vlasnik pivnice ubrzo je promrmljao da neće podnijeti zahtjev osiguravateljskoj kući, jer je odgovorna baptistička crkva, pa oni moraju i platiti.

0: U Saint Germainu bilo je mnogo mjesta za jelo, ali samo jedno za istinski duboke teološke rasprave, a to je bio Slab Cafe. Upravo za ovim stolom raspravljali smo o finim nijansama doktrine, poput toga može li gorila koji govori predati svoj život Isusu. Zašto su neki sveci jednostavno odbijali raspasti se? Ili zašto bacanje golubova s crkvenog balkona na duhove zapravo nije dobra ideja?
1: Ras nema baš neki jak slučaj protiv crkve.
0: Naprotiv, ima vraški dobar slučaj. Brat Hogg se molio da Bog pogodi Baron Brew i Bog je to učinio.
1: Misliš da je Hogg odgovoran?
0: On može tvrditi da nije imao ništa s munjom i da je to bila slučajnost, ali time bi zapravo rekao da Bog ne uslišava molitve. Koliko ja razumijem, Bog je stvorio svemir izgovarajući ga, a mi, kršćani, kao Božja djeca, možemo zapovijedati istom snagom. Dakle, ako izgovoriš obećanje iz Svetog pisma, što god zatražiš, ostvarit će se. Imenuj to, prisvoji to.
1: Gdje to u Bibliji piše?
0: U Evanđelju po Marku. Zato brat Hogg ne može tvrditi da nije uzrokovao požar, a da ne proturječi vlastitim uvjerenjima. Prilično sam siguran da to neće učiniti.

0: Crkva Svetog Barnabe u kojoj je Hayden Koenig Orguljaš iz Borovođa obnovljena je nakon požara.
1: U srijedu navečer prvi smo put imali probu u novom svetištu. Kor je opremljen novim stolcima, stalcima za note, novim pjesmaricama, svime što treba. Orgulje još nisu bile sasvim dovršene, ali većina registara bila je postavljena i funkcionalna, ugođena. Za uvod sam svirao Bachov Mali preludij i fugu broj 4 u F-duru. Čak sam uspio vježbati tijekom proteklog tjedna. Zbor je radio na himnu Williama Harrisa. Imali smo i novu liturgijsku glazbu, psalam Te sicut servus, prekrasan palestrinin motet.

0: Tijekom renovacije crkve pronađena je kutija koja je vjerojatno zakopana 1901. godine. U njoj su našli pismo s datumom 21. studenoga 1900.
1: Ja sam velečasni Simon Fox, župnik Svetoga Barnabe već 5 godina i na službi u vrijeme strašnog požara. Prije nego što sam položio zavjete, studirao sam geologiju na sveučilištu i radio za rudarsku tvrtku. Prošlog smo utorka postavili dinamit za temelje. Cijeli je grad izašao kako bi uživao u prizoru i buci. I iako su se neka djeca malo previše približila, eksplozije su prošle bez nezgoda i svi su se lijepo proveli. U srijedu, prije nego što su radnici stigli, sam sam otišao u jamu malo razgledati. Ondje su ležali sirovi dijamanti. Skupio sam 9 komada. Jednaki su kamenju, njih 13 koje sam pronašao u špilji na Quail Ridgeu mjesec dana prije. Ovih 9 ostavljam u ovoj kutiji. Otkriće rudnika dijamanata na mjestu crkve zahtijevalo bi više razboritosti nego što vjerujem da bi crkva, pa čak i grad, mogli pokazati. Saint Germain bi krenuo naglim putem mnogih gradova procvata. I vidio sam propast svega što smo pokušavali izgraditi. Stoga sam svoju tajnu zadržao. Neka mi Bog oprosti ako sam pogriješio. S iskrenim poštovanjem, velečasni Simon Fox.

0: Pokazat će se da su dijamanti pravi i vrijedni oko 20 do 30 tisuća dolara svaki. Mnogi se pitaju gdje je preostalih 13. Hayden nastavlja raditi na svojem tvrdo kuhanome krimiću.
1: Meg je prenoćila kod svoje majke. Iskoristio sam to kao priliku da zapalim jednu od svojih kubanskih cigara. Pustim novu snimku Malerovih Rückert Lieder i isprobam novo pivo koje je Pete nabavio u Ashvilleu. Smjestio sam se za pisači stroj. Slušao kako glas ispunjava kuću. Zatim umetnuo list papira iza valjka, nekoliko puta okrenuo mehanizam i počeo pisati. Zovem se Constance, rekla je prikaza. Constance Noring. I trebam tvoju pomoć. Zagunđao sam. Ne razgovaraš s nekim naivcem s pištoljem koji ne vodi računa. Točno znam tko si i zašto si ovdje. Suze su presušile jednako brzo kao donacije u Hillarinoj kampanji. A zamijenilo ih je treptanje trepavica toliko snažno da sam mogao osjetiti kako mi se dlačice u nosu razmiču.

0: Rückertove pjesme Gustava Malera pjevala je Jesse Norman uz Irwina Gagea.
1: A u crkvi Svetog Barnabe nova voditeljica programa kršćanskog obrazovanja Kimberly Walnut Haydenu organizira program Biblijski bazar, godine 31. Djeca i odrasli prerušavaju se, glume da su na sajmu, rade predstave i skečeve prema biblijskim pričama. I Hayden bi trebao nešto za to napisati. Među ostalim, glumi se kamenovanje Svetoga Stjepana.
0: Sveti Stjepan, kojeg je glumio Russ Stafford, stupio je u središte i dao sve od sebe da izgleda kao da je ispunjen snagom i milošću. Bio je to popriličan izazov. Varmit Lemieux istupio je. Čuli smo ga kako govori protiv Boga, rekao je. U tom su trenutku kroz publiku počele kružiti velike košare, pune kamenja koje je bilo od stiropora i veličine grejpa. Židovi su se razgnjevili na Stjepana, zagrmjela je Kimberly, i tresli su šakama od bijesa. Zamahala je šakom prema Rasu i prosiktala na njega. Djeca su brzo shvatila što treba raditi i uskoro je cijela publika mahala šakama. Kimberly Walnut bacila je prvi stiroporni kamen. Uslijedila je bujica kamenja, od kojih većina nije stigla do pozornice zbog male težine stiropora, otpora zraka i osmogodišnjih ruku koje su ih bacale. To nije spriječilo Rasa da padne na koljena i povikne: Gospodine Isuse, primi moj duh i ne uračunaj im ovaj grijeh. Kada smo se počeli razilaziti, osjetio sam nečiju ruku. Okrenuo se i ugledao Garya Fleminga. Bio je blijed kao krpa.
1: Bolje da dođeš brzo, Ras je mrtav,

0: Dobro, tko je htio da Ras umre?
1: Mnogi. Bio je neugodan čovjek bez previše morala. Zacijelo netko tko je bio na biblijskom sajmu. Možda netko iz baptističke crkve zbog tužbe nakon požara. Možda Noilin, jer Ras se spremao preuzeti njezino zemljište. A nedavno smo doznali da su na njemu nađeni dijamanti. Možda Polygirl ili netko iz njezine obitelji, ako je istina da je ona bila zlostavljana i da je kriv bio Ras. Ali možda je bio Gary Fleming.

0: Hayden posjećuje udovicu ubijenoga, koja je pronašla preostale dijamante. Čini mu se da ona nije imala motiv da ubije Rasa. Tijekom istrage, raduje ga i obnova orgulja u crkvi.
1: Ušao sam u crkvu Svetoga Barnabe u 6:30 i čuo nepogrešive zvukove Regerove glazbe kako odjekuje iz orgulja. Cijeli tjedan Michael Baum je usavršavao svoj rad, stavljajući završni pečat na instrument. Po zvuku se činilo da je uspio. Samo kućište orgulja bilo je umjetničko djelo, ali zvuk je bio ono što je izmamilo osmijeh. Veličanstveno je jedina riječ koja ga može opisati. Michael je bio mnogo bolji orguljaš od mene, ali kad bih ja mogao izvući pola takvog zvuka, bio bih više nego zadovoljan. Možda bih čak počeo i redovito vježbati.
0: Znaš da je pištolj u klupi za orgulje?
1: Da, moje. Glock 9 mm. Drži tenore u intonaciji. Zbor je počeo pristizati i zauzimati svoja mjesta uz zvuk interpretacije Marcellovog psalma 19 u izvedbi Michaela Bauma.

0: Psalm 19 Benedetta Marcella izveo je Edward Power Briggs.
1: Pokazat će se da ubijeni Ras nije zlostavljao djevojke, no to je činio Gary Fleming, učitelj koji vodi skupinu za mlade. Pristao je doći u policijsku postaju i predati se. Hayden se pita je li ubijeni znao za to, pa su ga se Gary ili njegova supruga željeli riješiti.

S obzirom na to da je bila nedjelja krajem lipnja, posjećenost bogoslužju bila je prilično dobra. U Svetome Barnabi broj vjernika obično bi opadao tijekom ljeta, a rastao zimi, kada su ljudi skloniji razmišljati o vlastitoj smrtnosti. Kad je vani toplo i prekrasno vrijeme, lako je povjerovati da se Boga može pronaći bilo gdje. Početna pjesma bila je Be Thou My Vision, dok je zbor ulazio.

0: Be Thou My Vision izveo je zbor King's College-a iz Cambridge-a.
1: Hayden objašnjava kako je shvatio tko je ubojica.
0: Tražili smo nekoga tko je bio na biblijskom bazaru. Nekoga tko je imao motiv i priliku ubiti Rasa. A trebali smo tražiti nekoga tko nije bio na biblijskom bazaru. Skeetera Donaldsona. Trebao je glumiti gubavca, no Wormy ga je večer prije odveo u bar i napio ga. Skeeter je uhićen zbog narušavanja reda i mira, a u gubavca se prerušio Wormy. On je mislio da je Ras možda otac djeteta njegove djevojke Noeline. Sjećate se kad je Wormy rekao: "Taj Ras Stafford je zmija ili ja nisam kopun." Kopun je kastriran i pjetao. Znao je da je sterilan.

0: Ovako završava roman The Diva Wore Diamonds.
1: Nitko nikada nije pronašao rudnik dijamanata na koji je Ras naišao, ako je uopće postojao, iako je tijekom cijelog ljeta bilo mnogo tragača na Noilininom imanju. Svakome je naplaćivala pozamašnu naknadu za istraživanje. Natjerala ih da potpišu ugovor kojim joj pripada 60% prihoda od svih dragulja pronađenih na njezinu zemljištu, a posla je i dalje bilo na pretek. Wormy DuPont priznao je krivnju i dobio doživotnu kaznu. Tko je otac djeteta, nismo doznali. Gary Fleming odležao je nekoliko mjeseci u zatvoru zbog zlostavljanja. Vratila se nova, stara rektorica crkve, nastavio sam birati himne, ljudi su se i dalje žalili da ih ne mogu pjevati i sve je bilo kako treba na svijetu. Referendum nije prošao, ali nije postojao zakon koji zabranjuje dijeljenje piva nedjeljom. Nitko nije prosvjedovao. Meg i ja smo nastavili put prema drugoj godišnjici braka. Istaknuo sam da je tradicionalni dar za drugu godišnicu pamuk. Ona je istaknula da ono što se tim pamukom zamata mora biti prilično impresivno. Odlučio sam se za smaragde. Dijamanti? Ma ne, dijamante nose samo dive.

Kredo Igora Stravinskog pjeva zbor Westminsterske katedrale. Spikeri Lovro Golac i Teara Pajić. Tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Ulomke iz romana The Diva Wore Diamonds Marka Švajzera prevela i prilagodila autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, Svibanj 2026.

0: Glazba iz knjiga.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo snimku koncerta koji je Latvijski državni zbor pod dirigentskim vodstvom Kriste Audere održao u crkvi Svetoga Petra u Rigi 21. kolovoza prošle godine u sklopu programa Međunarodnog festivala duhovne glazbe u tom gradu. Šarolik program koncerta okupio je dijela skladatelja 20. i 21. stoljeća marijanskih nadahnuća. Bilo izravnih, bilo posredno, preko s marijanskim kultom povezanih tekstova iz starozavjetne Pjesme nad pjesmama. Najprije slušamo Nevjestin san suvremenoga norveškog skladatelja Torbjørna Dyruda.

Čuli smo Ave Mariju Knuta Nisteta. Solistice uz Latvijski državni zbor bile su sopranistica Tereza Gretere i violinistica Paula Schumane, a izvedom je ravnala Krista Audere. Poslušamo sada ciklus Pjesma nad pjesmama francuskog skladatelja prošloga stoljeća Jean-Yves Daniela Lesueura. Stavci su Glas ljubljenog, Pjesma, Kralj Salomon, Ograđeni vrt, Šulamit i Svadbena pjesma.

Latvijski državni zbor pod vodstvom Kriste Audere izveo zborski ciklus Pjesma nad pjesmama Jean-Yves Daniela Lesura. Na ulomke je iz iste starozavjetne knjige skladano i sljedeće dijelo. Četiri ljubavne pjesme prema Pjesmi nad pjesmama prije 7 godina preminulog švedskog skladatelja Sven Davida Sandströma. Stavci nose naslove Neka me poljubi, Do svitanja, Probudi se sjeverni vjetre te Njegova desna ruka.

Čuli smo 4 ljubavne pjesme prema pjesme nad pjesmama Sven Davida Sandströma. Latvijskim državnim zborom ravnala je Krista Audere. Koncert održan 21. kolovoza prošle godine zaključen je skladbom Volime suvremenoga norveškog skladatelja Martina Ødegaarda. Zboru će se uz troje solista iz njegovih redova ponovno pridružiti i violinistica Paula Schumane.

0: Violinistica Paola Schumann te Latvijski državni zbor sa solistima iz vlastitih redova pod dirigentskim suvodstvom Kriste Audere izveli skladbu Voli me Martina Ødegaarda. Time smo došli do kraja snimke koncerta održanog u crkvi Svetog Petra u Rigi 21. kolovoza prošle godine u sklopu programa Međunarodnog festivala duhovne glazbe u tom gradu. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Toni Bertović, a u redi je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: S koncertnih pozornica. Uživo iz studija Zvonimir Bajsić Hrvatskog radija.
2: Dobro vam večer, cijenjeni gosti, dragi slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija. Dobrodošli u studio Bajsić Hrvatske radiotelevizije na četvrti i posljednji koncert 24. koncertne sezone Gudačkog kvarteta Sebastian. S nama su Anđelko Krpan, Teodora Sukala-Matej, Ivan Zečević i Smiljan Mrčela, Gudački kvartet Sebastian. Večeras ćemo slušati skladbe trojice suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Riječ je o Igoru Stravinskom, čućemo njegov koncertino, zatim o Zoltanu Kodaju, čućemo njegov drugi gudački kvartet, a u završnici ćemo se posvetiti jednom od najvećih hrvatskih skladatelja, Josipu Štolceru Slavenskom, čiju 130. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine, a navršila se upravo prije nekoliko dana, 11. svibnja. Kao i uvijek slušat ćemo poeziju u interpretaciji Ivana Colarića. Biće to pjesma suvremenog hrvatskog pjesnika Hrvoja Tuteka i pjesma Tina Ujevića, autora čije nas stihovi prate tijekom cijele ove sezone. Kao što vidite, pozornica studija Bajsić ponovno je izložbeni prostor. Ovaj put riječ je o slikama umjetnika Mirana Šabića. Kao i cijele sezone, naše druženje počet ćemo kratkom skladbom u ozračju džeza. Ovaj put bit će to skladba Nježan san, liječnika i džez pijanista, također i skladatelja zabavne i džez glazbe, Dražena Bojića. Nježan san je za kvartet Sebastian za ovu prigodu prilagodio, aranžirao ovdje prisutni skladatelj Tomislav Uhlik. Prepuštam vas Nježnom snu i Gudačkom kvartetu Sebastian.

Poslije skladbe Nježan san Dražena Bojića, koju smo čuli u obradi Tomislava Uhlika, u studiju Bajsić na koncertu kvarteta Sebastian odlazimo u prvu polovicu 20. stoljeća i u tome ćemo vremenskom okviru ostati do kraja našeg večerašnjeg druženja. Jedan od najutjecajnijih glazbenika toga vremena bio Igor Stravinski, potekao iz Rusije, živio je u Francuskoj, a kasnije i u Americi. Svjetsku slavu postigao je poneprije svojim baletima, a praizvedba njegova baleta Posvećenje proljeća u Parizu 1913. izazvala jedan od većih skandala u povijesti glazbe, jer je publika burno reagirala na novitete i glazbenog i koreografskog sadržaja. Mediji Stravinskoga bio je orkestar, orkestralne boje, bogat slog, bogati ritmovi i skladao je samo tri dijela za gudački kvartet. To su tri skladbe, zatim koncertino i dvostruki kanon. Mi ćemo čuti koncertino koji je nastao 1920. godine, osebujan po ritamskom intenzitetu i po uporabi koncertantnog stila unutar komornog ansambla, pri čemu prva violina ima vrlo istaknutu ulogu. U studiju Bajsić na koncertu kvarteta Sebastian vrijeme je za koncertino Igora Stravinskog.

Gudački kvartet Sebastian izveo je koncertino Igora Stravinskog, a poslije ove uzbudljive skladbe u studiju Bajsić vrijeme je za poeziju. S nama je kao i uvijek Ivan Colarić.

Hrvoje Tutek, psi. Jedan se približi, drugi zareži. Kao gladne hijene obilazimo oko iste lešine. Sunce pali drveće, suh jezik i zapečene oči. Tvrda zemlja i podmuklost prašine. Tijelo koje između nas neumitno trune, nazovimo život. Strah što sija iz te riječi neka bude Bog. Duboko u grlu oštra usijana točka. To je ja. Spremno za borbu, vrijeme nas gura da se spojimo. Ni zvuka. Riječ ovdje nije bila izgovorena. U nama bjesni čisto značenje. Pod kandžama ostaju crte u prašini. Tužan i besmislen, nedohvatan slučaj. Ti bi mogao biti ja. Ja bih mogao biti ti. Među nama mogla bi ležati jedna ženka, plodna pogranična pokrajina, gajba pice, braća, naftno polje, zavist ili križ. Neće se saznati tko odlučuje. Nije ni važno. Ispuniti uzastopne nužnosti znači slobodu. Znamo to i ti i ja. Zbog toga neću ti okretati leđa. Neću odustati. Ni ti nemoj. Vjeruj mi. Jedan ćemo drugog osloboditi. Kako god se ovo završilo.

Hvala Ivane, a mi nastavljamo s glazbom. Iste godine, 1882. kada je u Rusiji rođen Igor Stravinski, u Mađarskoj je rođen Zoltan Kodaj, uz Belu Bartoka jedan od najvećih mađarskih skladatelja. Posebno su velike njegove zasluge na dva područja, pedagoškom, jer je razvio takozvanu Kodajevu metodu podučavanja glazbe i onom melografskom, odnosno etnomuzikološkom, jer je zapisivao mađarske napjeve, ali ne samo mađarske, nego i folklorne napjeve susjednih zemalja, pa tako i Hrvatske. Zajedno sa Belom Bartokom objavio je nekoliko zbirki narodnih napjeva i tako ih učinio dostupnima širokom krugu slušateljstva, ali i skladateljima koji su počeli stvarati na temelju tih zapisa. Jedan od njih bio je i Josip Štolcer Slavenski, kojem ćemo se posvetiti u završnici večerašnjeg koncerta. Kao skladatelj, Kodaj je razvio poseban stil u kojem je združio nasljeđe njemačke romantike, impresionizma i mađarskog folklora. Također je volio orkestar, za gudački kvartet napisao je samo dva kvarteta, mi ćemo čuti drugi iz 1918. godine, dakle nastao je dvije godine prije koncertina Igora Stravinskog koji smo malo čas čuli. U tom kvartetu Kodaj razvija poseban mađarski stil koji se temelji ne samo na citatima mađarskih napjeva, nego na dubokoj integraciji tonskih nizova, ritamskih oblika u vlastiti glazbeni jezik. Poslušajmo dakle drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja, djelo ima dva stavka, Allegro i Andante Allegro Giocoso. U studiju Bajsić za nas i dalje svira kvartet Sebastian.

0: Čuli smo drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja u izvedbi kvarteta Sebastian, a sada je u studiju Bajsić ponovno vrijeme za poeziju. Pozdravite još jednom Ivana Colarića.
1: Ti Nujević, pobratimstvo lica u svemiru. Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje. One u drugima žive. Mi smo svi prešli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja. I svima jednako se dive. Sa svakim nešto dijeliš i više vas ste isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo. I veliki, i čisti, kao djeca što ne znaju još ni svojih imena. I snagu nam i grijehe drugi s nama dijele. I sni su naši sami iz zajedničkog vrela. I hrana nam je duše iz naše opće zdjele. I sebični je pečat jedan. Nasrećela. Govorimo da svi smo bolji, međusobni, svi skupa tmuša. A naša krv i poraz svi u nas u klanju, opet je samo jedna historija duša. Strašno je ovo reći, uho oholosti. No vrlo srećno za očajničku sreću. Da svi smo isti. U zloći i radosti. I da nam breme kobi počiva na pleću. Ja sam u nekom tamo neznancu i na zvijezdi dalekoj raspreden. A ovdje u jednoj niti. U cvijetu ugaslom, razbit u svijetu što jezdi. Pa kad ću ipak biti tamo, u mojoj biti? Ja sam ipak ja. Svoje glavi onda kad me nema. Ja sam šiljak svrha žrtvovan u masi. Ova si ono. Ja živim i umirem u svijema. Ja bezimeno ustrajem u braći.

hvala Ivane na sugestivnoj interpretaciji ovih uistinu divnih Ujevićevih stihova. Prije nego što krenemo u završnicu večerašnjeg koncerta, dozvolite mi još jednom skrenuti pozornost na slike koje su na pozornici. Riječ je o ciklusu mentalne slike umjetnika Mirana Šabića, koje vjerujem ovdje s nama večeras. I izvolite, tu ste, molim vas da pozdravite Mirana Šabića, naš... Čestitke i Miranu Šabiću na ovom divnom ciklusu.

0: A željela bih vas ovom prilikom informirati i o djelatnosti kvarteta Sebastian, koji osim što svira koncerte, ustrajno i snima ponajviše hrvatsku glazbu i upravo nedavno objavljen je njihov 13. album. Riječ je o gudačkim kvartetima Brune Bjelinskoga u izdanju diskografske kuće Croatia Records. Na CD-u su drugi i treći kvartet Bjelinskoga. CD možete kupiti na prodajnim mjestima Croatia Recordsa ili poslušati na njihovoj streaming platformi. Dakle, sav ovaj repertoar koji često slušamo ovdje hrvatske glazbe, kvartet Sebastian je na 13 albuma snimio, nije to samo 13 albuma, to je i puno više CD-ova jer su neki albumi i dvostruki i trostruki i to je uistinu puno, puno sati glazbe koju predstavljaju javnosti. Završnicu našeg večerašnjeg druženja, kao što smo i najavili, posvetit ćemo Josipu Štolceru Slavenskom, velikom hrvatskom skladatelju čiju 130. obljetnicu rođenja bilježimo ove godine i koja se napunila 11. svibnja, dakle prije 6 dana. Štolcerov opus nastao je vođen snažnim umjetničkim nagonom, vizionarskim idejama, bez izravnih uzora, ponajviše je bio okrenut u neki vlastiti svijet i ponajviše nalik samome sebi. Zanimljiv je njegov životni put od siromašnog sina međimurskog pekara do skladatelja čije se djela izvode na festivalima suvremene glazbe u Europi i čije partiture objavljuje njemačka izdavačka kuća Schott. Teško se probijao kroz život, zahvaljujući tako donatorima, mecenama. Štolcer Slavenski studirao je u Budimpešti i tamo je upoznao jedan od profesora, bio mu je Zoltan Kodaj, čiji smo kvartet sada čuli, koji je bitno utjecao na njega. Taj studij prekinuo je Prvi svjetski rat, kasnije je studirao u Pragu, a zatim je studijski boravio u Parizu. Zaposlio se u Zagrebu, dobio otkaz i otišao živjeti u Beograd, gdje je proveo velik dio života. Njegov glazbeni izraz izrastao je iz tog nasljeđa, ali i zbog posve osebujnog odnosa prema folkloru. Silno je volio folklornu glazbu i doživljavao ju je kao nešto svoje, nešto duboko ukorijenjeno u sebi i to se čuje u cijelom njegovom opusu. Taj opus broji oko 180 dijela, pisao je sve glazbene vrste, sva glazbena područja, a u tom opusu su i 4 gudačka kvarteta. Već prvim kvartetom postigao je golem uspjeh u Donaueschingenu, kada je kvartet izabran za izvedbu među nizom komornih dijela koja su pristigla na taj festival, njegov je kvartet izveden, a u žiriju je među ostalima bio Arnold Schönberg. Mi ćemo čuti treći gudački kvartet koji je Štolcer Slavenski skladao 1938. pripada njegovom zrelom razdoblju. Tonski nizovi, ritamski elementi baštinjeni su iz folklora, kao što ćete čuti, međutim njemu je taj folklor temelj za istraživanje novih zvučnih mogućnosti kvartetskog zvuka. Međutim, prije nego što čujemo sam kvartet, voljela bih da nekako vas uvuči u taj Štolcerov svijet. Imamo jedno zanimljivo svjedočanstvo. Naime, Štolcer je kao mladić prijateljevao i zapravo je njemu potporu davao kanonik Janko Barle. I oni su se dopisivali 10 godina, ta su pisma objavljena u knjizi Vaš Štolcer autorice Katarine Koprek. Janko Barle bio je glavni urednik časopisa Sveta Cecilija dugi niz godina. Časopis je pratio glazbena zbivanja i mlade talente i već 1920. znači kad je Štolcer imao samo 24 godine, Janko Barle piše o njemu članak u Svetoj Ceciliji i najavljuje ga kao našu veliku nadu i veliki talent. 10 godina kasnije, 1930. Barle moli Štolcera da sam napiše jedan kratak prikaz svog života i da se tako predstavi čitateljima časopisa. Štolcer je to poslušao i napisao je svoju kratku biografiju. Mi ćemo je sada čuti, a za to će nam pomoći ponovno Ivan Colarić.
1: Iako me je urednik Svete Cecilije već odavna zamolio da napišem nešto o sebi, iako sam to i obećao, ipak sve do danas nisam to obećanje izvršio. Prije svega, čovjek je u velikoj neprilici kada mora da piše o samome sebi. Drugo, moj posao nije da pišem članke, već treba da pišem kompozicije. No svoje obećanje moram ipak da iskupim, to više što sam uvjeren da bih mnogo propustio da se molbi gospodina urednika ne odazovem, jer to što imam da kažem treba i mora da bude zapisano. Rođen sam 11. svibnja 1896. godine u Čakovcu. U kakovim prilikama sam sprovodio svoju mladost, opisao je već gospodin urednik u Svetoj Ceciliji godine 1920. Iako sam rođen da budem samo i jedino muzičar, ipak nisam imao onih pogodnosti koje su imali više ili manje obdareni od mene i koje bih trebao da mogu ići za onim za čim je mlada duša težila i snivala. Moj život od najranije djetinjstva predstavlja očajnu borbu za parče hljeba, u doslovnom smislu riječi, borbu za golo pravo da živim duhovnim životom, borbu u kojoj mi je često zaplakalo srce i krvarila duša. Što sam do sada sebi izvojevao minimum životnih potreba intelektualnog čovjeka i što je moj rad uspio, moram da zahvalim jedino svojoj vlastitoj snazi, svome talentu i svom vanrednom fizičkom zdravlju, što sam ga naslijedio od svog oca. Vatrenu vjeru u dobro, pravdu i ljepotu nadahnula mi je dobra moja majka. A toj se vjeri pridružila lična, nesavladiva želja i potreba da koračam naprijed, iako trnovitim putem. Spomenuti ću samo glavne momente te moje borbe. Nije se mogla ispuniti vruća želja moje majke i moja da učim škole, već u svojoj 14. godini ostavljam svoj roditeljski dom i odlazim iz roditeljske kuće kao radnik, da izdržavam sebe i svoje. Uz to neprestano učim, pišem kompozicije koje će kasnije tiskati Šot u svojoj nakladi. Oduševljen za moje kompozicije, pokojni Antun Štür u Varaždinu hoće da mi pribavi Petrovićev stipendiji. Kad nije uspio, pošto nisam bio rođeni Varaždinac, šalje on moje kompozicije u Zagreb da budem na temelju tih kompozicija primljen u glazbeni zavod. I tu me odbijaju bez jedne riječi ohrabrenja. Takovo nerazumijevanje pratilo me i na daljnjem putu mog života. Poslije svršene majstorske škole, konzervatorija u Pragu, odlazim ipak godine 1923. u Zagreb za nastavnika muzičke akademije. Dobivam prekobrojne satove i poslije godinu dana sam reduciran. Slaba utjeha mi je bila što je osim mene bilo reducirano još mnogo drugih profesora. Bilo je to u isto vrijeme kad sam u Donaušingenu na Internacionalnom muzičkom festivalu doživio veliki uspjeh koji mi je otvorio put u inozemstvo. Moj gudački kvartet Opus 3 koji se ondje izvodio, kritika je jednodušno pohvalila. To mi je pribavilo izdavača mojih dijela. Svjetska nakladna tvrtka Schott Söhne u Mainzu. Od septembra godine 1924. sam u Beogradu. Ministarstvo prosvjete postavilo me je za učitelja vještina u 11. muškoj gimnaziji i profesora na muzičkoj školi. Doživljavam mnoge uspjehe i neuspjehe. Moja djela izvode se s uspjehom u Berlinu, Hamburgu, Varšavi, Londonu, Buenos Airesu i drugdje. O meni i mojim djelima pišu se prikazi. Moja djela štampa već spomenuta svjetska nakladna tvrtka. U isto vrijeme, povodom natječaja što ga je raspisalo Ministarstvo prosvjete da unaprijedi razvoj naše mlade muzičke kulture i potakne na rad naše mlade kompozitore, žiri izabran od naših domaćih muzičara odbija moju veliku, ozbiljno rađenu orkestralnu kompoziciju, sada se štampa kod Šota, sa motivacijom ne zaslužuje nagradu. Nuzgradice spominjem da nagrada od 8000 dinara nije niti jednom drugom natjecatelju dopitana. Sada sam doživio 34 proljeća. U najvećem sam usponu stvaranja, već 8 godina sam nastavnik, ipak mi nije uspjelo da smanjim broj sati ispod 30 u tjednu. Naprotiv, moram da obučavam 22 sata u tjednu kao učitelj vještina u gimnaziji. Sa 1116 dinara mjesečno ne mogu dašto da živim, pa moram da preuzimam još kojih 20 sati na muzičkoj školi. Poslije tolikog napornog rada, teško je pomisliti na kompozitorski, stvaralački rad. Držim da je bilo nužno da sve to spomenem, da me ne bi oni koji se zanimaju za moj kompozitorski rad krivo shvatili. Ipak, ne mogu da ne komponiram jer neću da zakopam kao onaj sluga u Svetom pismu svoj talent. Kompozitorski rad potreba je moje duše. Sve nedaće i neprilike mog života nisu do sada mogle da slome moju čvrstu volju, jer me sokoli ona latinska poslovica per aspera ad astra.
0: Tako u dobi od 34 godine piše o sebi Josip Štolcer Slavenski, 8 godina kasnije nastaje njegov treći gudački kvartet. U studiju Bajsić s nama je i dalje gudački kvartet Sebastian.

Izvedbom trećeg udačkog kvarteta Josipa Štolcera Slavenskog, skladatelja čiju 130. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine, došli smo do kraja našeg večerašnjeg druženja s gudačkim kvartetom Sebastian u studiju Bajsić. Slušali smo skladbe Dražena Bojića, Igora Stravinskog, Zoltana Kodaja i Josipa Štolcera Slavenskog. Ivan Colarić interpretirao je poeziju Tina Ujevića i Hrvoja Tuteka. Na pozornici je svoje slike izložio Miran Šabić. Večerašnjim koncertom gudački kvartet Sebastian zaključio je svoju 24. koncertnu sezonu, pa ponovni susret zakazujem tek za jesen. Hvala vam svima koji ste nas pratili večeras, posebna hvala vama, cijenjena publika u studiju Bajsić. Dozvolite mi na kraju odjaviti ekipu koja je realizirala izravni prijenos ovog koncerta na trećem programu Hrvatskog radija. Dizajner rasvjete Marko Foretić, mikser rasvjete Goran Sekulić, rasvjeta Dominik Regvat, Goran Piščević i Kruno Mikuš. Za pultom trećeg programa Dubravko Lukačin, tonmajstor Alen Križančić, tonmajstor i ozvučenja Božidar Pandurić i Hrvoje Pavleković, producentica Tanja Vuleta, glazbena producentica Margareta Mihalić, urednica i voditeljica prijenosa Gordana Krpan. Svi zajedno želimo vam ugodan nastavak večeri.

Čuli smo 6 narodnih svita za gudački orkestar Josipa Štolcera Slavenskog. Nastupio je gudački kvartet Sebastian. A sada slušamo Intimu Miljenka Prohaske. Još jednom, gudački kvartet Sebastian.

0: Orkestar radio televizije talijanskog dijela Švicarske pod ravnanjem Sergioa Celibidachea izveo nam je osmu simfoniju u H-molu, nedovršenu, Franca Schuberta. Slušali ste izbor sa streama HR Classic, dostupnog na multimedijalnoj platformi HRTi i na web stranici radio.hrt.hr.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u jazz izbor. Na početku, There's Always Something There to Remind Me, Berta Bacharacha i Hela Davida. Nastupit će McCoy Tyner Trio u sastavu bubnjevi Louis Nash, kontrabas Christian McBride, klavir McCoy Tyner uz simfonijski orkestar, maestro John Clayton.

Čuli smo skladbu There's Always Something There to Remind Me, Berta Bacharacha i Hela Davida. Nastupio je McCoy Tyner trio u sastavu, bubnjevi Lewis Nash, kontrabas Christian McBride, klavir McCoy Tyner uz simfonijski orkestar. Maestro dirigirao je John Clayton. Slijedi nam A Day in Life Johna Lennona i Paula McCartneya. Nastupit će Brian Auger i The Trinity.

Brian Augury i The Trinity izveli su A Day in Life Johna Lennona i Paula McCartneya. A sada A Timeless Place Jimmy Rollsa. Nastupit će Tierney Sutton, vokal, Trey Henry, kontrabas, Christian Jacob, klavir, Ray Brinker, bubnjevi, te Gary Foster, flauta.

bila je ovo skladba A Timeless Place Jimmya Rollsa. Nastupili su Tierney Sutton, vokal, Trey Henry, kontrabas, Christian Jacob, klavir, Ray Brinker, bubnjevi i Gary Foster, flauta. A sada Abdija Stefana Batalje. Nastupit će Roberto Dani, bubnjevi, Salvatore Maiore, kontrabas i Stefano Batalja, klavir.

Čuli smo Abdias Stefana Batalje. Nastupili su Roberto Dani bubnjevi, Salvatore Maiore kontrabas, Stefano Batalja klavir. U nastavku African Lullaby nastupit će Dave Holland kontrabas, Steve Coleman alt saksofon i Jack DeJohnette bubnjevi.

Bila je ova skladba African Lullaby. Nastupili su kontrabas Dave Holland, alt saksofon Steve Coleman i bubnjevi Jack DeJohnette. U nastavku Afro Blue, Mongo Santa Maria. Nastupit će Šimun Matišić Trio.

Šimun Matišić trio izveo je Afro Blue, Monga Santa Marije. Slijedi nam Aj San San, Keja Ogure. Nastupit će bubnjar Shinya Fukumori, tenor saksofon Matthew Bordonave i klavir Walter Lang.

Čuli smo skladbu Ai San San, Keja Ogure. Nastupili su Shinya Fukumori, bubnjevi, Mathieu Bordenave, tenor saksofon i Walter Lang, klavir. A sada Air, Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će Darko Jurković, Charlie Trio.

Darko Jurković Charlie Trio izveo je Air Johana Sebastiana Bacha. Slijedi nam Alice Boba Stensona. Nastupit će pijanist Bobo Stenson, bubnjar John Felt i kontrabasist Anders Jormin.

0: Bila je ovo skladba Alice Boba Stensona. Nastupio je pijanist Bobo Stenson, bubnjar John Felt i kontrabasist Anders Jormin. Slijedi nam All I Could Do Is Cry, Billy'a Davisa i Berija Gordija. Nastupit će Etta James uz ansambl.
1: And it's especially for you girls.

Etta James i ansambl izveli su All I Could Do Is Cry, Billya Davisa i Berija Gordija. I na kraju, Take Tete, Dade Marinkovića. Nastupit će Dado Marinković Band.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program koji biraju urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. Kroz program vas vodi Dina Puhovski. U dva sata poslušajte snimku koncerta Njemačkog simfonijskog orkestra s dijelima Šostakovića, Gabriel Smith i Samuela Barbera, čiji će koncert svirati violinist Randall Gusby. U prvom dijelu emisije slušamo Schubertovu sonatu Arpeggione, Jerenikov koncert za fagot, kantatu Mihaela Haydna, Stonehenge, Susan Spain, Dunk. Prva skladba noćas bit će Grigova suita iz lirskih stavaka, ali u obradi Elena Sivila za kvintet limenih puhača i u pet stavaka.

Ansambl Brass Concert Köln izveo je svitu Edvarda Griga u obradi Elona Sivila, engleskog kornista i aranžera. U nastavku kantata Lauft ihr Hirten allzugleich, potrčite pastiri prema svjetlu, Mihaela Haydna. Sa stavcima presto, andante, allegro.

Jake Heppel, skladatelj i saksofonist iz Škotske, i svoju skladbu Circadian Refrains napisao 2012. A 8 godina poslije izvedena na festivalu BBC Proms. Čuli smo izvedbu BBC-eva škotskog orkestra i dirigenta Alpecha Chauhana. Slijedi koncert za fagot Františeka Jiraneka u tri stavka.

Solist u Jiranekovu koncertu za fagot bio je Sergio Azzolini uz ansambl Collegium Marianum. Sljedeća je skladba balada za zbor i orkestar Tule Tuba, Kuća vjetra, Ester Magi, estonske skladateljice koja je preminula 2021. godine u 100. godini. Najviše je pisala komornu i zborsku glazbu.

Baladu Kuća vjetra Ester Magi čuli ste u izvedbi Muškog zbora Tehničkog sveučilišta u Talinu, Simfonijskog orkestra Estonskog radija dirigenta Arva Volmera. Poslušajte i Stonehenge, simfonijsku pjesmu engleske skladateljice, violistice i violinistice Susan Spain Dunk.

Simfonijsku pjesmu Stonehenge autorice Susan Spain Dunk iz 1929. upravo smo čuli u izvedbi BBC-eva koncertnog orkestra pod ravnanjem Anne-Marie Helsing. Slijedi Schubertova sonata za arpeggione izvedena na violi sa stavcima Allegro moderato, Adagio allegretto.

Drotnik Solmusiken skladba je iz 1744. autora Johana Helmiha Romana i napisana za vjenčanje budućeg švedskog kralja Adolfa Frederika i pruske princeze Luize Ulrike u švedskome Drottningholmu. 13 stavaka od 24 izvaja ansambl Concerto Köln.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku Euroklasik Nocturna slušamo snimku koncerta što ga je Njemački simfonijski orkestar održao u zgradi Filharmonije u Berlinu u svibnju 2025. Orkestrom je ravnao Ryan Bancroft, a na programu su bili šesta simfonija Dmitrija Šostakovića, koncert za violinu Samuela Barbera sa solistom Brendelom Gusbijem, te na početku skladba Tumbleweed Contrails američke skladateljice Gabrielle Smith, rođene 1991. Naslov je, kaže autorica, besmislena fraza nadahnuta Kerouacom, kojim je željela dočarati zvuk i osjećaj mjesta na obali tihog oceana na Earth to Point Reyes, gdje je slušala valove, galebove, šum pjeska i vjetar.